0: As 10 da mañá, amigos, amigas, saúdos, benvidos, benvidas a este que será o derradeiro con outra voz na sintonía de Radio Voz desta tempada radiofónica. Por este motivo non escollemos esta fin de semana un tema central. Bueno, primeiro porque onte era o Día de Galicia, eso modificou o formato do noso programa, e segundo porque imos aproveitar, tamén o facíamos onte, para lembrar algúns dos temas abordados ao longo desta tempada, como por exemplo o cambio climático, que segue a ser un tema de máxima actualidade, recordando o que ao respecto nos decía Alberto Martí, xeógrafo, profesor da USC, presidente da Asociación Española de Climatoloxía, que será o noso primeiro convidado. Tamén nesta primeira hora de programa repescamos o noso espazo de Crónica Negra con Luis Salamancos, criminólogo e psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Antes de nada, imos coñecer como chega o tempo, se hai variacións na xornada de hoxe, conexión con Meteo Galicia. Temos ali a Joel Cid. Bo día, Joel.
1: Hola, moi bo día.
0: Onte día de precipitacións. Non sei se hoxe continuará ese panorama. Que nos podes comentar ao respecto?
1: Sí, onte tivemos algún chubasco, especialmente na metade norte de Galicia, que só ao longo da tarde xa foi ese chubasco remitindo. Hoxe xa, a partir de hoxe domingo, xa pouco a pouco vamos ir recuperando esa influencia ciclónica. Comezamos o día en Galicia con néboa, nubes baixas, especialmente no interior. Tamén na metade norte temos máis nubes, os ceos máis despesados no sur, na zona da Rías Baixas, tamén na provincia de Ourense. Seguiremos así o que resta de xornada, pois a circulación do norte, que deixará o ceo máis despesado no centro e no sur da comunidade. Algunha nube especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia da Coruña, sen demasiadas consecuencias. Os ventos soprarán frouxos do norte, con refachos moderados na zona da Rías Baixas, e hoxe as temperaturas que pouco a pouco van ir subindo, xa poderemos superar os 30 graus na metade sur e moitas zonas de Galicia estarán preto dos 25.
0: E como comezaremos a semana?
1: Pois comezaremos a semana con ese reforzamento da influencia anticiclónica e tamén cunha masa de aire cálido, moi cálido, que vai afectar a Galicia a partir de mañá luns, martes, mércores, que ven de latitudes inferiores, por tanto, mañá luns unha xornada na que a primeira xornada do día teremos néboas, nubes baixas e zonas de interior. Co avance do día irán disipando, quedará un día totalmente despesado en prácticamente toda a comunidade, con ese vento que se para do norte e nordés, será alfroso, con refachos moderados no litoral, e as temperaturas que mañá luns serán altas, xa temos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Baixo Miño e Pontevedra. No Baixo Miño e Pontevedra superarán os 34 graus, no Val do Miño e do Sil poden superar os 36, e prácticamente toda a Galicia estará moi preto dos 30 graus.
0: Podemos decir que, polo tanto, teremos varios días de influencia anticiclónica, non?
1: Sí, teremos prácticamente o que resta de semana, ata finais de semana, baixo influencia anticiclónica, con temperaturas altas, especialmente a zonas do interior, xa que moi probablemente nas últimas horas do martes, en especial na zona do mércores, parece que poden entrar esas vértemas costeiras e poden suavizar bastantes temperaturas en toda a fachada atlántica.
0: Grazas pola información. Feliz domingo, Joel.
1: Igualmente, moi bon día, un saludo.
0: Lucía Saavedra está nos mandos técnicos, falalles Félix Jorquera, buscamos os titulares de La Voz de Galicia na súa edición digital neste domingo. Los incendios de Madrid, Ávila, Toledo e Castellón siguen activos e ya hai máis de 121.000 evacuados. El fuego se cobra unha víctima mortal en Manises e el gobierno alerta de la mala calidad del aire. 7 personas han resultado heridas en el incendio de Castellón. Pedro Sánchez alertó de que se han calcinado ya 130.000 hectáreas. El fuego arrasa el centro de la península. Nos estaba persiguiendo el fuego. Las cenizas nos caían encima. Más asuntos. Galicia es la segunda comunidad con más potencia eólica en tramitación. Las administraciones autorizan una capacidad similar a la de 3 plantas térmicas como la de Aspontes, pero solo instaló 70 megavatios en el 2025. La homologación de títulos de cientos de arquitectos argentinos en España, un limbo jurídico. Más de 500 profesionales denuncian graves irregularidades en relación con sus titulaciones y los trámites que se les piden. Presente e futuro da identidade galega, a cultura bebe do pobo. 4 dos grandes creadores e creadoras da comunidade analizan para La Voz como nos ven desde fora as diferenzas xeracionais e os retos do entorno digital. Casos de blanqueo de dinero revelan el uso de la tecnología más puntera en Vigo. La sofisticación digital aplicada desde hace años para cometer ciberestafas en Vigo, se aplica también para mover dinero negro sin dejar rastro y convertirlo en legal. La Xunta activa para este domingo la alerta roja por altas temperaturas en el interior de Pontevedra. Una masa de aire cálido procedente de África impulsará el calor en la comunidad hasta el miércoles. Valentín González Formoso, Xunta, Concello y Defensa trabajan con Indra para que el proyecto cuaje. El teléfono que delató a 5 guardias civiles de Carballo y a un abogado de A Coruña. De las diligencias abiertas hace ahora 26 meses por tráfico de drogas, se abrieron otras 8 piezas separadas por cohecho y revelación de secretos. Más asuntos. Maite Quintás y Marcelino Iglesias, padres del campeón del mundo Borja Iglesias. Borja es un hijo con grandes valores. Estamos orgullosos no solo por lo que es como futbolista, sino por todo el reconocimiento que le dan como persona. Eso es lo que más nos agrada. A Élite Galega de Bruselas, 10 nomes que mueven Europa. Coacento por diante, a comunidade está ben representada nas institucións e no eido cultural. Marcos Pérez, director dos Museos Científicos da Coruña. Podo sacar o can na eclipse? Foi a primeira pregunta que me descolocou. Desde o Planetario da Coruña resolven as dúbidas sobre o fenómeno astronómico. Son tan só algunhas das informacións dos titulares que podemos atopar a esta hora nesa edición digital de La Voz de Galicia. Agora facemos un alto, uns primeiros consellos antes de recuperar esa conversa que mantiñamos sobre o cambio climático co xeógrafo e profesor da USC, Alberto Martí.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: A sintonía que identifica o noso tempo de Crónica Negra. Cada dúas semanas, como sempre, o carón de Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal, bo día?
2: Hola, que tal, bo día, Félix, como estades?
1: Nesta que será a derradeira entrega desta tempada radiofónica para voltar en setembro con novos capítulos inquedandes que nos recordan que o ser humano é un animal sí. Bastante complexo, non? Como no caso do crime dos Galindo, non?
2: Sí, no caso do crime do Galindo, que ademais pois cúmplese agora 51 anos, estamos falando dun crime que sucedeu no cortijo situado no término municipal de Paradas, a uns 50 kilómetros de Sevilla. E bueno, pues un lugar que ata o verano de 1975 pues era simplemente unha rama explotación marrícola da campiña sevillana, ¿no? Era un espazo de traballo, xerarquía e silencio, porque estamos falando dun mundo pechado, gobernado por relacións laborais e persoais propias dunha sociedade rural que ademais conservaba moitos elementos da España caciquil da época. Pero o 22 de xullo de 1975, aquel cortijo quedou inscrito para sempre na historia criminal española. 5 persoas foron asesinadas, estamos falando de 5 traballadores e as familias, 13 escenarios principais, varias armas, distintas formas de matar, cadáveres golpeados, tiroteados, quemados e ocultados. O máis triste de todo, que despois de medio século ningún autor foi condeado, porque o crimen dos Galindos non é únicamente un crime sin resolver. É algo moito máis profundo e máis grave, porque é a historia de como unha investigación pode quedar destruída durante as primeiras horas, é a historia tamén dunha escena criminal invadida, de cadáveres manipulados, de probas contaminadas e tamén de hipótesis prematuras convertidas en verdades oficiales, tamén de diferencias de clase, de posibles influencias que veremos máis adiante, de 5 víctimas que durante demasiado tempo quedaron relegadas detrás do misterio, de rumores e de teorías conspirativas. Hoxe, dende logo, non vamos a convertir as sospeitas en certezas, non vamos a acusar a que nunca foi condeado, pero sí imos separar varios niveis diferentes, o que sabemos, o que pode reconstruirse razonablemente e o que continúa sendo unha hipótesis. O cortijo dos Galindos pertencía á familia dos marqueses de Raniña, era unha explotación agrícola, como dixemos, de grandes dimensións, enterrada nunha estrutura social moi característica da campiña andaluza, donde na cúspide estaba a propiedad, por debaixo a administración, despois o capataz e o último eslabón pois eran os traballadores. Non se trataba únicamente dunha xerarquía laboral, era tamén unha xerarquía social donde o propietario non ocupaba o mesmo espacio simbólico que o xornalero, non era interrogado tampouco da mesma maneira, non recibía idéntico tratamento e tampouco estaba sometido ao mesmo grado de sospeita. Naquel cortijo, naquela casa de labranza, traballaba Manuel Zapata Villanueva, de 59 anos, capataz da finca, vivía ali ca súa esposa, ca súa dona, Juana Martín Macías, de 53 anos, tamén traballaban José González Jiménez, un joven tractorista de 27 años, Ramón Parrilla González, otro tractorista de 40 años, así como Asunción Peralla Montero, esposa de José González, que tiene aproximadamente 34 años. No formaba parte de la plantilla habitual, pero atopábase en ese día na finca. A cinco víctimas, como vemos, pertenecían ao mundo do traballo. Este dato non me identifica ao autor, pero sí resulta importante para comprender como se construiu socialmente o caso, porque durante anos falouse moito do Marqués, incluso falouse de reunións de militares, de fraudes económicos, de conspiracións. Bueno, o que está claro é que quenes foron golpeados, perseguidos, quemados e asesinados foron Manuel, Juana, José, Asunción e Ramón. E convén decir os seus nomes porque realmente falase moito do crimen dos Galindos, pero non dos nomes das víctimas. Situámonos en contexto, estamos no 22 de julio de 1975, nun martes, donde facía moito calor. Na campiña, as altas temperaturas obrigan a adaptar os horarios de traballo. En algún momento daquela xornada comenzou a violencia. Non sabemos con absoluta certeza cal foi a secuencia completa, pero sí coñecemos a forma en que apareceron as víctimas. Juana Martín foi localizada no interior da vivenda do capataz, recibira numerosos golpes na cabeza, os rastros de sangre permitían pensar que o seu corpo fora desplazado e que probablemente para movelo había intervido máis dunha persoa. Ramón Parrilla apareceu no camiño de acceso ao cuartijo, aproximadamente uns 200 metros da vivenda principal, recibira tamén disparos de escopeta, e a reconstrucción máis afectada sostén que foi herido inicialmente nas proximidades do cortijo, que tratou de fuxir e que foi perseguido ata ser alcanzado e rematado. Isto resulta criminolóxicamente moi significativo, ¿no? Porque unha persoa que fuxe non forma parte dunha escea estática. Aquí estamos introducindo movimento, urxencia e pérdida de control na escea. E se Ramón Parrilla tratou de escapar, a súa morte pudo responder á necesidade inmediata pois de impedir que alertara a terceros ou que identificara a quenes estaban actuando dentro da finca. Noutro espacio apareceron os corpos de José González e Asunción Peralta, foran golpeados, colocados sobre unha pira ou un montón de palla que prenderon lume. O lume non destruiu por completo os corpos, pero sí deteriorou, obviamente, gravemente, numerosos indicios. Falta unha persoa, o capataz, Manuel Zapata. A súa ausencia levou rapidamente a construir unha primeira teoría, a teoría de que Zapata asasinara as outras 4 persoas e despois fuxira, pero bueno, estamos falando de que era unha teoría demasiado sinxela, e 3 días despois o corpo de Manuel Zapata apareceu oculto detrás da casa de máquinas, que estamos falando de un cortijo, como decíamos ao principio, pois moi grande. Estaba cuberto de palla e outros materiales. Fora asasinado mediante golpes producidos con un obxecto metálico. As investigacións posteriores indicaron que probablemente fora unha das primeiras víctimas. Bueno, home presentado durante días como posible asesino, pois ao final era en realidade dos asesinados, dos primeiros asesinados. Isto non foi un error menor, porque cando unha investigación criminal adopta demasiado pronto unha hipótesis, pois comeza a interpretar todos os indicios desde esa teoría. Xa o decía Conan Doyle, o pai do inmortal detective de ficción Sherlock Holmes, ¿no? Bueno, pois neste caso o que se fixo é no que en psicología do testimonio e investigación criminal denominamos sesgo de confirmación. Primeiro se construye unha explicación e despois seleccionanse os datos que parecen sostela e finalmente ignórase ou minimízanse aqueles que a contradicen. Nos Galindos a ausencia inicial do capataz pois foi tratado como unha proba de culpabilidade, pero unha ausencia tamén pode indicar que a persoa está escondida, secuestrada, ferida ou morta. Neste caso, estamos falando de que estaba morta. A investigación dun homicidio comeza moito antes de que o laboratorio analice as mostras. Estamos falando de que o xuez que chegou ali a escena do crimen tardou 24 horas, o sea, chegou 24 horas despois, ¿no? Durante ese período, veciños, curiosos, xornalistas e outras persoas circularon libremente por distintas zoas da finca, cosa que hoxe en día parecería totalmente inaudito, ¿no? De feito, o propio xuez Antonio Moreno Andrade describiríanos despois unha situación extraordinariamente grave. Decía que a finca pues, permaneceu aberta, que incluso algúns mobles chegaron a ser cambiados de sitio. Esto, claro, esto significa que a escena primaria deixou de existir, ¿no? Era unha escena alterada por decenas de persoas e pensemos que as consecuencias de unha investigación criminal son gravísimas, ¿no? Porque unha pegada de calzado, por exemplo, pois agora xa non é que pudera pertencer ao autor ou a un traballador, é que agora podía ser dun veciño, podía ser dun xornalista, podía ser de calquera que estuvera por ali, o mesmo con unha cachumba, ¿no? Que podera ser fumada antes do crime, os mobles desplazados tamén poden modificar a interpretación de unha escena de loita, incluso os rastros de sangue podían quedar pisados, transferidos ou parcialmente destruídos. En criminalística existe un principio básico que eu cito moito asociado a Edmund Locard, que é o pai da criminalística, que di que todo contacto deixa un rastro, pero tamén ocorre o contrario. Cada acceso indebido pode destruir un rastro anterior e crear outro falso. Entón, aquí estamos falando de que a contaminación nos Galindos non foi unha incidencia secundaria. Podemos incluso definirlo como unha catástrofe probatoria, porque evidentemente alterouse totalmente a escena, ¿no? Co cual, pois,

En criminalística existe un principio básico que eu cito moito asociado a Edmund Locard, que é o pai da criminalística, que di que todo contacto deixa un rastro, pero tamén ocorre o contrario. Cada acceso indebido pode destruir un rastro anterior e crear outro falso. Entón, aquí estamos falando de que a contaminación nos galinos non foi unha incidencia secundaria. Podemos incluso definirlo como unha catástrofe probatoria, porque evidentemente alterouse totalmente a escena, ¿no? Co cual, pois, a investigación criminal, tenendo en conta tamén os protocolos e as limitacións da época, pero realmente a investigación criminal desde o principio pois foi moi cousa, ¿no? Un dos aspectos máis chamativos do caso pois é a pluralidade de mecanismos homicidas, porque Manuel Zapata e Juana Martín foron golpeados brutalmente, Ramón Parrilla foi abatido como unha escopeta, Xosé González e Asunción Peralta foron golpeados e despois quemados. O sea, estamos falando de tres tratamentos diferentes. E que pode significar isto? Bueno, pois que a primeira posibilidade a intervención de varios autores, distintos suxetos poden actuar con armas diferentes, un pode golpear, outro controla a vía de escape, outro participa no traslado dos corpos. Tamén unha segunda posibilidade que un só autor utilizara os medios disponibles según evolucionaran os acontecementos, inda que realmente isto plantexa moitas dificultades, porque matar a cinco persoas adultas en distintos puntos dunha explotación agrícola, impedir fugas, mover cadáveres, organizar un incendio e ocultar o capataz, estamos falando de que isto exixe tempo, unha boa capacidade física e control situacional. Inda que non é imposible que actuara unha persoa, dende logo, desde un punto de vista de unha perspectiva probabilística, a probabilidade de autores ou al menos a existencia de colaboradores pois resulta moi razonable, ¿no? E despois tamén debemos diferenciar entre a violencia instrumental e a violencia expresiva. A violencia instrumental emplease para lograr un objetivo, para silenciar, controlar, eliminar unha testimonia ou evitar unha denuncia, mentas que a violencia expresiva pois contén unha maior descarga emocional. Estamos falando de ira, de resentimento, de vontade de castigar. E aquí vemos tamén na ECEA pois golpes extremadamente destructivos, ¿no? Que realmente podrían encaixar máis incluso pois con esa violencia expresiva, con esa vinculación emocional, ¿no? O crimen foi aparentemente complexo, pero claro, tamén a súa execución nos está falando de elementos improvisados, violentos e caóticos. De feito, Francisco Gil Chaparro definindo como un crimen ao mesmo tempo burdo perfecto, burdo pola forma da súa execución e perfecto pola imposibilidade final de identificar judicialmente os seus responsables. E non só non foi perfecto porque os autores non deixaran indicios, foi perfecto porque, como vimos, os indicios non foron protexidos, interpretados ou conservados adecuadamente. É o que se fala moitas veces de que non existe crime perfecto, sino investigación negligente, ¿no? No caso do crime dos Galindos, pois estamos falando desta segunda hipótesis, ¿no? De feito, a revista Guardia Civil do Centro Universitario da Guardia Civil, que está moi enfocada ao punto da criminalística,
fala tamén deste fracaso, ¿no? De realmente que non se asegurara

0: a CEA do crimen no caso dos Galindos. Na Guardia Civil da época chegou a soster que José podía haber cometido os asesinatos e suicidarse despois no incendio. Eso podría pechar o caso ao redor dun dos propios falecidos, ¿no? Estamos falando de que o morto, obviamente, non vai a contradecir a versión, non podría tampouco contradecir a reconstrucción, non podría aportar unha coartada e tampouco podría denunciar irregularidades, ¿no? Pero anos despois, as novas autopsias e exhumacións revelaron datos incompatibles con aquela teoría, porque José González presentaba graves lesións craniais, ¿no? Ademais, os seus restos mostraban mutilacións ou amputacións producidas no contexto da acción homicida, probablemente feridas de defensa. Non podría executar a secuencia criminal que se atribuía e suicidarse posteriormente nesas condicións. Pero bueno, esta foi unha das hipótesis. Falouse tamén de si fora un crime improvisado ou planificado. Realmente tampouco hai moitas teorías sobre eso, e os datos tampouco son excesivamente relevantes. Cales son as hipótesis máis destacadas, ¿no? Despois de 50 anos, cales son as teorías, ¿no? que se manexaban e que se manexan neste caso? Bueno, pois a primeira, que pudo ser un conflito sentimental. Estamos falando de que unha liña habitual en homicidios cometidos en comunidades pequenas, pero bueno, unha hipótesis sentimental debe explicar 5 mortes, varios escenarios, o incendio, ocultación dos corpos. Temos que saber quen tiña o motivo, quen disponía das armas, como controlou a 5 adultos, por que asesinou a quenes non formaban parte do conflito, que me axudou a trasladar os corpos. Realmente, se non temos unha resposta probatoria a esas preguntas, a hipótesis sentimental queda bastante incompleta. Outra hipótesis tamén que se manexou foi a disputa laboral, conflitos entre traballadores, resentimentos, tensións pola organización da finca. Esta ten unha ventaxa sobre a anterior, sitúa o posible responsable dentro dun entorno que coñecía perfectamente, pero realmente tamén presenta o mesmo problema, ¿no? Que ten que explicar toda a complexidade do conxunto. Tamén se manexou a hipótesis de tráfico de drogas contrabando. Estamos falando de que realmente esta sería unha teoría, podríamos considerar atractiva, porque permite explicar o silencio, a violencia, aparente impunidade, pero nunca apareceu nos Galindos unha base probatoria firme que demostrara que os 5 mortas estuveran relacionados con unha red de narcotráfico. E despois hai outras tamén un pouco pintorescas. Estamos falando de xulio de 275, quedaban 4 anos para, digo, 4 meses para que morrera o dictador. Bueno, pois hai unha hipótesis dunha trama militar o política. De feito, o xuíz Moreno Andrade chegou a referirse a unha suposta reunión secreta de militares de alta graduación celebrada no Cortijo. tamén sostuvo que podía haberse producido pues contactos destinados a limitar a presión investigadora sobre o propietario. Estas afirmacións foron difundidas públicamente, pero non chegaron a transformarse nunha prova judicial concluinte sobre a autoría do crimen. A mí isto lembrame tamén o caso dos marqueses de Urquijo, que xa falaremos tamén de este tema, donde o inspector encargado da investigación tamén denunciou numerosas trabas na investigación criminal, e de feito chegou a deixar a policía exercer como abogado. Él era licenciado en Dereito e acabou exercendo como abogado. Hai outra testemunha tamén que podemos calificar como mínimo de inquietante, que era dun traballador dunha finca próxima, que dixo que o día dos crimes que veu pasear a un veciño un individuo por ali que iba como apariencia militar, iba con ropa militar, estaba ensanguentada, portaba y que realmente parecía como si portara algún moxeto, ¿no? Que estranoulle moito, ¿no? Ese individuo por aí, ¿no? Pero bueno, tampouco sabemos se a testemunha é verdadeira, non se inspeccionou pola zona buscando pois roupa ou alguma evidencia física. Despois as autopsias pois perdeuse moitísima información, porque como refire Margarita Landi, que a xornalista de sucesos del caso, algúns corpos incluso foron lavados antes de que chegáramos os forenses, non? Entón, a isto das limitacións que tiñan na época, pois únese tamén incluso pois certas destruccións de evidencias incluso nos corpos, ¿no? Antes de que os forenses puderan facer as autopsias. Hubo tamén errores na documentación. En 1981 reabriuse o caso, desarrollaronse novas diligencias, pero bueno, a degradación das evidencias limitaron moito as posibilidades, ¿no? Cando a ciencia chegou, pois, como xa faláramos, realmente moitísimas evidencias pois foran destruídas, ¿no? As últimas investigacións aparecen ahora no 2025, incluso neste ano, que están incluso falando de pegadas genéticas, pero bueno, estamos falando de algo que realmente é importante, que o delito prescribiu en 1995, ¿no? Entón, pues bueno, ahora podemos falar de criminoloxía histórica, pero realmente, inda que aparecera o culpable, pois xa non podría, culpable ou culpables xa non podrían ser xuzgados, ¿no? En 1924 Francisco Gil Chaparro publicou Los Galindos, el crimen de los silencios, que é un libro que recolle décadas de traballo xornalístico, e bueno, o seu enfoque ten unha virtude esencial, que non promete, ¿no? Evita ademais unha solución espectacular, ¿no? Un libro onde recopila documentos, testemunhas e materiais, algúns inéditos, e que bueno, pues que non entra no campo das conxeturas, ¿no? Pero bueno, o que podemos decir é que 51 anos despois, pois o crimen dos Galindos, como decía a revista o artículo que se publicou nesta revista da Guardia Civil, a anatomía dun fracaso institucional, ¿no? Así, o sea, realmente isto é un fracaso desde todos os puntos de vista da, da investigación criminal. Afortunadamente hoxe non pasaría isto, afortunadamente hoxe en día pois as escenas acótanse totalmente por parte dos das primeiras forzas de seguridade que chegan á zona bueno, pois é algo totalmente moito máis profesional, ¿no? Os Galindos, pois, continúa sin unha verdade judicial, non sabemos quenes entraron aquel día no cortijo, a intención criminal, non sabemos tampouco cal foi o móvil exacto, non sabemos se os cinco mortes estaban planificadas ou se a violencia expandiuse para eliminar testigos, non sabemos tampouco hasta que punto determinadas influencias chegaron a frear as pesquisas, non sabemos tampouco que indicios desapareceron durante as primeiras 24 horas que son vitais dentro da, da investigación. Si sabemos que cinco persoas foron asesinadas, que a escena non foi protexida, que numerosas persoas accederon a ela e que desde o principio formularonse hipótesis prematuras que convertiron algunhas víctimas en sospeitosos. Tamén que as exhumacións desmontaron parte do, do relato inicial e que o procedemento terminou sin condeados. Realmente esta é a traxedia porque as familias destas persoas pois realmente non superon nunca que sucedeu no, no crime dos, dos Galindos. Os crímenes evidentemente prescriben xurídicamente, pero a necesidade de coñecer a verdade non prescribe nunca. Eu creo que deberíamos quedarnos con isto para rematar este programa.
1: Falabas dun libro hai uns minutos, deixame que tamén apunte que existe unha serie en recente. Non a vin porque non estou suscrito a Prime Video, pero teño constancia de que está moi ben, chámase Los Galindos, toda la, la verdad, e efectivamente pues, fala deste crime terrible de hai 50 anos que nos trouxo hoxe de novo a memoria o noso amigo colaborador Luis Salamancos. Luis, algo máis que engadir?
0: Bueno, pois que animo os nosos ointes a que vexan a serie, que lean o libro e que indaguen, porque como comentaba antes, inda co crime este prescrito, pois a verdade, o desexo tamén de coñecer a verdade, non, non? Entón, pois creo que pode ser unha boa tarea para este verán.
1: Sen dúbida. Escoitámonos en setembro. Felices vacaciones. Gracias,
0: perfecto.
1: Luis.
0: Igualmente. Venía, chao, chao, chao.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
4: ¿Un novo?
3: Sí, o contedor marrón. É no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
4: Sí, sí.
3: É un contedor máxico.
4: ¿Máxico?
3: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
4: E ese compost fai medrar a natureza.
3: Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
5: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
6: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
5: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
6: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
7: ¿Levamos toallas?
8: ¿Toallas? Sí.
7: ¿E os bañadores?
8: ¿Bañadores? Muy bien.
7: ¿Lentes de sol?
8: Están. Fáltanos algo.
7: So doar.
8: Doar.
7: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
9: Xunta de Galicia.
10: Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
11: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
12: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
13: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
12: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Hoxe é 26 de xullo, onte foi o Día de Galicia, pero realmente o Día de Galicia é todos, son todos, todos os días do ano debemos de celebrar, pertenecer a esta terra. No programa de onte recopilamos máis de 50 voces, xente do mundo das artes, da cultura, do asociacionismo, que expresaron o que significaba para eles esa xornada. Algún quedou no tinteiro, polo que hoxe imos a repescar un que non podemos escutar no día de onte, tratándose ademais do delegado do goberno Pedro Blanco, que nos mandaba esta mensaxe.
2: Bos días, bo día aos ouvintes da Radio Voz. Son Pedro Blanco, delegado do goberno de España en Galicia. E para min, este 25 de xullo é un día para celebrar o que somos, unha terra orgullosa da súa lingua, da súa cultura e da súa identidade, do talento dos galegos e das galegas, que fai máis grande cada día o noso país. Feliz Día de Galicia.
1: Pedro Blanco, yo delegado do goberno en Galicia. Feliz Día de Galicia, institucionalmente, onte sábado 25 de xullo, pero insisto, todos eles son o día da nosa terra. Xa na segunda hora de programa buscaremos en nada ese tempo de psicología con Teresa López Cobo. Os imos falar de chantaxe emocional. Despois estaremos en Catoira, porque está chamando as portas xa unha nova edición dese desembarco vikingo, do que falaremos co concelleiro de cultura Raúl Gómez. Repescamos tamén hoxe o noso tempo de como canse gatos, eses minutos reservados aos pequenos amigos peludos, as mascotas, con o noso veterinario de cabeceira amigo Juan Luis Amor. Eso será ás 12:30, xusto antes de abrir o tempo de voces viaxeiras con Agustín Vázquez, axente de viaxes e director de Hola Mundo. Nada, un consello antes de poder saudar a Teresa López Cobo.
0: Radio Voz, alegría de vivir. Votos tendrá.

0: Ata o 3 de agosto estás a celebrar unha nova edición do desembarco de Catoira. Os días fortes aínda están por chegar, malla que as actividades xa comezaron. O concelleiro de Cultura deste concello pontevedrés é Raúl Gómez, e témolo con nós. Raúl, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal? Como estamos?
0: É así, xa comenzaron, non, as actividades?
1: Sí. Comenzamos xusto, hoxe comenzamos ca terceira edición do torneo Romería Vikinga, Viking Race de Xadrez, ca BTT Ruta Vikinga. Ahora mismo temos en competición aproximadamente 300 ciclistas e cerca de 150 xogadores de xadrez aquí en Catoira.
0: Bueno, pues hoxe con esa actividade, pouco a pouco, o programa vai ir increscendo ata chegar aos días fortes, que serían cales?
1: Bueno, os días fortes, evidentemente, o día forte é o domingo, o primeiro domingo de agosto, como sempre, o desembarco, pero o sábado temos concertos, o venres temos un concerto precioso que vai a facer Fillas de Casandra en formato dúo no ámbito, no espazo das Torres Oeste, cun fondo maravilloso, un fondo patrimonial e de paisaxe precioso. Temos o teatro durante toda a semana, temos unha proxección de cine na rúa, temos unha actividade que incorporamos este ano a Vikinguiña pola semana tamén. É dicir, vamos a desenvolvendo moitas actividades ao longo de toda a semana.
0: O feito de que series que falan dos vikingos fosen moi populares, tiveran moito éxito, fai que eventos como este, ou que se celebraba esta mesma fin de semana no Vicedo, estén collendo máis folgos, Raúl?
1: Pois é difícil de... Non sei o que pasará no Vicedo, porque aquí levamos a 66 edicións, e claro, ten unha tradición tan grande que é moi difícil valorar si hai un evento en particular que lle dé máis pulo á romería. Nos o que percibimos é que cada ano ven máis xente, aquí é moi difícil cuantificar. Abrimos un mercado vikingo durante o fin de semana no centro da vila, que tamén, polo que pasa, unha cantidad de xente de persoas. Entón, claro, para mí é moi difícil valorar. Supoño que todo aquilo que poñan valor o mundo e a historia dos vikingos, pois evidentemente pon en valor tamén o que sucede aquí en Catoira, non?
0: Este é un deses eventos que pon a un lugar no mapa. Ninguén é capaz de falar de Catoira sin asocialo ao seu desembarco. Primeiro porque esas torres do oeste comandan, non, a vila, polo que evento e concello están ligados de por vida, non?
1: Sí, bueno, esto evidentemente xa non hai forma de darlle marcha atrás. Aparte, está moi ben que sexa así, non? Aquí os habitantes de Catoira, sempre que nacen Catoira, son vikingos desde o primeiro día. É unha cousa moi curiosa, da cal hai algunha explicación por aí, que incluso Manolo Gago dá do tema, porque aquí somos todos vikingos e non somos, digamos, paisanos catoirenses. Pero sí, aquí hay una identificación plena entre el mundo vikingo y Catoira, ¿no? Esto vendado precisamente por ser o primeiro paso en Galicia que por lo que tenían que atravesar los vikingos. Y hubo una identificación y así continúa. Y es maravilloso, que decíamos, esto nos da una proyección también de cara a toda Europa y internacionalmente enorme, porque celebramos una festa... probablemente a festa vikinga máis importante do mundo, sin exagerar, quero dicir, porque a cantidad de xente que se congrega aquí para ver o desembarco é enorme, non?
0: Eses vikingos, que teñan como obxectivos tesouros de Compostela, non?
1: Sí, bueno, os vikingos, de feito...
0: Bueno, teñen moitos obxectivos, non?
1: Claro, moitos, pero
0: Compostela era un dos retos, por decirlo
1: así. Compostela e calquer cousa que... De feito, a propia palabra vikingo é o que significa eso, é dicir, ir en busca de negocio, non? Un pouco, que era o que facían os vikingos cando se chegaban por esta e por calquera outra terra. E non necesariamente violento, quero dicir, a xente identificaba os vikingos habitualmente con violencia, pero os vikingos eran excelentes negociadores, que eran capaces de chegar a un reino... que estivera en en conflicto con outro e aliarse con un e pouco tempo despois pasar ao bando contrario se lle pagaban máis. Eles viñan a facer negocio e cando o negocio non era posible si que rapinaban e si que se dedicaban a saltar, non? Pero é un mundo moi interesante. Fai pouco, o ano pasado, estivo aberta a exposición na Cidade de Cultura.
0: Sí, falamos dela aquí neste
1: claro,
0: programa, sí.
1: Claro, que é moi interesante, de verdade que é moi interesante. E un mundo, pois, pues, eso, moi, como diría, un cheo de novedades, porque o que se pensa dos vikingos habitualmente non coincide exactamente co que en realidad era.
0: O cine, as series, bueno,
1: sí,
0: buscan sempre
1: bueno,
0: pues, o máis impactante, non? Ese espírito
1: claro,
0: despiadado, pero efectivamente
1: despois,
0: pues, claro.
1: E a propia mitoloxía, non? Que se creou sí. ao redor deste povo, non? Deste povo que somos nós, a ver se nos entendemos. Quero dicir, efectivamente, vikingos se asentaron por aquí tamén, se asentaron en Galicia, como é coñecido, e, bueno, pois pues, tamén deixaron a nosa pegada, da súa pegada en nós, non? Nos somos un conglomerado de povos que nos foron visitando, aparte dos nativos.
0: Por suposto. Cal é o segredo desta festa? Cal é o ambiente que se respira? Como lo explicaría, sobre todo, a que nos estea a escoitar, que nunca se achegara? Eu
1: pois...
0: creo que un dos segredos, si estou equivocado, corríxeme, Raúl, é a aplicación da veciñanza, non?
1: Claro, que precisamente sea a clave. O segredo desta festa é que sen os veciños e as veciñas a festa non existe. Isto é así, é dicir, aquí non se contrata ninguén para facer de vikingos, non se contratan barcos para que veñan navegando por Ulla con foráneos. Aquí a xente, as mulleres e os homens de Catoira que están 100% implicados na festa, sempre, ademais sempre e de sempre. É dicir, a obra de teatro, aínda que está dirixida por Ibuprofeno Teatro, que é un grupo profesional, os actores e as actrices é xente do povo. Quen sube nos barcos e se tira o río e a lama é xente do povo. Quen participa nas actividades máis relevantes da festa é xente do povo. É dicir, aquí, digamos, o que nos distingue respecto a outras festas de carácter etnográfico que hai, bueno, pues por todo Galicia, por toda España, non? É que aquí a xente se implica en todas as actividades que están programadas. Para non só para disfrutalas, sino para ser os protagonistas, que é o realmente importante de Catoira, non? Por eso a xente cando chega aquí, digamos que se sorprende moitísimo que os que van no barco, pois pues, sexan xente de aquí, xente que fai de vikingo e fai o vikingo dunha maneira absolutamente implicada, non?
0: Bueno, días fortes, sábado e domingo, vendeira fin de semana, o sábado cargado de música, o domingo xa co desembarco. Información de servizo para a nosa audiencia, horarios e consellos, que lle temos que transmitir, Raúl?
1: Pois mira, primeiro que poden vir calquer día a partir de 12, porque as actividades son numerosas, entón na nosa web e nas redes sociais, xa nos trenamos redes sociais exclusivas para a Romería Vikinga, xa non só é a través do Concello de Catoira, senón que temos unha conta oficial de Romería Vikinga en Instagram e en Facebook, e aí teñen todas as novidades día a día, todos os, digamos, a programación, etcétera, etcétera, igual que nas redes sociais do Concello e que na web do Concello. Que veñan con calma, con moita tranquilidade, o domingo con moito tino, se veñen ao desembarco, procuren non meter os vehículos no centro do povo, porque vai estar cortado, hai zonas de aparcamento habilitadas ao redor da romería e incluso moi cerca das torres, e que nada, veñan a disfrutar. E lembrar que nos inauguramos cando chegamos ao goberno no ano 2024, fixo esa primeira vez, o que é o desembarco vikinguiño, que é un desembarco exclusivo para nenos e nenas.
0: Estará Viki, non?
1: Sí, e aí parece, podría
0: os que
1: estar
0: temos anos, recordamos unha serie que era
1: sí,
0: fabulosa,
1: sí,
0: Viki o vikingo, que era un neno vikingo,
1: sí.
0: Que era...
1: Este ano xa temos 140 nenos e nenas apuntados, que unha barbaridade, nos vai obrigar a estar dando voltas continuamente nos barcos, pero estamos encantados e que bueno, que se acheguen a velo e a participar e a disfrutar os concertos e todo o que temos aquí, sempre con moito sentido e con moita diversión, pero con moito sentidiño, non?
0: Claro. Qué chulada, Catoira, qué chulada o desembarco, as actividades xa comezan e así sin parar ata o domingo da vindeira semana, o día máis forte co propio desembarco e o día
1: Ata o
0: despois
1: luns, claro, ata o
0: efectivamente, o
1: luns.
0: día despois, o luns, o desembarco
1: Temos
0: junior,
1: tamén
0: non? Pode dicirlo.
1: actividades, sí, temos ese pola mañá, un desembarco habilitado a nenos ata 14 anos, quero recordar, e que está aberto a todo mundo, evidentemente. Só se establece unha condición, que é que teñen que ir caracterizados de vikingos, porque senón perde un pouco a esencia. E despois pola tarde seguimos con actividades destinadas ao público máis familiar, o propio luns. Pero o día potente sempre o domingo, co desembarco, e o sábado co xantar vikingo, onde, bueno, aproximadamente cada ano veñen comer unhas 900 persoas, de todas partes, eu diría que do mundo, porque nos temos atopado con xente de Europa e de América, que veñen comer aquí, seguramente de outros continentes tamén, e despois a noite co concerto, digamos, estrela.
0: Bueno, pues o sábado habrá moita música, creo que un dos grupos que estarán actuando é daqui da Ría, non, Raúl?
1: Sí, o sábado temos a Mondra, Novelouro, daqui da Ría e Lisdesia, que son catro grupos punteiros, nos apostamos sempre por música galega e en galego, si é posible, e grazas pois ao talento de moita xente que está aí producindo música é posible, e pensamos que vamos a ter un conciertazo

0: de aquí, seguramente de outros continentes tamén, e despois a noite co concerto, digamos, estrela.
1: Bueno, pues o sábado habrá moita música. Creo que un dos grupos que estarán actuando é daqui da Ría, non, Raúl?
0: Sí, o sábado temos a Mondra, Noveloudo, daqui da Ría e Lisdesia, que son catro grupos punteiros. Nos apostamos sempre por música galega e en galego, se é posible, e grazas pois ao talento de moita xente que está aí producindo música, é posible, e pensamos que vamos a ter un conciertazo importante. E o domingo tamén temos un moi bo concerto, que vai estar Treixadura e máis o Sonora Machín. Esa, como comentei antes, o venres, pois temos a Fillas de Casandra, que van tocar no espacio das Torres, que sempre tocar nese espacio é algo máximo.
1: Dende logo que sí. Bueno, pois, veña, con daqui da Ría, pechamos a entrevista a modo de exercicio de quecemento de cara a todo o forte do desembarco vikingo de Catoira, e que temos ao longo destes días, con especial fincapé a vindeira fin de semana cos días fortes. Raúl Gómez, concelleiro de Cultura, grazas por estar con nós.
0: Nada, gracias a vos y invitado todo el mundo a Romería.
1: Así son daqui da Ría. Despois estaremos en Rianxo, antes de buscar o noso tempo distendido, co bo sentido de humor, do señor Fernando de Mondoñedo na reviravolta. Perfecto.

0: Vota os teus residuos ao marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
1: Levamos toallas?
2: Toallas, sí.
1: E os bañadores?
2: Bañadores, moi ben.
1: Lentes de sol?
2: Están. Faltanos algo.
1: Só doar.
2: Doar.
1: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
3: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
4: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
3: Sogama, por un futuro sostible.
5: ¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
6: Entra en elclubdelaradio.com.
5: ¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
6: Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
7: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
8: A nosa nova convidada é Estefanía Padullés, autora de Memoria de Sombra y Bosque.
9: Un libro que estará presentando hoxe domingo na Feira do Libro de Rianxo a 6:30 da tarde.
8: Estefanía, que tal? Bo día.
10: Hola, bo día, moi ben.
8: Bueno, un libro co que queres falar da realidade dos centros de menores, non?
10: Sí, era unha cousa un pouco descoñecida, verdade? Entón, bueno, xurdiu un pouco o tema é que eu quería un pouco falar do trastorno mental, quería, tiña moita lembranza da dificultade da adolescencia, non? Chamoume a atención isto do centro de menores porque, bueno, a través de un amigo que traballou ali moitos anos, descubrín moito o prexuicio que tenemos sobre como funcionan estes centros. Non xa por, a lo mellor, imaginando a pena e a dificultade e tal, sino moitas veces o funcionamento, a diferencia que hai a veces coas películas que temos vistas. Un gran descoñecemento tamén penso por a falta de interese. Pareceume un bo punto de partida para enfocar toda esta cousa, todo este tramo da adolescencia da que eu quería falar.
8: Uh-huh. Bueno, ti és galega de adopción, non?
10: Sí,
8: escolles o rural da nosa terra como teu xeito de vida, e as túas primeiras experiencias coa literatura son a través de libros infantis juvenis. É así, Estefanía?
10: Sí, correcto. Empecéi máis ben coa ilustración, despois xa co texto, facendo libros, o sea, o álbum ilustrado infantil así completo co texto. Logo, pouco a pouco, pois xa como escribindo máis, ¿no? Como xa para nenos máis maiores, pero eu sempre tive esta cousa de escribir máis, de ir crecendo, ¿no? Como escritora, e agora eu penso que madurei o suficiente co que teño xa feito, co outras cousas, para facer xa novela. E, bueno, xurdiu a oportunidade e, bueno, teño que decir que intentei aproveitarla.
8: Uh-huh. Unha novela que podríamos, non sei se etiquetala como fábula de terror, non sei se che gusta deste xeito, Estefanía.
10: Es que a mí esto das etiquetas
8: vale,
10: trata moitos temas, o sea, traita
8: sí,
10: moitos xéneros. Entón, a mí como me gustame ler de calquer estilo, e ten un pouco de todo. Eu diría que, sí, toca un pouco a fábula de terror, porque a mí gustame moitísimo o terror, e parece que saíame natural, disfrutaba escribendo estas cousas, pero tamén ten moito de thriller psicolóxico, penso, e tamén ten un trasfondo emotivo de iso, que eu espero que a xente que a lea recorde moito toda esta sensación, toda esta emoción que supone, esa intensidad que supone adolescencia. Y pienso que también lectores adolescentes, de estos lectores que están muy adoados a leer, que también les puede gustar.
8: Bueno, adolescente, a protagonista, Alina, 15 años. ¿Quién é? ¿Cal é o fío conductor? No, obviamente non fagas spoiler, non nos contes o final, pero como é a trama.
10: No, ademais, esta novela, eu estou todo o rato como, non se pode desvelar, porque ten varias sorpresas, entón, claro, é difícil falar dela, o sea, costame bastante de falar dela, pero bueno, está acotada nun verán de Alina, que vai pasar dos 15 anos aos 16, trata moito este que vas a facer coa tua vida, no? Esto, ese momento no trascendental que xa estás crecendo, que tens que decidir, que moitas veces pasanos iso, no? Na adolescencia, cos estudios, hai que está aí a semente, no? Para o que vamos facer o que queremos ser de adultos, que eso tamén é moi complicado e moitas veces nos paraliza. Entón, está acotada nese verán, está moi rodeada de natureza, porque para mí é, bueno, por eso tamén xa este bosque no título, ¿no? Porque o bosque o impregna todo. O sea, para mí o bosque é fundamental. Eu doume conta tamén que é parte tamén de toda a miña literatura, e vese en nos contos de nenos, aínda que sexan das 6 páxinas, tamén ves eso, que o bosque o rodea todo, ¿no?
8: O bosque que é maxia, aquí en Galicia, que imos decir, ¿non, Estefanía? Que crea un ambiente, pues, ben acaído, ¿non?, para este tipo de relatos.
10: A ver, para mí é fundamental Galicia, sempre falo moi ben de Paradela, do rural galego, e para mí é eso, é maxia e é fogar, ¿no? Eu saio de casa e teño xa aquí o bosque. A mí o bosque acompáñame e inspírame moitísimo. Entón, sí, claro que ten esta parte. Pero en moita literatura galega tamén sae, ¿no?, eso do bosque. Para mí é básico.
8: Como escenario, ¿no?, da nosa masia, sí. Incluso dos nosos ritos. Sí. En todas as novelas, en todos os libros, en toda a literatura, sempre a experiencia persoal pues está presente, non? Dende ese punto de vista, canto de autobiográfico hai en Memoria de Sombra y Bosque. E canto de Estefanía Padollés está no que contas de Alina.
10: A ver, eu penso que, claro, os escritores moitas veces se nos pregunta isto, claro que hai parte de da miña experiencia e de como eu percibo a vida. Bueno, hai iso de mí, pois como artista, tanto tamén no dibuxo, é unha maneira de expresar o que entrou en mí, no, digamos, o de entendelo, expulsarlo, no, para verlo o relatarlo. Entón, si ten parte de mí, ademais de unha novela que foi moi lenta, eu xa digo que foi neste momento que tiña eu a madurez para sacala, ven de moito escrito no pasado, digamos, de lembrar moito de estas dificultades de adolescencia, ¿no? De esta intensidad y de este dor y de esta especie de enfermedad, esta especie de varicela que é adolescencia, ¿no?, que hai que pasala. Entón, eu escribía moito, debuxaba moito, e recuperei moito diso que tiña escrito, pois para intentar ser moi honesta con o que eu sentí e co que pode sentir un adolescente.
8: Os menores dos centros son como uns esquecidos, non? Mesmo no presente, ás veces, e por desgraza está no punto de diana, non? Que reflexión facemos ao respecto, Estefanía?
10: A ver, si teño que decir alguna cousa, eu diría que non teñamos medo e que nos acerquemos a ver o que é esta realidade, porque ni é un valle de lágrimas, ni é unha cousa como unha gran pena, ni é tampouco un seres que son como monstruosos, o eu diría iso, que miremos e intentemos comprender acercándonos a esta cousa, a estes nenos que están ali, que son nenos igual que calquer outro e que teñen as cousas como calquer outro. Eso é o que quería tamén eu transmitir, ¿no? Na miña novela, todos estes nenos, pues les pasan cousas malas, tamén les pasan cousas boas, teñen, claro que teñen máis dificultades co resto, pero bueno, con estas dificultades, pues tiran para adelante. Entón, era un poquinho eso, ¿no? Como que quitémonos os prexuicios, sobre todo.
8: Pues non é pouco, é un bo propósito. Sí. ¿Quién edita Memoria de Sombra y Bosque?
10: Pois Hércules, que é o que son os que sempre me deixan medrar, ¿no? Como escritora, con todas as cousas que se me van ocurrindo de facer. Como eu teño que agradecer moito que esta novela se mimou moitísimo. Quero decir que esta novela ten moitas correccións, apreciaron esta novela para facela lenta. Quería reivindicar tamén un momento que saen moitísimas novidades, que isto estamos nunha cultura de facer e consumir e tirar e todo vai deprisa. É unha novela moi lenta na elaboración, lenta na corrección. Entón, eu gustaríame que fora un poquinho como ese pan que está feito de masa madre, ¿no? E que se valorara un poquinho isto. E tamén, pois, iso, agradezo moito a editorial iso, que sempre me deixa como facer cousas novas, non acota ni os tempos, ni me censura nada, me deixa moitísima libertade. En esta, pois, creo eu que apostaron moito por esta novela.
8: Pan de masa madre, gustoume esa metáfora, de verdade que sí.
10: Claro, me gustan as metáforas.
8: Sí. Que din os primeiros lectores, os que rematan Memoria de Sombra y Bosque, cal foi o retorno que che foi chegando desas primeiras lecturas, Estefanía?
10: A ver, a mí, cando a xente me di que chora, gustame, porque ademais non é unha novela como de... non é cursi, ni moito menos.
8: Non é amable, vaya.
10: No, ni melodramática de buscar a chorera, porque non a busca, pero entón quere decir que emociona. E tamén agradezo moito cando me din que está ben escrita, porque tamén fixen moito esforzo para escribirla ben, en un pouco en homenaxe a haber leído tanto, un pouco homenaxe a todos esos escritores que acompañaronme a mí tanto, procuré iso. A lo mellor non é fácil de ler, pero a persoa que lee, si aprecia e ve que está, que a intención é de que estivera ben feita, pois eso tamén agradezo moito. E bueno, é un pouquinho o que aprecio do que me está chegando agora, pero bueno, aínda é moi moi recente. Entón, si teño xente que a leo, que lle gustou moito, que é bueno, que chegame isto, que está ben feita e que emociona. Entón, bueno, isto a mí encheme de honra, ¿no?
9: Estefanía Padullés presentando hoxe na Feira do Libro de Rianxo a 6:30, Memorias de Sombra y Bosque. Seguimos en Con Outra Voz.
11: Radio Voz, alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
12: ¿Levamos toallas?
13: Toallas, sí.
12: ¿E os bañadores?
13: ¿Bañadores? Muy bien.
12: ¿Lentes de sol?
13: Están. Fáltanos algo.
12: So, doar.
13: Doar.
1: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
14: Xunta de Galicia.
15: O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos. Fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar.
16: Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
17: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Mirame, que mal superio, quixero, quixero mare, canto,
2: e como cada domingo, e por derradeira vez nesta tempada radiofónica, abrimos este tempo de arriba e volta, como sempre. Con nos, o señor Fernando de Mondoñedo, xentileza de Puzzle Animación para este tempo cargado de bo sentido de humor, distendido. Señor Fernando, que tal? Bo día.
3: Pois moi bo día, moi ben. No fin de semana eu creo que de más festas de Galicia.
2: Sí, sí. Como celebrou onte sábado ese día da
3: nosa terra? O Santiago aquí eu celebro en un barrio aquí moi fermoso de Mondoñedo, no barrio dos Muiños.
2: Con festa de artesanía, con feira de artesanía, non?
3: Aí, aí.
2: Perfecto.
3: Eso é. A verdade é que, bueno, celebro eu, celebrámolo 100.000 persoas que chegan a Galicia, porque eu penso que será o fin de semana no que nos vemos máis,
2: sí, sí,
3: máis poboados de todo o ano.
2: Por certo, que nunca fora a ese barrio dos Muiños, ainda tengo oportunidade de facelo hoxe, con esa feira de artesanía, pero eu recomendo yo que faga en calquera outro interés, se non pode,
3: sí,
2: porque
3: sí,
2: é como unha mini Venecia, eh?
3: Bueno, nin tan mini. Nin tan mini. Querendo andar, ainda hai pa andar, eh?
2: Sí, sí.
3: Que hai. Pero sí, é fermoso, é verdade que ver a auguinha, que este ano, bueno, a auga está empezando,
2: sí,
3: a ser escasa. Mira que choveu na primavera,
2: claro.
3: Sí, pero agora xa a cousa empeza. Pero bueno, é o verano,
2: sí,
3: dixo
2: sí.
3: Outro veñen turistas e falta auga,
2: claro.
3: Non pode haber de todo.
2: Efectivamente, sí, unha cousa ou outra. Bueno, buscamos a primeira nova, esas que seleccionamos con mimos sorprendentes, que non nos inventamos, que sucederon. Por exemplo, unha influencer española, influencer, youtuber, antigamente charlatans, rachas a chorar ao revelar que durante a súa última viaxe, que despois desa viaxe, non para de ir ao baño. Claro, é un pregúntase. Claro, cando estás publicando toda a túa vida, pues tens que tamén dar conta destas de cousas non tan agradables, non?
3: Sí, bueno, tens que dar conta se queres, porque quero dicir, tamén se pode obviar alguna cousa. Pero bueno, e a rapaza, claro, saese de viaxe, píllanse virus e enfermidades que non contan con elas, e despois vese apurado.
2: Pero, moi apurado, sí. Cuando,
3: non sei se habría contado.
2: Como nas Pringles, non? Cando faz pop, xa non hai stop.
3: Sí, sí, aí fixo pop e
2: o
3: momento xa está. Pero bueno, eu penso que tampouco non habría contar tantos detalles.
2: Que
3: sea un no, creador de contenido, hai que mirar tamén o contenido.
2: Eu xa non falo agora tanto da creadora de contenido, ¿no? Senón de a quen lle interesa estar gastando o tempo da súa vida mirando unha pantalla sabendo que fulanita pues, ten unha diarrea porque foi... Eso é importante.
3: Hombre,
2: para ti. Que xa aporta? Hombre, pues, aporta xa mañan un consello de ai, cando teño que ir, cando vaya por aí teño que ser máis cuidadoso.
3: Sí, cando vaya a República Dominicana a beber auga de embotellada.
2: Claro, claro. Únicamente,
3: bueno,
2: únicamente.
3: Que quero dicir? Que moitas veces tamén iso... Non é cuestión de ir por aí, que a veces aquí me
2: sí.
3: Oi, pues coincidiche, pillache un virus.
2: As ensaladillas de verán,
3: ey.
2: Que son como eso, cando un come unha ensaladilla en verán en algún local, debían de poñer a música da peli Tiburón. Chon chon chan chan chan. Sabes
3: sí.
2: Que o perigo está aí acechando,
3: Aí
2: bueno,
3: sí, sí.
2: Aí con todo, pues bueno, mete xorente.
3: Cada vez menos, afortunadamente, pero bueno.
2: Sí, claro, os tempos avanzan, sí.
3: Pero sabes que pasa? Que tamén hai tanta masificación, porque eu vexo esta fin de semana do Santiago, é que non vas a ningún sitio que non vexa xente. Que hai tanta masificación que ao final, claro, un trae gastroenterite, o outro ten paperas, e o outro, mezclamos todo, porque claro, cada vez estamos máis globalizados.
2: Un ten paperas e outro pa mazás, non?
3: Claro, é que isto, eu digo che que eu esta fin de semana do Santiago, non sei a xente que nos colonizará en Galicia, pero...
2: Colonizará, vaya, vaya.
3: Claro, ainda
2: lle dura de antes do Día da Patria Galega,
3: É que eu penso que hai máis turistas hoxe en día, hoxe, domingo 26, en Galicia, penso que habrá máis do doble de turistas que galegos. Eu, votándolle unha estimación,
2: Non o sei. Podría
3: habería
2: ser.
3: Que facer unha estatística a ver que...
2: Home, eu creo que tantos que non, pero bueno. Pero...
3: Ai, eu digo que
2: hai moita xente. En algúns concellos, sí. Está claro. Algún próximo a donde está vostede, pues está claro que Barreiros, por exemplo, ¿no? Que ten 3.000 habitantes, pois o mellor en xullo agosto pues ten 20.000, ¿no? Claro, está claro que
3: algúns concellos. Eu penso que sí,
2: pero porque, no interior non creo que iso suceda tanto.
3: Hai tamén moita xente. Eu xa penso que últimamente xa hai tanta xente que xa se busca calquer todos os sitios, ¿eh?
2: Hombre, todos teñemos un encanto, ¿eh? Que ollo, claro, ¿eh? Eu estou dicindo isto do interior como non quero que soy despectivo do que non merece veranear. Por suposto que sí, que hai moita xente máis que busca tranquilidade, non? E estar longe de aglomeracións, claro.
3: Ademais, eu vexo que esta semana toda tivemos así media hora de calor e a xente ven pa aquí porque é o único refugio climático que temos por agora. Non sabemos o que vai durar.
2: Non?
3: Pero
2: sí, de momento saímos beneficiados, efectivamente.
3: Exacto. De momento.
2: Bueno, máis novas. A versión rusa de Google Maps revelou por erro a localización exacta das bases militares. Ai, estos rusos xa non son o que eran, eh.
3: Ai, están perdendo facultad.
2: Esto, ahora, con digo, Stalin no pasaba, ¿qué? Que xo digo eu.
3: Pero quen levará a aplicación? Non serán do país este que está un pouco en guerra con eles?
2: A
3: ver se foron infiltrar. A ver se foron infiltrar a alguien aí.
2: Sí, sí.
3: Que... Pero bueno, son erros.
2: Sí, vaya erro, ¿no?
3: Bueno, pa os contrarios será beneficioso para eles. Pero eu digo que nunca escapa. A información, eu penso que hoxendía non se solta por nada. Aí houve algo.
2: Sí, non?
3: Non sei se non hackearían algo onde, desta xente inteligente que hai en todos os sitios.
2: Dimitri, chama o teu curmán ucraniano.
3: Claro.
2: Mandalle isto, non?
3: Mandalle isto que...
2: Igual lles interesa.
3: Claro, algo pasaría, ¿eh? Non creo que hoxendía unha potencia como a URSS ou outras que hai no mundo que
2: ay, URSS moi viejuno, ahora é Rusia, Federación Rusa. Bueno, nada. Como usted está pola vella ainda, claro.
3: Pero non sei, porque dentro de pouco volverá a ser a Unión Soviética.
2: Ay, non sei.
3: Sí, unir
2: que estamos volvendo para atrás, queda claro, sí.
3: Sí. Para atrás, encima, eu penso que tropezando, ¿eh?
2: Oye, falando de Google Maps...
3: En moitos aspectos.
2: ¿Vostedes sabe o que fixo Google hai anos? Fartos de que lle... Bueno, que lle copiaran os seus mapas sin permiso. Inventouse un pobo para saber se lle estaban roubando ou non.
3: Entonces, a información.
2: Claro, no, inventouse un pobo, imagina, que non existe,
3: claro,
2: non?
3: Claro.
2: Colocou uno, eu que sei, pues, imagina, entre Mondoñedo e Pastoriza. Inventou aí un pobo. Para
3: un
2: saber
3: pobo
2: detectar despois quen usara sin permiso eses mapas. Porque claro, se ti inventas un pobo e despois aparece onde collevo alguén sin permiso.
3: Eso xa o facían os mestres no colexo.
2: Así como, explique.
3: Inventaban unha pregunta nos exámenes para saber se copiaban
2: a pregunta
3: uns dos
2: trampa,
3: outros.
2: Non?
3: Claro. Entón, porque no acerto non te pilla naide, pero no erro.
2: Bueno. Outra nova, bueno, esta sí que é boa. Que iba a decir, señor Fernando? Remate.
3: Digo eu que as empresas grandes, claro, tamén están expostas a que se copie.
2: Sí.
3: Non sei se con chuleta ou de outra maneira, pero claro.
2: ¿Copiaba vostede información... cando era novo nos exames?
3: Eu facilitaba a copia a algúns.
2: Ah, o sea que vostede era bo alumno.
3: Bueno, estudiaba o que podía 20 minutinhos antes do examen, sempre se fixeron.
2: Eu sempre mantive unha teoría. Xa admito que non fui un demasiado bo estudiante, pero estaba en contra de facer chuletas, porque pensaba, hostias, pero se o tempo que me leva a facer unha chuleta, estudiaba.
3: Sí,
2: de copiar, abrir o libro, mira. Porque abrías o libro, era máis arriscado, si queres tú, pero non gastabas tempo previo, non? Pero para estar unha hora facendo unha chuleta, esa hora tamén podías estar estudiando. Non, eu non entendía esa ecuación moi ben, eh?
3: Sí, a verdade é que hai xente que gastaba máis tempo en preparar unha chuleta no bolígrafo BIC.
2: Sí.
3: Ali
2: obras de arte, eh?
3: Obras de arte despois que fastidiaban la vista.
2: Claro, claro.
3: Para conseguir copiar.
2: Sí, eso,
3: pero bueno.
2: Eso na UNED Senior, por exemplo, xa non se pode, non?
3: Porque xa, no.
2: Todos estamos
3: aí en vez de chuleta
2: lentes.
3: Fan chuletón.
2: Claro. Sí. Bueno, esta nova, de verdade, eh? Agárrese. Finxe estar morto para ver quen asiste ao seu funeral. Quería sentir o afecto da xente. Bueno, hai moito personal por aí falto de agarismo, hai falto de amor.
3: Eu digo che que moita xente pensamos neso.
2: Ah, sí, sí, un pensamiento mitológico. Sí. Bueno, y seguro, ¿quién va a ir? Claro. Pero no puedes tomar represalias previas porque no lo sabes. Es decir, coño, fulano no va a ir, pues vais a acordar, claro, tú no lo sabes.
3: Pero,
2: ¿no?
3: Pero yo pienso que en este caso este no tomó represalias, que al final invitó-nos a comer, o sea que tampoco no fue tan mala persona.
2: No.
3: Quiero decir, pero bueno, pero ¿qué no pensó a veces de, jolín, todo el mundo che fae a pelota mientras estás vivo? ¿Quién irá? O día de mañana, ¿quién te acompañará allí? Pues no estaría mal levar unha GoPro, unha cámara destas, e gravalo todo, levar para lá o vídeo e analizalo.
2: Que claro, como non sabemos que pasa despois da morte, igual nos enteramos, igual estás tú aí pues, onde corresponda, vaya, non sei. Aí claro. Non vou tú nele dicendo, anda, mira menganito, vai, pues consérvase ben.
3: Mira menganito, non contaba con este, contaba mira que me deu callo.
2: Sí. Mira, me engana non vir, vaya, co que aturei dela, bueno, sabemos.
3: É co mellor levas unha sorpresa, si consigues facelo, porque tú imagínate que levas toda a vida...
2: Como quere vostede o seu enterro, o seu funeral? Pomposo, pues, íntimo...
3: No, íntimo. Sí, ¿no? Que non veña máis de 100.000 personas.
2: está ben.
3: Pero quero dicir, como
2: se pega tradicional...
3: Sí.
2: Queres, pois, pues, as pinzas... Sí. Como quere vostede?
3: Eu a min váleme con despois que me boten onde queiran,
2: Sí,
3: no? E a maneira tamén, porque digo eu, aínda que un é creente, penso que o espírito se queda aí, o resto que lle den de comer a quen queira. Pero
2: eu optarei pola incineración, pero sí que lle pedirei expresamente aos heredeiros de que vexan a parte final da película El Gran Lebowski, que yo recomendo a todo el mundo para que no suceda o que pasa en esa cinta.
3: Xa.
2: E que envió a peli seguro que está pensando mesmo. Sí. Muy certo, sí.
3: Sí, a verdade que é certo. Pero eu non, aos meus herdeiros de verdade que non lles vou pedir nada, solo que non discutan o día do sepelio.
2: Pensé que iba a decir no día do reparto da herdanza.
3: O día do reparto xa van discutir.
2: Sí, van decir, creo, pero solo esto.
3: Vai quedar un euro. Bueno. E van discutir para nada.
2: Sí.
3: Pero bueno, pues como temos falado outras veces, hai que gastarlo en vida.
2: Sí, eso está claro. Bueno, pues este sucedeu en India, Al final fixo indio este home, 74 sí. Teña. Bueno, quiso facer un previo, non?
3: Exactamente, como está o modo de facer o premio posterior o...
2: Igual que das pregodas, non entendo eu das pregodas, Eu vou pola veña, eu son viajuno, xa o sei, pero isto das pregodas, supérame.
3: Pero sabes que pasa? Que eu penso que estamos pillando a idea de outras culturas. Por exemplo, a cultura xitana, as bodas son moito máis longas.
2: Sí.
3: E nosotros, como tamén estamos...
2: Bueno, e os sepelios, non digo, os sepelios xitanos son... duran moitos días, e
3: por eso, moitísima xente. Pois pues eu penso que vamos nese senso. Vale. Vamos nese camiño, dentro de pouco...
2: A ver, pues, sempre mellor unha preboda que un pre-enterro, as cousas como son.
3: Home, sí, a mí tamén me parece mellor idea,
2: Sí, eu creo que sí.
3: Pero bueno...
2: Bueno, pues nada.
3: Cada un que faga o que queira.
2: Pues faga vostede o que queira hasta principios de setembro, porque ten tempo para facelo, pero ese día, o 6 de setembro, topámonos de novo aquí na Reviravolta, Volta, señor Fernando.
3: Moi ben, pois aí estaremos con gusto de compartir un rato agradable con toda a audiencia. Moitísimas gracias.
2: E vos verán, seguimos en Con Outra Voz.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
5: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
4: Sogama, por un futuro sostible.
6: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
7: Radio Voz, alegría de vivir.
0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: 12:17. Estábamos en Mondoñedo y ahora en Tui. Dúas cidades, as dúas foron capital de provincia galega, as dúas poseen unha magnífica catedral. E que en Tui, a vindeira fin de semana, o día 1, sábado, comezará unha nova edición de Música no Claustro. Samuel Díez, o seu director. Bo día, Samuel.
1: Moi bos días, Félix.
0: Bueno, como nacía este festival, que é moito máis que musical? Agora afondaremos nese concepto, pero vamos a remontarnos na historia de como son os comezos de música no claustro e cales eran os objetivos.
1: Pois o festival comezou no ano 2005 con concerto dunha frautista tudense, Patricia González. Os objetivos iniciais eran impulsar ou favorecer que os intérpretes locais puderan ofrecer un concerto no verán en Tui. Esa idea inicial foi se desenvolvendo, a día de hoxe manténse esa esencia inicial e ao mesmo tempo pois o Música no Claustro é un festival de música, patrimonio e creación cunha difusión estatal.
0: Como decía, ademais con esa particularidade de que se celebra pues, nun marco tan increíble, tan majestuoso como é a Catedral de Tui.
1: Pois a verdade é que sí, e máis neste, ademais tamén neste ano, non? Que celebramos os 800 anos da consagración da catedral, así que ese claustro medieval que nos acolle cada noite as nove horas neses concertos, e que a verdade pois, é unha verdadeira sorte poder desenvolver o festival neste marco tan único.
0: Sí, sí. Ademais de música, patrimonio, creación, podcast de instrumentos musicais. Bueno, fálanos das novedades desta edición, Samuel.
1: Pois mañá presentamos o programa, polo que de momento os concertos son segredos. Mañá daremos todas esas novas, pero que sí podo avanzar, digamos que este ano celebramos tamén a 20 edición do festival. Entón, dentro deste neste intre, pois preguntámonos e reflexionamos sobre o propio legado do festival, non? Como espacio de creación, como espacio de acollida de artistas. E a programación deste ano vai ser case na súa totalidade conformada por artistas que estiveron ao longo destas dúas décadas no festival, polo que será unha celebración moi emotiva con persoas que coñecen o espazo, con persoas que coñecen o público nesa relación, ¿no? Con maravilloso público que temos tamén, con artistas locais, artistas de Galicia, artistas estatais e internacionais, así nesa diversidade tamén de estilos, teremos música antiga, música de cámara, contemporánea, jazz, músicas actuais, teremos concerto de órgano tamén. A verdade que estamos moi contentos do programa e, como decía, mañá presentaremos ás 11:30 da mañá en Tui. En paralelo, sí que os concertos pois temos o programa de Resonancias. Resonancias é o compromiso de Música no Claustro polos instrumentos musicais, comprendendo que son pois o obxecto, non? Que no que se crea toda a música que realizamos. Un Resonancias traballa dende un proxecto de investigación, ao mesmo tempo tamén de divulgación deses instrumentos musicais, e de aí xurde tamén o que acabas de mencionar, ese podcast Resonancias. En paralelo, pois o que si xa temos aberto son as inscripcións para algunhas das actividades dentro deste programa Resonancias, que tenemos en concreto dous obradoiros de mantemento de instrumentos musicais, con Adrián Vilaboa, dedicado a instrumentos de vento madeira, es decir, frautas, oboes, clarinetes, saxofones, fagots, etcétera, que este obradoiro será o día 4 de agosto, martes 4 de agosto por la tarde, o día seguinte 5 de agosto con José Catroira, en este caso para instrumentos de corda fretada, violins, chelos, contrabaixos, violas, etcétera. En paralelo a esos dous obradoiros de mantemento de instrumentos musicais, nas que as persoas que están abertos tanto para luthieres de outras disciplinas que teñan curiosidade por esos instrumentos, ou tamén para intérpretes musicais, ¿no? É unha oportunidade para preguntarnos en que estado está o noso instrumento, toco violín, toco unha frauta, toco clarinete, e ter a oportunidade para conversar cun luthier e poder coñecer pois a saúde do noso propio instrumento, que é sempre algo fundamental, ¿no? para poder desfrutar do propio feito de facer música. En paralelo temos tamén un obradoiro de ilustración musical a cargo de Iria Prol, na que durante 3 días, o día 4, 5 e 6 de agosto, as persoas participantes pois estarán realizando un caderno na que reflectirán pois toda a súa experiencia no festival, tanto dentro destes obradoiros como ao mesmo tempo nos concertos. Así que, bueno, pois comprender este espazo, o claustro medieval da Catedral de Tui, como un lugar de creación, remontándonos pois desde en esa filosofía desde fai 800 anos, ¿no? Un lugar de creación para artesáns, para artistas, e poder seguir vivindo esa experiencia día de hoxe.
0: Sabendo que ese é o marco, que ese é o escenario, Samuel, como son os criterios de selección dos músicos das actuacións?
1: Pois os criterios de selección buscamos calidade, é un festival onde gran parte do equipo somos músicos profesionais, entón pois digamos que temos un criterio de propostas que coñecemos pois todo o traballo que hai detrás, e ao mesmo tempo tamén da súa personalidade artística, non? Que transmitan, que conten, que emocionen, e ao mesmo tempo pois comprender a diversidade da sociedade, a diversidade dos públicos, e intentar responder a esa diversidade con todos esos estilos musicais, sempre para os artistas que teñen pasado polo festival. Sempre unha das lembranzas que teñen é a maravillosa relación co público, un público que ven o festival con ganas de escoitar música, de disfrutar do feito de escoitar música, onde a música é o centro, é o máis importante para nos no festival, e iso favorece a unha implicación tamén dos artistas, e neste caso que regresarán ao festival que teñen unha ilusión e unha ledicia enorme por regresar, e como decía, tanto de artistas poderíamos decir de novas xeracións, que un tamén pues ese, como decía ao inicio desta conversa, unha desas esencias do festival que sigue manténdose viva, e ao mesmo tempo tamén artistas de un recoñecemento moi amplo que teñen unhas ganas enormes de regresar ao festival. Así que é unha sorte, a verdade, que música no claustro pois nos dé tantas ledicias.
0: Como é o público deste festival e de onde chega, Samuel?
1: Pois temos un público moi diverso, de unha idade tamén moi moi moi diversa, dende a partir dos 20 anos aproximadamente, ata, é dicir, non temos unhas idades de público, o sea que é maravilloso vivir ese encontro, ¿no? Intergeneracional. Temos un público principalmente da provincia de Pontevedra, na súa grande parte, cun público, unha afluencia moi grande tamén da zona de Vigo, público local, e despois tamén público que chega dende diferentes lugares de Galicia ou de norte de Portugal, especialmente chamados por algunha proposta moi concreta, non? En ese sentido tamén esta é unha das apostas de Música no Claustro, de programar concertos que polo xeral non están nos circuitos comerciais, senón que contar con propostas propias ex profeso feitas polos artistas por o festival, e pois eso chama atención tamén de públicos que chegan dende eso, como decía, dende Galicia, norte de Portugal. E despois temos público estatal e público internacional, que polo xeral pois é un público que está pasando as súas vacacións pola zona, e pois xa coñecen o festival de outras ocasións e regresan, ou que descubren o festival por primeira vez. Temos a sorte de ter prácticamente todos os concertos están cheos, nunha media unhas 400 persoas por concerto, e entrada libre, o que tamén para nós é un compromiso en favorecer o acceso á cultura, favorecer o acceso á música de todos os públicos.
0: Sen dúbida, ¿eh? Entrada libre, mañá presentación oficial, a partir de entón, onde quen este interesado pode recoller toda a información de actuacións, de horarios, Samuel.
1: Pois é moi sinxelo, na propia página web do festival, musicanoclaustro.com, aí temos todos os contidos, a partir de mañá estarán todos os contidos publicados, e como decía, todos os concertos serán ás 9 da noite, do 1 ao 7 de agosto, na Catedral de Tui. Teremos algunhas outras actividades paralelas que tamén estarán publicadas na página web. agardando poder atoparnos, poder reencontrarnos con todas esas emociones que siempre durante la semana del festival se generan y que son realmente algo fermoso.
0: Hai unha semana exactamente falábamos neste mesmo programa de outro festival con certas similitudes no norte de Galicia, neste caso o Baligai, non? Digo que ten certas similitudes porque tamén aposta por xuntar patrimonio e música clásica neste caso. No caso de música no claustro hai un único escenario, pero sí, é verdade que atopo certas similitudes concordancias, non? Con esa maridaxe perfecta de patrimonio e música de calidade.
1: Sí, a verdade é que é certo que temos certas similitudes. Baligai é un festival dirigido tamén por unha intérprete. Eso pois fai que a música este no centro. Quizáis unha das diferencias do Baligai, que para min é todo o respeto de ser un dos principais festivais de música clásica en Galicia. Mientras que en música no claustro pues sí que abrimos a programación a diversos estilos musicales.
0: Sí, sí, sí. Mesmo jazz ten tido cabida, ¿verdad? De Samuel.
1: Sí. Ao mesmo tempo, pois casi un hermanamento, e especialmente nesta edición, xa que o día 15 de agosto no Baligai o programa, o concerto será de Iria Folgado con Ecos de Breogán, que é unha proposta que nace do Música no Claustro, foi un dos proxectos residentes do festival e despois proxecto discográfico, así que pois é maravilloso tamén sentir que existen esas complicidades entre ambos eventos e, como ben dices, pois que se pode sentir, non? Esas similitudes e esos mesmos valores en certo entre.
0: Oboísta, creo que sería así, non? Iria Folgado, que da zona de Ferrolterra e que pasou por este programa tamén hai meses presentando o seu disco. Bueno, temos todos os datos. Xa, a partir do sábado de media semana estará en marcha unha nova edición de Música no Claustro, en Tui. Samuel dice o seu director, tipo, ben estar con nós, dándolle a audiencia de Radio Voz toda a información sobre este magnífico evento musical. Samuel, moitísimas grazas e que sexa como ven sendo todos estes anos un éxito.
1: Pois moitísimas gracias e polo voso compromiso, pola vosa atención e os meus mellores desexos para este domingo. Moitas gracias.
0: Son as 12:30, facemos un mínimo alto antes de repescar, como facemos cada dúas semanas, o noso espazo de Como canse gatos con noso veterinario de cabeceira, con noso veterinario amigo Juan Luis Amor.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: E abrimos o que será o derradeiro como canse gatos da tempada radiofónica nesta xornada de 26 de xullo, porque a partir de agosto, pues este programa colle vacacións para voltar en setembro. Juan Luis Amor é veterinario especialista en pequenos animais, medicina natural integrativa, ademais de inteligencia consciente no ámbito da familia multiespecie, exerce o seu labor en Animal Mundo en Ribadeo, e insisto, cada dúas semanas estás con nós. Juan Luis, que tal? Bo día.
2: Hola Félix, moi bo día, moi lego estar de novo con vos.
1: Hai dúas semanas falábamos do noso can en vacacións. Hoxe a etiqueta é gatos de vacacións, a rebelión silenciosa do bigote. E sobre isto temos algunhas informacións que aportar, non?
2: Así é, o noso gatiño tamén ten o seu dereito, non? Entón, o primeiro, cando pensas en vacacións en gatos, hai que ter un tema moi en conta. Donde levamos o noso gatiño? Nun transportín, o primeiro conflito do verán pode ser como meto o meu gato no transportín. Eso sí que é unha xestión de conflitos de alto nivel, Félix. Uh-huh. Okay. Mientras o can pregunta... A dónde imos? O gato pregunta, por qué me estás traicionando e meténdome neste berello? Entonces dirásme tú, Félix, por qué o gato leva esto tan mal? Bueno, aquí está a clave un poquinho de todo esto.
1: O gato é, si se me permite, un home de, sí, dos seus costumes, non?
2: Sí. No, o importante aquí é darse conta dun pequeno detalle, non? Que si non é o 100% literal é casi literal, ¿no? A diferencia do can, o gato non está vinculado principalmente a unha persoa, sino que está vinculado ao seu territorio. Ocorre que moitas veces a persoa é o seu territorio, pero o territorio é moi importante. Entonces eso non é frialdade, é simplemente etoloxía, ¿no? Eso ven dos seus ancestros que necesitaban controlar totalmente o seu entorno para poder sobrevivir, sencillamente, ¿no? Entonces, sacalo do seu territorio non é solo un cambio de escenario, como pasa co can. Para o seu cerebro é unha pérdida de control total. Non sei se sabes como se manifesta todo isto, Félix.
1: Sácame de dúbidas.
2: Mira, os gatos de vacacións moitas veces non se adaptan bonito, como nos gustaría, ¿no? Non se adaptan así de primeiras. Escóndense... Algún metes en un sitio e tarda horas ou a veces días en salir, deixan de comer, empezan a orinar fora do areneiro. E hai un dato moi curioso que os veterinarios vemos con moita asiduidade, que é a cistitis idiopática felina. Idiopática fai referencia a todos aquilo que non sabemos de onde ven, pero neste caso sí que sabemos. Sabemos que é moi común, por unha parte, e por outra, que está moi relacionada co estrés, que non é unha infección, aínda que se manifeste con síntomas dunha excreción urinaria, non? Entonces, a mellor me dices tú igual que co can. Entón, a mellor non levalo. Pues mira, non é ni lo uno ni lo otro. Hai que darle contexto a todo isto, non? Se é un gatiño xoven, que é tranquilo, que xa saliu de casa, que o fai con asiduidade, pois pode funcionar ben, non? E sobre todo o tándem entre o titor e o gato é moi importante, non? Para un gato que seña moi territorial, ou que seña moi maior, ou que esteña maliño, que teña patoloxías, o traslado, lógicamente, pode ser máis perxudicial que quedarse en casa, ¿no? Con alguén que lle dé de comer e que lle limpe, que lle limpe o areneiro, ¿no? Entón, si pese a eso decidimos leválo porque realmente o leva bastante ben, que recomendaríamos neste caso? Bueno, pues, por exemplo, para que teña o menos estrés posible, pues hai feromonas faciales que funcionan moi ben, que pode pulverizar tanto o transportín como cando chegue o destino. Que é como se lle estiveres mandando un WhatsApp ao gato que lle dixera que non tes amenaza, todo vai ben. Que máis? Pois ao mellor levar a súa propia manta, o seu areneiro, o seu rascador. Eso ten que facer parte da súa maleta se queremos que haxa o menos estrés posible. A idea é que o olor familiar viaxe con noso gatiño, que nosa gatiña, para que o seu cerebro reciba estas señales de seguridade en medio de tanto estímulo novo, non?
1: O sea, que eles non queren olor a palmeira, non queren sensación de cóctel, eles queren o seu espazo habitual, non?
2: Todo que seña novo non forma parte do seu territorio, é algo que pode ser moi peligroso. Entonces, olor a palmeira, nos, ao mellor nos encanta, pero eles, pues, moitas veces o que fai é aterrorizalos. Pero incluso, cando chegamos ao sitio, pues, o seu non é botalo encima dunha palmeira, senón nada de exploración libre e inmediata. Non? Eso é un error que cometemos os humanos con moita facilidade, non? O mellor sería deixarlo nun sitio máis pequeniño, quizás nunha habitación que pudera controlar enseguida que formara parte, digamos, de seu entorno recoñecible, recoñecido e básico, non? Entonces, deixar que seña o propio gato o que decida cando quer salir a explorar o resto, non forzalo, vale? Ni e moito menos pasealo nos brazos como se fora un bebé para que coñezca a casa, porque eso, en xeral, o que fai é aumentarlle o seu estrés, non?
1: Sobre a alimentación, que temos que ter en conta?
2: Bueno, pois, tamén, algo que seña recoñecible, non alimentos novos, porque fagan que xa o estrés, que fai que non haxa movimentos intestinales igual, e que non se procesa a digestión de toda maneira, que non seña agua a maiores, non? Porque, decíamolo cos cans, pero tamén aplica aos gatos, non? Si o teu gatiño é moi nervioso, no 90% dos casos, ainda queda un margen dun 10%, alguén de confianza que respete o seu territorio é moito mellor que andar por aí correndo co gato ou incluso con unha residencia felina, non? Mira que nós, por exemplo, temos un hotel felino, pero sempre decimos, si tens con quen deixar unha casinha que lle vaya a alimentar, que o vaya a limpar, pues, é quizás o máis fisiolóxico, non? E non te sintas culpable por eso, que lle digo a xente, porque non te vai a querer menos o gato por eso. O gato que quer claro, que lle fales no seu linguaxe. Uh-huh. E o seu linguaxe inclui o territorio como parte da súa seguridade emocional, non?
1: Pois sí. As personas maiores, non? Queren seguridade, o seu espazo e poucas alteracións. Bueno, pois foi moi interesante saber o que temos que ter en prensa, temos que ter en conta cos gatos en tempo de vacacións, e fixémolo neste episodio que será o derradeiro da tempada radiofónica de Como Canse Gatos, que chega cada dúas semanas con o noso veterinario amigo Juan Luis Amor. Juan Luis, algo máis que engadir?
2: Pois nada máis, unha forte aperta
1: e disfrutar das vacacións con ou sin gato.
2: Exacto, o amor máis grande é deixalo donde o teu gato se sinta máis seguro.
1: Ata setembro.
2: El amor en los tiempos del cólera. Un abrazo.
0: Radio Voz, alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo.

0: como Canse Gatos, que chega cada dos semanas con noso veterinario amigo Juan Luis Amor. Juan Luis, ¿algo más que engadir?
1: Pues nada más, una fuerte aperta.
0: Ya disfrutar las vacaciones, con o sin gato.
1: Exacto, o amor más grande es deixalo donde teu gato se sienta más seguro.
0: Hasta septiembre.
1: El amor en los tiempos del cólera. Un abrazo.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: ¿Levamos toallas?
4: ¿Toallas? Sí.
3: ¿E os bañadores?
4: ¿Bañadores? Muy bien.
3: ¿Lentes de sol?
4: Están. Fáltanos algo.
3: So, doar.
4: ¿Doar?
3: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
5: O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras. De levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos. Fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
2: Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Y a las 12:45 iniciamos as nosas voces viaxeiras, como sempre con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Que tal, Agustín?
1: Que tal, bobo día, como estamos?
0: Facémoslo na fin de semana do 25 de xullo, polo que hoxe imos visitar Galicia, pero fora de Galicia, que dirá xente, que di este home? Pois sí, porque Galicia está presente en moitos sitios do mundo, este topónimo, ou moitas cidades galegas, non? Que temos por aí espalladas. Hai un Vigo nos Estados Unidos, hai un Lugo en Italia, hai unha Galicia entre Polonia e Ucrania, é así, non?
1: Sí, efectivamente, temos moitas Galicias, inda que a Galicia propia, a nosa, que por certo celebramos, como apuntabas, este Día Nacional de Galicia, onte, esta semana da patria galega, que ten moitos galegos que nos escoitan, moitos pola radio que están en Galicia, pero sobre todo moitos que están tamén fora do noso país, pois seguramente celebraron esta semana, onte, incluso hoxe, fin de semana, ese día noso, tan noso. E tamén, en moitos lugares, como ben apuntabas tú, que ten esa toponimia tan nosa, non? Falabas de ese Vigo, pois efectivamente temos un Vigo en Estados Unidos, en condado de Indiana, que é unha pequena localidade que está, pois, leva ese nome de esa cidade noso, de cidade líbica. Vosotros poden decir,
0: se me permites a brincadeira, neste Vigo de Estados Unidos, sí. Watch ou look? Por que digo esto? Porque, como en Vigo, miran en vez de ver.
1: Ah, pues, vale, sí, efectivamente, sí.
0: En Estados Unidos, en este Vigo, non sabemos se watch ou look, pero bueno.
1: Vou seguir a brincadeira e que non se me enfaden os nosos amigos meus que teño en Vigo, cando eu cheguei a Vigo, que meu primer traballo foi unha xente de viaxes en Vigo, Ultratour, que xa non existe. Un tempo antes dese primer traballo estuve vivendo en Porriño, en un hostal e tal, e decíame Carmen, que era patrona, decía: Coruña, que eres patatillas.

0: sabía que as patatillas en Vigo echábamos, que no echamos aquí na Coruña patatas fritas, ¿no? Pues sí, efectivamente, sí, sí. Pero bueno,
1: o sea, las bonillas son patatillas.
0: Sí, son patatillas, sí, sí, efectivamente. Pero si tenemos en Estados Unidos un Vigo, decía que non leva ese nome Vigo por a cidade olímpica, sino porque foi pues, descuberta ou bautizada por un tal Francis Vigo, que xa non me xa dito a procedencia, chamamos Giuseppe María Francesco Vigo, bueno, pues, máis conhecido por Francis Vigo, que foi o que puxo de nome a esta cidade en honor pues, da Guerra de Independencia, foi que ganou, bueno, pues, puxeron ese nome a cidade de Vigo, non? E, por certo, pues, unha cidade tamén visitable, no condado de Indiana, non? Que ten Indiana pequena, pero ten moito recurso turístico. Tamén hai a moito Lugo, supoño que os romanos cando chegaron aquí a Galicia, a Lucus Augusta, tamén deixaron esa impronta en outras cidades do seu territorio, de Italia, pois tamén temos un Lugo na zona de Emilia-Romagna, que por certo ten unha vinculación grandísima ese Lugo italiano con Rossini, porque seu pai, o pai do maestro Rossini, do compositor Rossini, todo el mundo sabe que fue el autor de O Barbeiro de Sevilla, esa canción de...
1: Además, los macarrons.
0: Exactamente.
1: Macarrons a Rossini.
0: Fígaro. Bueno, pues este también era de Lugo. Pai era de Lugo, pero no de Lugo das murallas, de Inda Milagrosa, sino de ese Lugo, italiano. Sí, también. Hay otro Lugo también en Francia, en este caso una isla de Córcega, que como también sabemos se pertenece en una isla, pero pertenece a Francia. Tenemos un Lugo también, Lugo di Nazca, ¿no? En esa parte de ese territorio, de esa isla que está pues en el Mediterráneo, que pertenece a Francia. E tamén outras cidades, temos un Melide tamén en Suiza, atención, seguro que habrá moitos ciudadanos de Melide, deste cerne de Galicia, desa población tan importante no camiño francés, por certo, tamén moi vinculado ao polvo tamén, pero tamén hai un Melide en Tesino, en Suiza, que tamén pues, leva ese nome como a cidade galega, non? Realmente Galicia está moi presente en moitos destinos, en moitos países, habrá moitos outros, pero bueno, este é un pouco tamén, digamos, os máis destacados pues, como cidades máis pequenas, non?
1: Bueno, e Santiago xa non falemos, hai por aí bueno, infinidade de...
0: Sí, efectivamente. Mira, para documentar un pouco, mirei, ¿no? É verdad que fai uns anos houve unha exposición en Santiago de Compostela, non, o San Martín Pinario de Santiago no mundo, pero bueno, din que hai máis de 140, 150, bueno, a cifra non é exacta, porque claro, hai moitos povos pequenos, cidades, localidades, vilas, pero digamos as máis destacadas, pois anda, os datos máis significativos andan que sobre 150 son 140 que levan ese nome, obviamente en honor a noso patrón, Santiago Apóstolo, claro, evidentemente, por esa cristianidade, cando chegaban os españoles alá, daban pues, a gracias ao santo por vencer aos propios residentes de alá, non? Bueno, pois moitos santiagos, claro, todo o mundo estaba pensando en algún, supoño que moitos haberá que estuveran en Cuba, un país que, bueno, parece que hoxendía no tema turístico está pegando unha viraxe, pero bueno, Santiago de Cuba é un gran destino, sobre todo por esa clave de historia, a revolución que ten na illa, non? Santiago de Estero, en Argentina, bueno, Argentina tamén hai moito toponimia nosa, pero Santiago de Estero, que ten que haber unha vinculación tamén con Sesteiro de Muros, perdeu aí, pero tamén esa vinculación. Santiago de Guayaquil, tamén en Ecuador, que, bueno, pues, en fin, que ten rinde pues, un pouco tamén ese nome oficial a nosa ciudad, a Compostela. Santiago de Cali, tamén en Colombia, que leva tamén ese nome de Santiago. Supoño que os axentes darán, Agustín, non te esquezas, non me estou esquecendo do máis principal, que sería Santiago de Chile, que é máis recoñecido, que é a capital dese país andino, que por certo, unha curiosidade, xa que estamos de brincadeiras, decir que moitas maletas que tiñan un destino final, Compostela, iban ou ven a Sevilla ou ven a Santiago de Chile, polo código IATA, porque en Santiago o código SCQ, SCQ, no caso de Santiago de Chile, SCL, por lo tanto, esa diferencia, cando o tema era máis manual, hoxe en día está todo digitalizado a través de códigos QR y tal, pero bueno, en aquel momento...
1: Unha letra que troca todo, ¿eh?
0: Unha letra que troca todo, ¿no? Es decir, pues bueno, pues estos son os máis significativos, hai moitos en Filipinas tamén, lembrar tamén 300 anos tamén Felipe II, o nome, estuvo por esas terras. Por certo, moitos galegos, falas estos días tamén des galegos que saliron desde aquí do Porto da Coruña para circundar o mundo. Bueno, pues, en fin, tamén estuve en moitos sitios e tamén deixamos esa impronta na toponimia desos lugares que fomos aí pues, visitados, non?
1: Bueno, pues Santiago, es que hay infinidade, claro, máis difícil será topar un chandrexa da queixa, non? Fora de Galicia, eso xa vai ser máis complicado. Bueno, oye, temos aí por aí unha illa moi nosa, pero non o estilo Trump con Groenlandia, senón que... Bueno, hai unha historia no... Creo que no Índico, non? Unha illa moi nosa... Descubre ese segredo, Agustín.
0: Sí, hai unha illa que está pertiño no Índico, pertiño de Mauricio, un destino tamén moi turístico, non? De, por certo, este ano, pues, igual que ano pasado, hai un bo directo desde Madrid, e temos a illa que chamamos a Galega, todo xunto, sin espazo, non? Bueno, por que chamamos a Galega? Porque se chama Galega, unha illa pequena, 25 kilómetros cuadrados, e o nome puxolle evidentemente un galego en honor a noso país, a nosa comunidade, non? Que foi Joao de Nova, conocido nos seus escritos como Juan o Gallego, Juan o Galego, que puxolle o nome a esta illa que insiste hoxe en día existe, o nome oficial, poñemos en Google a Galega todo xunto, esa nos está illa pequena, máis un illa un illote, que está pues, no Índico, e que incluso tamén vive xente. Non ten esa vinculación turística, evidentemente, como Mauricio, pero, bueno, pues vive xente, podes incluso a través de barco chegar, usar aqueles galegos que queran, que estén en Mauricio de vacacións, pues poden incluso chegarse en barco para visitar pues, parte desa illa que, pues, leva o nome máis, digamos, máis noso que a nosa Galega, ¿no? Evidentemente, ¿no?
1: Falabas antes de patatillas. ¿Qué pasa coa tortilla, que obviamente necesita patacas, menos en Francia? En Bolivia, ¿qué pasa coa tortilla? ¿Qué ten que ver esto co que estamos a tocar no día de hoxe?
0: Bueno, é unha brincadeira, ¿no? Porque podemos decir que tómase tortilla en Bolivia, tortilla de patacas. Bueno, pues podemos decir que sí, entre aspas, pero realmente no. Bolivia é un país...
1: podemos decir depende.
0: Depende, efectivamente, depende. Depende se hai algún galego que haibará en Bolivia que cando cheguemos alá pues nos quera ofrecer esa tortilla tan nosa, ¿no? Pero bueno, por certo, en Mauricio unha vez fixo unha brincadeira en un hotel de 5 estrellas, este hotel fantástico que nos invita, que tal, e dixen, bueno, pues aquí faltaba unha tortilla de patacas, ¿no? O chef, o director, o chef ali veo, o director chamou o chef, un hotel que se dio de 5 estrelas ali fantástico, que tiña de todo o buffet, o señor co gorro, este gorro de chef, explicoulle pues, ali que como, bueno, como era a tortilla, e o día seguinte, no almorzo, había unha tortilla entre aspas de patacas que eran patacas rebozadas co ovo, pero bueno, a gracia fixo un pouco pues, por como un grupo de galegos que íramos aquí. Pero no, en Bolivia non hai tortilla de patatas, a excepción de que sexe un galego e tal, porque os platos tipos de Bolivia. Bolivia ten moita gastronomía diversa, ten o pique macho, a sopa de maní, a salteña. Pero por que digo esto? Porque si, no, ainda que non temos unha tortilla de patacas, si temos o plato máis típico que é de Betanzos, que é a tortilla de patacas, porque si hai un Betanzos en Bolivia, no departamento de Potosí, hai un Betanzos, que está irmanado con Betanzos galego, con os coruñés, que te pues, leva este nome, non tampouco de un explorador ou un descubridor ou un colonizador de Betanzos, sino pues, de un señor que apellidase Betanzos, un caudillo local, que foi aéreo nacional e que, bueno, pues, cando chegaron españoles, venceron os españoles, deron yo nome dese home a Betanzos, non? No, insisto, no departamento de Potosí, tamén aí ven esa frase tan famosa de vales máis que un Potosí, porque nese territorio había, nos séculos anteriores, unha mina de prata, que, por certo, financiou todo o descubrimento noso, por eso a expresión esta dicimos, vale máis que un Potosí, bueno, pois pues, esa expresión ven desa región de Betanzos, de Bolivia, pues, que ten piña, e hai unhas minas de plata interesantísimas. O sea, que temos tamén un Betanzos, non só aquí en Galicia, sino tamén en Bolivia. Como moitos outras cidades, non? Argentina tamén, querido Félix, temos tamén moitos, non? Hai moito galego. Bueno, xa sabemos que en Argentina os galegos estamos, os españoles estamos en galegos, non? Pero aí temos tamén cidades moi curiosas, non? Por exemplo, temos un río Gallegos, que por certo é o Estide, porque antiguamente para chegar ao Calafate, o aeroporto de Calafate, un aeroporto novo, relativamente novo, que fixo anterior presidenta de Argentina, entón chegabase a Río Gallegos, volábase de Buenos Aires a Río Gallegos, a este aeroporto, e ali chegamos, íbamos a por terra ao Calafate. Pois por Río Gallegos ven, supoño, tamén unha vinculación con o noso país, ¿no? Con Galicia. Bueno, realmente Río Gallegos sempre foi a entrada original da Patagonia, ¿no? Tamén temos un gallego muerto, en Argentina, unha toponía moi curiosa, Río Gallegos, famoso río que cruza parte de Buenos Aires, que tamén ten, supoño, que esa vinculación con o noso país Galicia, ¿no?
1: Tivemos hasta Papa Galego, Papa de Galicia. Hay Papa Americano, pero tamén hubo Papa Galego, ¿no?
0: Bueno, realmente tiñamos dous, porque a favor o Papa León XIV, Robert Francis Prevost, bueno, pois o seu tarabó, Benito de Bastos Lorenzo, naceu, cuidado, en Mouporriño, en Pontevedra, na parroquia de Torneiros, está documentado, un crego aí da zona, pois foi aí ao registro, e xa sabemos, de feito, chegaron desinformacións a este Papa León XIV, Papa actual, de que seu tatarabó era, pois, de Porriño, pontevedrés, de galego, por certo. Pero no, eu refírome cando chegou Juan Pablo II, ese Papa que te quiere todo o mundo, cando chegou a Compostela, que a visita tan mítica, baixando do Lavacolla, toda a estrada que iba de Lavacolla a Santiago, chea de xente, pues chegando á catedral, a plaza tan nosa como Obradoiro, decía, eu tamén son de Galicia, ¿no? Pois claro, efectivamente, porque inda que ten un pouco así vinculación, máis que de Galicia, con ese camión xacobeo, tamén podemos usalo porque o Papa, Juan Pablo II, era de Cracovia, ¿vale? Cerquiña de Cracovia había unha rexión, ainda existe unha rexión que, como apuntabas ti, está a cabalo entre Polonia e Ucrania, chamamos en Galicia, ou a Galicia dos Cárpatos, ¿vale? Pois aí temos tamén esa rexión que leva o noso nome, ¿no? Por lo tanto, esa brincadeira, esa broma entre o Papa Juan Pablo II e Galicia, ¿no? Pois supoño que tamén ten que ver pues, toda esa historia xacobea que tiña tamén pues, vinculación con Galicia, ¿no? Un destino tamén, por certo, Polonia, xa que falamos de Polonia, un destino tamén donde non é fácil chegar, non é bo directo desde Galicia, hai que facer escala desde Galicia a Nosa, claro, hai que facer escala en Barcelona, Madrid a outro punto, pero que empeza a ser un recurso turísimo. Polonia tamén é un país por extensión interesante, e tamén desos países que empezamos xa as xentes de viaxa a promover, ¿no? Un pouco para esa xente que busca pues, algo diferente, Varsovia, por suposto, e Cracovia, non solo pues, a desgracias vistas ali, pertiño no, na cidade, sino a cidade de Cracovia, que ten unha vinculación interesantísima, non só con tema de xacobeo, coa cultura, sino tamén por a historia que foi por ese momento que sufriu esa parte de Europa cando foi na Segunda Guerra Mundial.
1: Bueno, pois galegueando por todo o mundo con topónimos que falan da nosa terra, que están hermanados con Galicia, con cidades, e que descubrimos hoxe neste tempo de voces viaxeiras, sin movernos do sillón, que é o bon que temos neste espazo, que viaxar, ou si, sí, a mellor está escritándonos a alguén agora no coche, dirá, pois eu estou en movimento, e vou dirección, que sei eu, pois a Fonsagrada ou a Laxet, onde se
0: Pero seguramente, querido, habrá algún de Xanqueira de Queixa en alguna parte del mundo escoitando Radio Voz, dirá hoy
1: por internet,
0: por internet, claro, porque escoitar a radio no solo a través de los aparellos clásicos, sino a través de internet, por cierto que además a través de la página web de radiovoz.com, seguramente habrá algún galego esa parte de Ourense, pues a mayor no Brasil, en México, en Europa, diciendo hoy ven Félix, falaches de meu povo, da miña vila. Bueno, pues seguramente habrá algún que, bueno, que en este momento estará orgulloso de pertenecer era esa parte de do sur de Galicia que tamén pues ten un moito interese non só por a por o paisaxe, sino tamén pola gastronomía, porque por certo Ourense tamén inda que é interior, temos uns ríos fantásticos, pero non ten costa, pero unha gastronomía brutal, esos mariscos de Cortello, como digo eu, para cada xente que quere disfrutar de esa parte de territorio galego.
1: Porque hai un galego incluso na rúa, amigo Agustín.
0: Sí, sí, sí, que ademais, por certo, ademais, sabes que, sabes, isto é verdade, está documentado, outra brincadeira, cando chegou Armstrong a lúa, xa estaba ali un galego, con ofrecendo churrasco, non? La que era pulpo non era tan... O pulpo non era... Claro, o Armstrong en inglés decía, pero cal, de porco ou de vitela, non sabía, pero... El botou e había un churrasco de todo tipo, como
1: son with or without criollos, ¿no?
0: Eso sí, patacas, eso sí, patacas, ten que haber patacas, si non hai patacas non hai churrasco galego, faltaría ese. Supoño que éxito da lúa, non sei se Hermida cando falou de cando me chegou a luna, falou deste churrasco que estaba ali. Que sabe? A ver, pois xa descubriremos, non?
1: Amigo Agustín, será xa ata setembro.
0: Bueno, unha aperta, hasta logo.
1: Boas vacacións.
0: Igual, aperta, hasta logo, chao.

0: Encaramos o treito final deste Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 26 de xullo. Lembrando que nos comentaba dende Meteo Galicia Joel Cid, en canto o tempo, xa non só hoxe, senón de cara tamén o comezo de semana. Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Onte día de precipitacións, non sei se continuará ese panorama. Que nos podes comentar ao respecto?
1: Sí, onte tivemos algún chubasco, especialmente na metade norte de Galicia, que xa ao longo da tarde xa foi ese chubasco remitindo. Oxe xa, a partir de hoxe domingo xa pouco a pouco vamos ir recuperando esa influencia ciclónica. Comezamos o día en Galicia con néboas, nubes baixas, especialmente no interior. Tamén na metade norte temos máis nubes, os ceos máis despesados no sur, na zona da Ría Baixa, tamén na provincia de Ourense. Seguiremos así o que resta de xornada, pois a circulación do norte, que deixará o ceo máis despesado no centro e no sur da comunidade, algunha nube especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia da Coruña, sen demasiadas consecuencias. Os ventos soprarán frouxos do norte, con refachos moderados na zona da Ría Baixa, e hoxe as temperaturas que pouco a pouco van ir subindo, xa poderemos superar os 30 graus na metade sur e moitas zonas de Galicia estarán preto dos 25.
0: E como comezaremos a semana?
1: Pois comezaremos a semana con ese reforzamento da influencia anticiclónica e tamén cunha masa de aire cálido, moi cálido, que vai afectar a Galicia a partir de mañá luz martes, mércores, que ven de latitudes inferiores, por tanto, mañá luz unha xornada na que a primeira xornada do día teremos néboas, nubes baixas e zonas de interior. Comance o día irán disipando, quedará un día totalmente despesado en prácticamente toda a comunidade, con ese vento que separa do norte e nordeste, será el froso, con refachos moderados no litoral, e as temperaturas que mañá luz serán altas, xa temos avisos amarelos, tanto no Val do Miño, como no Baixo Miño e Pontevedra. No Baixo Miño e Pontevedra superarán os 34 graus, no Val do Miño e do Sil poden superar os 36, e prácticamente toda a Galicia estará moi preto dos 30 graus.
0: Podemos decir que, por lo tanto, tenemos varios días de influencia anticiclónica, ¿no?
1: Sí, tenemos prácticamente o que resta de semana, hasta finales de semana, baixo influencia anticiclónica, con temperaturas altas, especialmente a zonas de interior, xa que moi probablemente en las últimas horas do martes, en especial na zona do mércoles, parece que poden entrar as vertes máis costeiras e poden suavizar bastantes temperaturas en toda a fachada atlántica.
0: Grazas por a información. Feliz domingo, Joel.
1: Igualmente, moi bon día, un saludo.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: E a unha da tarde, 13 minutos, subimos, convidamos ao noso palco hoxe a Coral Polifónica Albricias de Maceda. Saudando ao seu director e presidente, Tito González. Bo día, Tito.
1: Bo día. Bueno, desde Maceda temos un día maravilloso.
0: Bueno, pois... Un día de verán destes sí. Nos que... Pois nun palco, gusta moito escutar boa música como a que ofrecedes vos dende que ano? Cando nace esta coral polifónica, Tito?
1: Esta coral, pois, nace no ano 87, un grupo de amigos que queren exaltar as festas patronais da vila de aquí de Maceda. Un grupiño que se creou para facer unha misa ese ano do ano 87, e a raíz de aí, pois, foi medrando a cousa hasta constituir a agrupación como está constituída, como asociación Coral Polifónica Albricias de Maceda.
0: Decir que o vindeiro ano está de 40 aniversario,
1: ano que ven, creo que se cumple 40 aniversario.
0: Caramba. Bueno, pues xa un percorrido importante. Bueno, na actualidade con cantas voces
1: na actualidade somos 28 voces mixtas, constituídas en cuatro voces, dúas de muller e dúas de home. Moita ilusión, xente que foi pasando ao largo de todos estes anos, xente que xa non está con nós, por desgracia, outra que se sumou, outra que se marchou, outra que ven, vamos aguantando as corales, pois temos aí unha imagen que, bueno, solo se fai repertorio de misa e tal, e, bueno, a corale fai repertorio de todo tipo, me refiro, non está orientado solo nas misas. Entón, pues, bueno, intentamos manter a xente que está, bueno, de ilusión, moito esfuerzo e facendo cousiñas.
0: Que idade media podríamos decir que teñen os compoñentes e as compoñentes da vosa coral?
1: Temos desde o máis novo, a máis nova, que ronda os 32, 35 anos, hasta 75, 80 máis maior.
0: Como sería o voso estilo? Como definirías o ADN da Coral Polifónica Albricias de Maceda, Tito?
1: Bueno, totalmente polifónico, a cuatro voces, facemos un poquinho de música religiosa, música popular, habaneras, boleros, temos un pouco un estilo, varios estilos. Tamén temos un estilo tamén de música medieval.
0: Tito, vouche pedir, por favor, que te movas un chisquiño, ¿sí? Porque agora está chegando son con deficiencia ahora, por seguramente problemas de cobertura. Creo que agora mellor. A ver si
1: ahora mellor.
0: Cruzamos os dedos a ver si podemos continuar escutándote con nitidez.
1: Sí, mira, comentábamos que temos varios estilos de música, boleros, habaneras, un poquinho de música tradicional, música popular. Alguna misa elaborada tamén pa misas, pa misas das festas, misas de comunións, misas de festas, bueno, un poquinho de todo. Dicíache que temos tamén un repertorio medieval, dado que temos o castelo aquí na vila, e se facía todos os anos a festa medieval e gastronómica, pois solía como sempre colaborar co ato en sí para ofertar un repertorio totalmente medieval, cosa que ahora levamos unos anos que se deixou de facer, pero seguímolo mantendo.
0: Cale o voso cuartel xeral onde ensaiades e cada canto tempo?
1: Nós temos a Escola de Música, da cal eu tamén formo parte dela, pois son o director da Escola de Música. Temos os locales donde ensaiamos tamén centralizados en na Escola de Música, un salón donde se ensaia dos días a semana, luns e xoves, de 8:30 a 9:30, e son os dous ensaios que se manteñen a semana. Ora paramos, hoxe, realmente, hoxe é o último día, porque hoxe temos o certamen de habaneras en Anda. O Castro de Caldelas.
0: Pues danos máis información.
1: E, bueno, onde vamos a participar co Costeón Caldelas e ca Coral Candea de Viana. Hoxe damos por finalizado o curso e ahora iremos descansaremos uns diñas para pa desconectar un poquinho, para que a xente descanse e desconecte un poquinho, porque ahora estamos en Brau, veñen as festas patronais. Un poquinho hoxe pues sería o final do curso, como digamos así, de con este certamen de habaneras en o Castro de Caldelas.
0: Bueno, ¿a qué hora? Repite, por favor.
1: Sería a 7 da tarde, no Castelo de Castro Caldelas.
0: Que, qué bonito.
1: Un marco incomparable, bueno, un sitio muy bonito, dado que creo que estaba como un dos pueblos máis fermosos de Galicia, ou estaba participando nun concurso.
0: Un concurso, sí.
1: Sí.
0: Sí que é, a verdade que é un pobo precioso, e ese castelo é magnífico.
1: Teño unha vila, bueno, é preciosa, e o sitio pois vai ser espectacular para facer o concerto.
0: Xa o creo. Bueno, ademais do concerto de hoxe, cales serían as citas habituais que tedes ao longo do ano?
1: Pois ao longo do ano temos as letras galegas, que eso xa se leva facendo desde o inicio da fundación da coral, que sería en torno ás letras galegas no mes de maio. Un certamen de música tradicional popular, que solemos traer sempre tres corales, unha de fora da provincia de Ourense e dúas de Ourense, contándonos a nós incluídos, e eso sería en torno ás letras galegas. Despois teríamos o segundo concerto importante tamén, rematando o ano, o 25 de Nadal, o propio día de Nadal. Son os dous máis fuertes que temos aquí na vila. Despois son certámenes que temos de intercambios, que funcionamos con intercambios con outras corais de Galicia, das catro provincias, bueno, donde nos chaman, pues solemos facer intercambios. Nos solemos invitar as corais de fora, e despois as corais de fora pues nos devolven a visita.
0: Bueno, que un dos alicientes tamén, ¿no?, para pertenecer a unha coral, ¿no? Ese intercambio, sí. Ese pues sí, compartir música, claro, e vivencias, ¿no?
1: E vivencias, convivir, porque despois sempre o remate dos certámenes ou concertos, pois sempre se suelen ter uns pinchos pa falar, pa charlar, pa cantar, un poquinho pa convivir con outras corales que non conocemos. Entón sempre solemos invitar a corais que nunca viñeron á vila, pa un poquinho pa conocer xente, compartir a música, que ao final é do que se trata.
0: Ajá. Bueno, pois unha oportunidade magnífica para escoitar en directo a Coral Polifónica Abricias de Maceda. Será hoxe domingo en Castro Caldelas, nese festival de habaneras, no castelo. Se non pode alguén escoitalo ali en vivo, en directo, e quere facelo agora enlatado, pois é o que imos facer como despedida da entrevista. Que imos escoitar, Tito? Que peza imos escoitar?
1: Pois Amor Galego, creo, non?
0: Sí, é Amor Galego, a Amor que Galego. Seleccionamos da que sí, mandou sí. Esta coral, sí. E que soa deste xeito. Tito González, director, presidente, grazas, a tamén ter ocasión.
1: Moitas grazas a vos, vale, bo día a todos.

0: Bueno, pues así se va con a Polifónica Albricias de Maceda. A volta de pausa falamos do Festival de Pardiñas de Guitiriz. Xa está aquí, fiel a súa cita, como sempre, na primeira fin de semana de agosto. Despois, en tempo gastronómico do Furancho, visitaremos a Arnoia, tamén cunha cita veraniega ben consolidada como é a Festa do Pemento. Agárdanos o seu alcalde, Rodrigo Aparicio.
1: Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Levamos toallas?
2: Toallas, sí.
1: ¿E os bañadores?
2: ¿Bañadores? Muy bien.
1: ¿Lentes de sol?
2: Están. Fáltanos algo.
1: So, doar.
2: Doar.
1: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Pardiña, dasme a vida, esa frase popular que xa mesmo forma parte do cartaz desta edición a 47 dun festival agardado e que xunta a milleiros de espectadores, de visitantes, de asidos, de, eu casi diría, fans cada ano. Roberto Santapeniña é membro de Xermolos, asociación que organiza. Roberto, que tal? Bo día.
1: Bo día, feliz.
0: Bueno, esta fin de semana, digo, esta fin de semana, a primeira fin de semana de agosto, sabe a xente que hai festival de Pardiñas, con aperitivo o día previo, polo tanto, aínda en xullo, o vindeiro venres con Cantos de Taberna, e así, non?
1: É así, sí, esta non coincide o que é tan baixo, sempre o primeiro domingo de agosto, excepto que cae o domingo día 1, pero este ano coincidimos tamén, claro, o 31 de xullo, o 12º certame de Cantos de Taberna, aquí na vila de Guitiriz, no que se enche de música e de xente con ganas de festa polos bares, as rúas de aquí do povo.
0: Bueno, que fai de especial a Pardiñas, a este festival que moita xente sempre afirma é o meu festival favorito? Non é o que conta con maior orzamento, nin de lonxe, non é o que trae, digamos, as actuacións de máis renome, que eso non quer dicir que se sean de peor calidade, pero algo ten Pardiñas.
1: Home, son 47 edicións, despois de 47 edicións, que dizer, sí, xa hai xente que asidua, que está, digamos, ofrecida a Pardiñas, que todos os anos volve, despois, con tantos anos, claro, falamos de un festival intergeneracional, no que xa a estas alturas xa disfrutan a voz, fillos e netos xa do festival. Entón, digamos que creamos durante estes anos unha gran familia. Un pouco a esencia do festival é o que se foi xerando pouco a pouco, que o que decías ti, inda que non hai actuacións bendito de renome, pero si musicalmente sempre buscamos cubrir a expectativa e traendo cousas novedosas que moitas veces sorprenden. Entón a xente tamén ven ao festival porque Pardiñas, non exactamente xa polo cartaz de que non ven ver unha actuación, ven a disfrutar do festival e a pasar dos días de festa en compañía dos amigos. Mesmo é un lugar de encontro pa moitísima xente que diz que por motivos laborais ou polo paso dos anos, pois pues está fora, ten ese fin de semana como punto de encontro no campo de Pardiñas.
0: Eu creo, corríxeme se non tens esta impresión, de que os pardiñeiros din, bueno, vou a Pardiñas, despois miran o cartel, isto que vai a ver. Non é que miren o cartel e digan, ai, como hai isto, vou ir. Non. Primeiro é, vou ir. Despois é, descubrir cal é o programa, non?
1: Sí. Exactamente. É así. Saben que vamos a ver que cumplimos que a expectativa musical, inda que estamos limitados polo orzamento, tamén polo lugar, o sitio é un espacio natural, tampouco grandes masificacións, non, claro, a esencia do festival intentamos que siga sempre sendo a mesma, pasando das modas, incluso ahora que xa creemos que exageradas dos festivais que se montaron ahora, porque hai moitos macrofestivais, outro estilo. Digamos que eu creo que temos que volver ao sitio onde se celebra o Festival de Pardiñas, pero Pardiñas é a feira, a festa, a música de arte. Aí engloba, pois, desde a feira, coas mostras de artesanía, a mostra de instrumentos de música tradicional, a festa con todos os grupos que hai, música, arte, o sea, esa é a gran diferencia que marca con outros festivais. A xente, o que dís, a xente ten marcada esa data, sabe que Pardiñas se acude ano tras ano.
0: Bueno, eso non quere dicir que non haxa un programa máis que interesante do que che vou pedir, pois nos fagas un resume. Ademais de ese venres, con ese certame de Cantos de Taberna, do que xa falamos, que haberá sábado e domingo?
1: Ben, o venres previo a eso, pois tamén temos un conto, porque tamén, dentro sempre Pardiñas, tamén parte de música e arte, pois o tema dos deportes, pois tenemos un encuentro amigable de fútbol gaélico de la Liga Galaica en el campo de fútbol Sus Cruces a las 7 de la tarde. Comenzamos con esto o venres. También hay a 37 carrera popular a las 7 de la tarde o sábado. O sea que tenemos un apartado también para gente que quiera participar haciendo deporte en el festival. E despois xa o sábado, programación, pois a partir da mañán, pois a partir das 11:30 xa é a apertura de 33 mostras de instrumentos de música tradicional que organiza a Asociación de Gaiteros Galegos, que leva colaborando con nós todos estos anos. E aí é onde xa vai empezar a música coa Xión Bermú, co grupo Seimeira, na mostra de instrumentos. E xa pola tarde, deportes tamén, claro. O Alberto de Villarda, que me quedou aí, ás 4 da tarde, e o Alberto de Villarda, e pola tarde aperturamos a 37 mostras de artesanía, que é unha mostra de artesanía que todos os anos convoca un montón de xente, máis de 200 artesáns vidos de Galicia, de fora de Galicia. E despois, dentro destes tres espacios que temos en Pardiñas, que é a mostra de instrumentos, mostra de artesanía o espacio central do festival, pois temos o sábado un pregón con Concha Losada na mostra de instrumentos e a continuación un concerto das pandereiteiras Agrocobo. E despois a referida carreira popular, e xa ás 8:30 pois comezamos a festa con o noso loquiño de Xermolos, a batucada que temos aquí na selección desde fai moitos anos. E de noite, pois, dende Galiza virán tanto nos ten da Rondela, do sur do país. E depois teremos un concerto especial con Alana, Lina e Lola, que venen acompañados en concerto especial que fan acompañados coas pandereteiras Lina e Lola. E posteriormente, celebrando os 30 anos da súa existencia, pois vai nos visitar na única actuación que hai en Galicia, Escorzo, un grupo de referencia da escena de música de fusión e cumbia, que farán bailar a todo o torreiro. E remataremos ese sábado con Maloa Brothers, un grupo que nace en Euskadi, pero que ten o cantante mozambiqueño que foi xa con uns músicos consolidados, xente que estuvo tocando en grupos moi consolidados como La Raíz. Ese será o programa do sábado. Si queres,
0: para o domingo.
1: Sigo o domingo. Sí, sigo. O domingo, bueno, pues seguimos con os tres instrumentos de artesanía. Teremos un obradoiro de treboada impartido por Oli Xiraldes, na mostra de instrumentos, e aí tamén a Xión Bermú co grupo Arroxó. Pola tarde, que en momentos especiales para nós, dedicados a todas as crianzas, os nenos e nenas, pois na desenrolase na mostra de artesanía, pois teremos unha presentación do cómic Nariz Vermello, de Cristina Arias e Laura de Cibreiro, e un espectáculo infantil cos Jalochos. Na mostra de instrumentos pois tamén hai actividade con o obradoiro de baile tradicional con Cris Canosa, e despois un concerto de 7 aldeas, tamén na mostra de instrumentos. Unha parte importante tamén que referida aos nenos, decía, era dende fai 4 anos, temos o cuarto encontro de Regaifa na Chan, no que se chusende con regaifeiros e regaifeiras, nenos e nenas de toda Galiza, pois nos fai pasar un momento moi agradable, pois disfrutando de recuperando esta tradición oral tan arraigada en Galiza, non? Remata a mostra de instrumentos a 6:30 cun concerto de 7 aldeas, para despois a dar paso ao escenario principal, pois, para os pequenos, para a entrega de premios do 37 Certame Tarrachada de Creación Infantil e Juvenil, onde participan miles de pequenos de todo o país, en o que nos mostran a súa arte, pois, no dibuixo, na poesía, e aí, pois, entregaremos esos premios a cada un deles. A continuación, pois é o pregón. Este ano, pois, decidimos que fora Alfonso Blanco Torrado, porque temos o este ano celebramos o 50 aniversario do da creación da Asociación Cultural Xermolos. Entón un pouco pois vai facer un percorrido por todos estes 50 anos da asociación, que é a alma mater do Festival de Pardiñas. Remataremos xa despois pois xa cos concertos da noite cos Carecos de Galiza, un grupo de Ortegal que está triunfando por todo o país. Este ano, pois, son as músicas do Oeste. Temos, penso que un grupo diferente, de Rusia, con esas músicas totalmente distintas e pouco coñecidas por estes lares. Despois, Cholo Chicha, os músicos peruanos, parte deles afincados en Perú, que nos van traer a súa perspectiva de musical con instrumentos tradicionais de Perú e música de fusión. E remataremos, como facemos con grupos emerxentes, grupos novos, darlle esa oportunidade a xente que está facendo música en Galicia, que Vestas, un grupo de punk folk da provincia de Coruña, que será encargado do remate do festival o domingo.
0: Non é pouco o que trae, como cada ano, a Feira e Festa da Música de Arte, que é o Festival de Pardiñas, no seu 47 aniversario. Creo que queda pouco máis que decir. Convidar a xente a que se achegue a Guitiriz, a que goce deste evento único, que é casi como unha relixión para milleiros de galegos que se xuntan sempre na primeira fin de semana de agosto neste punto. Roberto, algo máis que engadir?
1: Bueno, eso. Invitar a todo o mundo que se achega a Pardiñas, que temos sitio para todos, que dar as grazas aos veciños e veciñas de Pardiñas que nos deixan desinteresadamente pois sitios para aparcar os miles de coches e acoller a miles de romeiros que veñen, que hai respetar as indicacións de aparcamento. Temos aparcamentos non máis longe de 500 metros do festival, no que se pode deixar o vehículo, e despois todas as zonas de acampada para toda a xente que pasa aquí o fin de semana con nós.
0: E a gozar de Pardiñas, ai, Pardiñas, dasme a vida. Roberto Santamariña, membro de Xermolos, grazas, ata vindeira ocasión.
1: Veña, bo día, feliz bo día a todos e todas.
0: Collemos forzas nun minutiño comendo uns pementos de Arnoia.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar.
2: Galicia sabe amar. Xunta de Galicia. Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz. Con Félix Jorquera. Radio Voz.
0: E falamos dun evento gastronómico de moita solera que chega a vindeira semana, xa dende o venres e ata o domingo. Falamos da festa do pemento de Arnoia e podemos saudar o seu alcalde, Rodrigo Aparicio. Alcalde, que tal? Bo día.
4: Hola, bo día. Pois por aquí estamos, cos preparativos.
0: Todo xa ten que estar a punto para que os veciños e os visitantes podan gozar deste evento que está declarado de interese turístico. É así, non?
4: Sí, fai anos que se está declarado de interés turístico galego, e nos de feito, bueno, estamos xa intentando a ver se damos acadado o interés turístico nacional, pero eso ainda non vai levar o seu tempiño. Arrancáramos antes da pandemia, despois a pandemia cortou-nos un pouco o proceso, e agora, bueno, pues estamos intentando de novo a ver se vamos conseguindo suficientes impactos e intereses a nivel nacional para que poida ser declarado así. De feito, este ano pues, presentamos a festa precisamente na Casa de Galicia en Madrid.
0: Ajá. Que edición acabamos neste 2026?
4: Pues vamos con 47 edicións.
0: Caramba.
4: Pues arrancouse en 1980. E, bueno, 47 edicións, estamos aí preto do 50 aniversario.
0: Sí. Bueno, é unha festa de exaltación dun produto de calidade desta zona, pero que ademais trae pues, infinidade de actividade paralela, moita música, coches clásicos, festival de pandereteiras. Trátase dentro do concello que se xan tres días de auténtica festa, non?
4: Sí, a ver, o formato é un pouco que vaya, que sea unha festa que se dá interés para todo o público en xeral. O sea, desde os máis cativos hasta os máis veteranos. Entonces, pues bueno, tratamos de facer un evento, aparte da importancia do tema gastronómico, que realmente é o que realmente interesa desta festa, pues tamén, pues, bueno, que podes acompañar esas viandas pues, de algo de entretenimento, musical ou de outro tipo, en este caso, pues, con os clásicos ou incluso con festivales infantiles e, ¿no? Pues, por supuesto, a música habitualmente que solemos ter en estos tres días.
0: Que nunca probara un pimento de Arnoia, ¿cómo yo describe? ¿Cómo son as características deste producto, alcalde?
4: Vale, o pemento de Arnoia, pues, caracteriza que nin é o pemento pequeno típico de Padrón, de Herbón, yo dito, ou do Couto, nin é o grande que pode ser o da Imbra, e é un pemento sobre 8 ou 10 centímetros, mediano, un color verde intenso, un fuerte olor, que aparte destaca.

0: de algo de entretenimiento, musical o de otro tipo, en este caso, pues los clásicos o incluso con festivales infantiles y pues por supuesto a música habitualmente que solemos tener en estos 3 días.
1: Que nunca probara un pimiento de Arnoia. ¿Cómo yo describe? ¿Cómo son las características de este producto, alcalde?
0: Vale, o pimento de Arnoia, pues caracteriza que nin é o pimento pequeno típico de Padrón, ou, bueno, de Arbón, mellor dito, ou do Couto, nin é o grande que pode ser o do Imbra, e é un pimento sobre 8 ou 10 centímetros, mediano, un color verde intenso, un fuerte olor, que aparte destaca porque realmente cando, tanto ao fritilo como sin fritilo. Cando te arno unha cociña, pois toda a cociña recente a pemento e incluso cando te pasas a fritilo, pois pasas por as rúas daqui do povo e olecha a pemento, non? E despois que, bueno, que non ten unha acidez moi elevada, co cual, a nivel digestivo, pois tampouco é moi forte.
1: Que papel xoga na economía da zona a produción deste produto, alcalde?
0: Bueno, a verdade é que, por desgracia, cada vez xoga menos papel porque bueno, o problema que temos xeralmente no rural, co relevo xeneracional e con que a problemática que temos coas infraestructuras rurales que costa, temos un minifundio aquí en concreto exacerbado, creo que somos o Concello de Galicia con maior índice de parcelación agraria, pois, claro, eso lastra e limita moito a producción, neste caso, de pemento. Entón, realmente, ahora mismo, a festa nos seus inicios, no ano 80, fíxose porque había que sacar excedentes de producción. Date conta que en algún momento dado chegou aos 300.000 kilos anuales. E hoxe en día, pois, prácticamente a festa o que fai é para tratar de non perder un produto típico e insignia desta zona. E realmente estamos nunha fase complicadinha para poder manter a producción. Todo o mundo ten os seus pementos nas súas huertas, pero bueno, para comercializar xa é complicado.
1: Bueno, damos un repaso, senón, o completo, sí, do máis importante deses 3 días de festa, alcalde. ¿Cómo
0: Sí,
1: arrancamos o
0: bueno,
1: vendres?
0: arrancamos o venres, pois que a inauguración, que xeralmente faise tarde, sobre as 9, porque, bueno, aquí os calores, sabemos que estamos nunha zona das máis cálidas de toda Galicia, e incluso de España en algunhas ocasións. Entonces, bueno, poñemos as 9 porque xeralmente as temperaturas todavía son moi elevadas e a esas horas, pois bueno, como que parece que empeza a rebaixar un pouco esa temperatura. Entonces aí arrancamos pois co pregón acá no mercado de Dani Ríos. Bueno, un personaxe que coñecimos fai anos en Silleda en Festur, precisamente, e que lle comentaron un día que, bueno, tens que vir de dar o pregón a Arnoia e tal, e foi quedando aí un pouco como olvidado, e ao final pues, retomámoslo de novo, e aquí vai estar Dani Ríos para deleitarnos con ese pregón. E despois xa, bueno, tendremos a Dr. Slump para, bueno, animar un pouco todavía o momento da cena, e despois xa, para rematar, pues, temos o combo dominicano e unha disco móvil.
1: Es o
0: E
1: primeiro día, o día de
0: eso sí, a
1: aperitivo,
0: verás.
1: empezamos forte. O sábado,
0: Sí,
1: ¿qué
0: o
1: tenemos a
0: sábado, bueno,
1: programar?
0: xa. Salvo que pasa que o primeiro día o problema que temos é que todo moi concentrado. Entonces,
1: Claro.
0: a verdade é que a xente que traballamos ali, pois, como que nos vemos un pouco agobiaditos ese día. Xa acabamos reventados o primeiro día, porque é o momento de maior presión, todo moi concentrado en 4 ou 5 horas e nos dan un botute. Despois xa, bueno, que o sábado xa vai un pouco máis divertido, ou repartido, perdón, xa empeza a mañán. Creo que temos a charanga Urbandiños para acompañarnos un pouco as viandas por a mañán e despois temos tamén o concentración de coches de clásicos que só acabará sobre 1:30, 2, máis ou menos. E, bueno, por suposto, habrá pementos en todas as súas variedades e das diferentes formas que se preparan aquí. E despois, á tarde, pois aí temos o Festival de Pandereteiras, que xa é un clásico tamén de aquí da Festa do Pemento. Creo que hai tres grupos de pandereteiras, non me pregunto sobre os nombres porque non me lembro moi ben. Sei que sí que remata con actuación importante de un grupo potente de aquí da zona. E despois, pois, temos a Orquesta Royal Espectáculo e tamén a Disco Móvil MVP. E aí xa o que che digo, xa vamos un pouco máis
1: Sí, e
0: repartidas
1: queda
0: a cousa.
1: o día forte, non sei se denominalo dese xeito
0: No,
1: o domingo.
0: vamos ao día forte, depende como o queres valorar. Si é por asistencia de público, casi casi é máis forte o sábado.
1: Sí.
0: O domingo xa, claro, xente a mellor a mediodía sí que hai mellor

0: máis xente que o sábado, pero despois á tarde, bueno, xente xa, claro, como que se move, ao mellor para as súas casas, ou ao mellor se quería un pouco máis cedo, tal, xa non hai tanto movimento, pero bueno, sí, sí que hai xente tamén. E aí ese día, pois, pues, nada, empezamos a mañan cunha charanga tamén, como sempre, con este caso a CLK, e, bueno, aí tenemos como tamén o mismo, os pementos fritos, os pementos recheos, a tortilla de pementos, as croquetas de pementos, o xeado de pemento, e despois, pues,
1: por suposto, tamén que... Xeado de pemento, eso sou atrevido, eh?
0: Sí, sí, sí, no, sí, leva moitos anos e leva funcionando moi ben, a verdade é que un xeado que gusta, que impactou bastante, ao principio a xente como que lle costa un pouco, pero despois unha vez que o probe e tal, pois pues, sí que incluso os cativos, que a veces non lle dices que é de pemento, porque se dices que é de pemento igual dices, pero bueno, se non lle dices que é de pemento, comeno sin problema ningún como se for un xeado, sí, normal.
1: Sí. Bueno, e un broche de ouro musical...
0: E despois sí, cerramos xa...
1: Magnífico, ¿no?
0: A tarde noite, sí, efectivamente, tendremos ao principio un pouco tamén, estará CLK para acompañar un pouco a xente que cena un pouco cedo, entre as 8:30, 10:30, 11, e despois sí, cerraremos con Milladoiro, pues bueno, para poñerlle broche final a esta 47 edición da Festa do Pemento da Rolla.
1: Como lle gusta o alcalde da Arnoia o pemento? Eso, bueno, ou acompañando que?
0: Eu realmente, casi todo o mundo se inclina por o mesmo. Pementos fritos, con sal e punto. E un bo pan, eso sí, para acompañalos. E é o que realmente máis nos gusta aos da zona. Ajá. Despois tamén, indudablemente, non lle facemos... digo que tampouco nos olvidamos de que unha tortilla de pementos tamén está moi rica. E os pementos recheos igual, e o propio xeado de pemento. E incluso as croquetas de pemento, que é algo que se incorporou fai... 3 anos, creo, e ahora mismo, porque estas hai que procesalas antes, ahora mismo acabamos de prepararlas, están congeladas, pois creo que se prepararon sobre 7.000 unidades.
1: Caramba, pues sí.
0: De croquetas, casi que ainda son croquetas para comer.
1: Bueno, que lle decimos a audiencia de En Radio Voz, que nunca fora a Festa do Pemento, como convidamos a que non deixe de facelo nesta ocasión, alcalde?
0: Sí, bueno, aquí hai, pode facelo de 3 formas. Unha, virse pasar aquí o fin de semana, coller unha casa de turismo rural daqui da zona, un apartamento turístico que hai, que bueno, sin contra sitio xa, que a mellor xa non encontra estas alturas, ou senón virse tamén pasar unhas xornadas ao balneario de Arnoia, de relax, tranquilidade, e despois, nos momentos oportunos, pois pues, acercarse hasta o recinto da Festa a disfrutar dos pementos e dunha boa música. E dun bo viño do Ribeiro, que tamén temos aquí en Arnoia, por certo.
1: Claro.
0: Pues, y después también, bueno, el que quiera vivir un día solo, pues puede pasar aquí un día estupendo, irse a relaxar un poco área recreativa do Inquiao, que está ahí muy fresquiño, después a tardiña ir a cenar hasta o recinto da Festa, ten moitas fórmulas, eh? Eso sí, aburrir non se vai aburrir.
1: Non, o programa non o permitirá, de logo que non. Bueno, e como está sendo e como se presenta o que resta de verán, alcalde, aí en Arnoia?
0: Bueno, a verdade é que sorprendeu un pouco o inicio de verán, porque bueno, aquí é unha zona que, queres que non, turísticamente non é masificado, pero bueno, sí que ten o seu interés turístico, sobre todo en visitas de fin de semana e así un pouco diarias, pero sorprendeu a primeira quincena de xullo que como que foi un pouco xuxa, que non había moita movimento. Sin embargo, ahora esta segunda quincena sí que xa cambiou totalmente, sí que se presenta ben a nivel turístico, sobre todo, moi interesante, eu vexo que hai moito movimento de xente, incluso ven aos nosos restaurantes daqui de todo o concello, que son prácticamente 2 restaurantes e algunha casa que hai, algún bar que, bueno, que prepara especialidades xa máis para xente nova, pero que sí, que hai bastante movimento de xente estes días.
1: Bueno, é que esa comarca, en concreto Arnoia, atesoura moitos atractivos, se lle sumamos pois esta festa de interese turístico, que é a do Pemento, que chega a súa 47 edición dende o venres 101 ao 2 de agosto, pois temos a desculpa magnífica, para achegarnos. Rodrigo Aparicio, alcalde, algo máis que engadir?
0: Nada, pues nada, que xente que se anime, que se acerque hasta aquí, que pode disfrutar non solamente da Festa do Pemento, a veces tamén hai que facer un pouco de... axudar un pouco os veciños, bueno, temos aquí ao lado Rivadavia, que é un impresionante casco barrio xudío, que pode vir tamén disfrutar de dos momentos por aí, acercarse hasta Rivadavia a visitalo, ou incluso a outras zonas da comarca do Ribeiro que tamén
1: son
0: interesantes e que merecen a pena ver, efectivamente.
1: A vos, que sí. Grazas por atender a chamada de Radio Voz, que sexa un éxito. Ata vindeira ocasión.
0: Nada, gracias a vos por o interés.

0: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Vicedo.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos,

0: ¡Salud!
1: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Corquera, moito mellor.
2: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Corquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Laia Escaldaria Hotel Balneario cumprimos un cuarto de século celebrando a vida e o benestar. Celebra o connosco coa experiencia Verán 25 aniversario. Por só 89€ persoa e noite, goza de dúas noites de aloxamento, detalle de benvida, acceso ás piscinas hidrodinámicas e menú degustación. E de agasallo, unha viaxe en ecobarco polo río Miño con cata e degustación a bordo. Reserva xa en caldaria.es ou no 988-280406. Laias Caldaria.
1: Radio Voz. Alegría de vivir. Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: 11 y 18 minutos. En estos próximos minutos aquí en Voces de Verano vamos a hablar de patrimonio. De patrimonio en riesgo, de patrimonio en peligro, de vergüenzas patrimoniales. En noviembre de 2017 nació la llamada Lista Roja del Patrimonio con el objetivo de dar a conocer aquellos bienes históricos que se encuentran en peligro y que corren el riesgo de desaparecer, de ser destruidos o de ver sus valores esenciales alterados. Desde entonces, Hispania Nostra, una asociación sin ánimo de lucro y de utilidad pública, fue añadiendo a esta relación de vergüenzas patrimoniales nuevos elementos, y un comité científico verifica conforme a unos criterios técnicos si es susceptible de ser catalogado y añadido a la lista o no. En A Coruña, en la provincia de A Coruña, no pasaron este examen del abandono una treintena de casos, y en los últimos meses se añadieron cuatro nuevos en las comarcas de Arzúa y Melide. Por cierto, que el que más tiempo lleva en la lista roja, que en la provincia de A Coruña alcanza los 34 bienes, es el monasterio de Santa María de Monfero. Bueno, pues de la necesidad de cuidar estos bienes, de cuidar este patrimonio, vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Voces de Verano con Carlos Enrique Fernández Coto, que es el presidente de Apatriga, la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego. Carlos Enrique, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Buen día.
0: Bueno, non está mal, non? 34 bens en este estado de, bueno, en risco de desaparecer ou en mal estado. Non está mal, digo, son a provincia da Coruña.
1: O gallá foran 34 xa, que están mal. Xa. Como ben dixeches, vamos a ver, esta lista está promovida ou impulsada, digamos, por Hispania Nostra, e calquera cidadán pode solicitar a súa inclusión de un ben nesta lista, cubrindo a unha ficha que hai, onde hai que poñer, bueno, pois a historia, a descripción do ben, o problema que ten, a degradación que ten, e a catalogación, e engadir fotos. Despois un comité científico que se reúne unha vez ao mes, estuda todas as solicitudes que chegan de toda España, e, bueno, pues, di cales poden entrar e cales non poden entrar. Por eso, a lista é, son solo 34, pero podrían ser tranquilamente 3 ou 4 veces máis, por desgraza.
0: Oye, esta lista, Carlos, ten unha vantaxe, que é como, o sea, un pouco poñer, digamos, a lupa, non, sobre determinados bens, e algúns deles acaban saindo desa lista porque son rehabilitados, digamos, son recuperados.
1: Sí, a verdade é que, como ben dixeches, é unha lista da vergoña, e iso a ninguén lle gusta que salir na lista, sobre todo aos alcaldes, non? E que pasa? Que, bueno, pues, o Pazo de Goiáns, en Boiro, ou a Torre de Hércules, estiveron na lista roja, e grazas a estar nela, pois, bueno, pois, incluso outros colectivos e os propios medios de comunicación estades, digamos, presionando, e, bueno, pues restauraron a Torre de Hércules e rehabilitaron o Pazo de Goiáns para usos culturais. Por tanto, a lista funciona. Cal é o problema? O problema é que, por exemplo, temos a maioría dos bens que están na lista roja son da Igrexa, son do arzobispado, ou do obispado, neste caso, bueno, neste caso o arzobispado, que non dá feito, é dicir, aí temos 3.700 casas rectorais en Galicia que non teñen agora a maioría uso, porque os curas non viven ali, entón todo o que non se usa, pois acaba esmorecendo, claro. En canto o tellado funciona mal, cae, entra agua no edificio e empeza a desmoronar, non? E o caso de Monfero, ademais, é relevante, porque tamén reflexa a falta de uso. Cando un mosteiro deixa de ser utilizado polos monxes ou polas monxas ou polos que están ali, e pasa ás mans da administración, é cando cae. De feito, de Monfero foi cedido á Xunta de Galicia, o sea que é a Xunta de Galicia responsable de manter o mosteiro, e ten en cesión de uso o concello.
0: Oye, pois pues se leva 18 anos, nada máis e nada menos,
1: Sí, e ademais é que non, eu non lle vexo moita perspectiva de sair da lista, porque o primeiro que hai que facer é buscarlle un uso, buscar cartos para Porque, ademais, hai unha cousa. Non paga a pena rehabilitar algo se non o rehabitas. É dicir, tens que arreglalo para despois darlle uso. Non basta con gastar aí, pois, 40 millóns de euros nun mosteiro para deixalo quieto, sin uso, non? Entón é complicado porque, ademais, está nunha zona pois que non está, non é no centro da Coruña, que ao mellor pode ser visitado, facer un museo, un centro cultural. Bueno, é complicado, ¿eh?
0: Oye, e no caso de Apatrigal, conseguiu meter varios bens galegos nesa lista. Cales foron?
1: Sí, mira, vamos a ver. O primeiro que metimos foi a Torre Caldalova, en Lugo, en Cospeito, e ademais, de feito, fixémolo da man do propietario, é dicir, non o fixemos nós pola nosa conta, senón falamos con él, dixémoslle que era recomendable, porque él non tiña os cartos para poñer o ben en condicións, e de algún xeito metelo na lista roja por parte nosa, foi un pouco un impulso para que as administracións de entrar a vergoña e ya compraran. Ao final comprou ya, non sei se a Xunta de Galicia ou a Diputación, e, bueno, sigue sin rehabilitar, pero polo menos, bueno, pues son institucións que sí poden abordar eso. E despois, bueno, pues metimos algún ben máis, ahora non recordo, pero, bueno, o único que... Preferimos casi que fagan os particulares, non? Para que, bueno, tamén si necesitan asesoramento dámoslo, pero non estamos tampouco metendo na lista roja así un e outro tal.
0: Oye, e dos que non están na lista roja, pero ben poderían estalo, que sexan, digamos, un desafío patrimonial nestes momentos, cal ou cales poderíamos citar?
1: Pois habría que pensar, pero hai moitos.
0: O Casco Vello de Ferrol, por exemplo?
1: Bueno, o Casco Vello de Ferrol está na lista, está na lista. De feito, nos propuxemos tamén meter o Casco Vello o núcleo histórico de Monforte, pero, bueno, ao final dixeron que, bueno, pues que era, tiña partes que estaba ben e partes que non estaban ben, e non nos solicitamos, non? Pero Casco Vello de Ferrol e a casa de Ricardo Carballo Calero, en Ferrol, e seguramente, si facemos unha reflexión mirando o patrimonio que hai moitos, porque estamos vivindo un cambio de tendencia en moitos sentidos, é dicir, ahora mismo o rural está cada vez máis abandonado. Ahora mismo, os pazos e as casas señoriais son imposibles de manter. É dicir, eu falando con propietarios de pazos, din, mira, ou faz bodas e eventos, ou senón, eu non podo ter un gasto de 3 ou 4 mil euros ao mes para manter isto, non? E despois está tamén o tema de que falta personal, é dicir, todo mundo sabe que ahora mismo quen queira facer unha obra ten que esperar 2 ou 3 anos porque non hai albaneles, non hai carpinteiros, non hai ferreiros, non hai ninguén que faga as obras. Por tanto, estamos nun momento de risco para que calquera obra se veña abaixo, calquera edificación se veña abaixo.
0: Oye, e a máis de todo isto, ainda por riba, temos outras edificacións novas que tamén están sendo bastante cuestionadas. Hai uns días, precisamente, desde a Patrigal, se criticaba esa nova marquesina, non, da Estación Intermodal de Compostela.
1: Sí, a verdade é que esta marquesina na porta de Santiago, na porta da capital de Galicia, porque a estación é unha das portas que ten Santiago, ademais do aeroporto, pois, home, ten máis pinta de unha edificación industrial que de un edificio institucional e colectivo como é unha estación de tren. E, ademais, non respeta a arquitectura histórica, que, aínda que é do 43, pois ten 80 anos. Estamos falando de 4 xeracións de compostelans e de miles e miles de estudantes que foron a Santiago e que teñen na memoria esa estación, ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, temos lo que deixar aquí. Oye, moitísimas grazas por atendernos.
1: Nada, grazas a vos Porque aquí o que hai que facer é, como di, a galiña poñer o ovo e cacarear. Aí temos que falar moito desto e, sobre todo, eso, sacar a vergoña para que as nosas institucións se preocupen máis polo patrimonio cultural.
0: Efectivamente. Moitas grazas. Bo día.
1: Veña, bo día. Moitas grazas.

0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Pues cuando son las 11:32, vamos a asomarnos ahora a las festas do Apóstolo en Santiago, que vivieron su día grande el pasado sábado, también el viernes por la noche con los fuegos, pero que continúan durante esta semana. Y hay uno de los atractivos de estas fiestas, son los gigantes y cabezudos. Hoy, como les comentaba al comienzo del programa, vamos a asomarnos a estas dos figuras. A los gigantes nos vamos a asomar de la mano del catedrático de Historia de Arte y también director del Museo de la Catedral de Ramón Izquierdo, que conoce muy bien esta tradición. Ramón, ¿qué tal? Bo día.
2: Hola, ¿qué tal? Bo día.
1: Bueno, digo que a coñeces moi ben, porque ademais é un tema que che gusta particularmente, non? O tema dos xigantes.
2: Sí, gústame. Permíteme unha puntualización. Non son catedrático de arte, eso era meu pai. Eu sí que son director do museo. Perfecto. Efectivamente, gústame moito os xigantes. Levo cunha relación, digamos, de interese por eles dende hai moitos anos. Bueno, alégrame moito que se empecen a poñer en valor e a considerar.
1: Oye, e de onde che ven ese interés? Por qué?
2: Bueno, pues mira, cando empecé na catedral hai xa bastantes anos, as cabezas, os xigantes estaban en moi mal estado, decidiuse facer unhas réplicas, entón, o tempo que se fixeron esas réplicas polo escultor César Lombera, eu tiña, no lugar onde estaba traballando, estaban as cabezas orixinais en moi malas condicións. Entón, bueno, un pouco de aí, de ver esas pezas que me chamaban moito a atención, bueno, pues veo este interese por elas.
1: Oye, e unha vez que afondaches na súa historia, contanos que descubriches, como xordiron estas figuras e cando?
2: Bueno, era moi típico, xa dende a Idade Media, o tema do... Este é un tema de festa profana que a Igrexa adopta, ¿no? Fai propia nas solemnidades máis destacadas. Entón, bueno, era habitual nas catedrales, pues, do século XV, XVI, pues, ter estes elementos, digo, que provían do mundo pagano, que sigan facendo con estas pezas. Son moitas as catedrais, inda hoxe, que conservan os seus xigantóns. Entre outras pezas tamén había as cocas, as cocas eran estes dragóns que botaban lume tamén nas celebracións e que tamén andaban por aí.
1: Oye, decías que cando entraches en contacto con esas cabezas estaban en moi mal estado, non? Ata que César Lombela un pouco as devolveu á vida. Seguiches de cerca ese proceso de recuperación?
2: Sí, claro que sí, seguindo de cerca. Primeiro, coa realización desas réplicas que estiveron funcionando uns cantos anos, e logo, xa pasado o tempo, despois de que leváramos algunhas pezas, algunhas das exposicións que fixemos desde a Fundación Catedral, pois a Fundación decidiu restaurar as pezas orixinais, la borda que tamén se encargaría César Lombera, e abandonar esas réplicas. De feito, agora, as pezas que se utilizan son eses orixinais restaurados por César Lombera hai algúns anos.
1: Oye, os rapaces ainda lle seguen metendo algo de medo, os cativos.
2: Sen dúbida. Teño moito éxito porque, bueno, antes as pezas, nas últimas décadas, guardábanse na tribuna da catedral e baixaban o día 24 para sair á rúa. Pero agora, dende hai xa un tempo, onde que se restauraran estes orixinais, gardas en la Casa de Oeán, que é onde está a sede da Fundación Catedral, en días previos se montan e se preparan no amplo zaguán que ten esta casa. Bueno, é ocasión para que a xente se aproxime a elas, se faga fotos, que chaman moitísima atención, rapaces flipan con elas, e bueno, tamén é ocasión de ver como son por dentro, ¿no? Ver esa alma que permite logo sair á rúa.
1: Oye, canto pesa cada unha desas cabezas, pues máis ou menos?
2: As pezas pesan porque, bueno, teñen un esquelete de madeira, as ropas, as mans e as cabezas, que son de cartón pedra, es decir, que pesan uns 50, 60 kilos, ben. E hai que ir dentro levándoas e hai que ir danzando con elas polas rúas.
1: No, o sea que non debe ser fácil,
2: ten, ten a súa arte e, ademais, bueno, pues, é algo que se transmite de pais a fillos, es decir, son unhas familias que dende hai moito tempo son as que se dedican a isto e os fillos van sustituindo os pais.
1: Sobre eso tamén cheia preguntar, ¿no? Sobre quen vai debaixo desas cabezas, ¿no? Pero bueno, xa me acabas de decir, así que é tamén unha tradición eso.
2: Sí, sí, é unha tradición que afortunadamente non se perde.
1: Oye, e ti lembras cando vías de pequeno xigantes polas rúas?
2: Sí, sí, perfectamente, claro que sí. Era unha Compostela moi diferente
1: sí,
2: a de agora, con menos turistas, máis locals,
1: sí, sí.
2: Pero claro que sí, claro que me lembro. E, bueno, máis ou menos a saída segue sendo a mesma, es decir, se concentran na Praza da Quintana e van polas rúas do Casco Vello, diante o gaiteiro tamborileiro, ¿no? Que van marcando o ritmo do baile dos xigantes.
1: Oye, Ramón, unha persoa como a ti vive dun xeito diferente as festas de Santiago?
2: Bueno, non te sabería decir. Son as festas tamén moi distintas, salvo estas cousas que se manteñen, o resto tamén é moi diferente ás festas dai 40 anos.
1: Referíame a si eres máis da parte lúdica ou máis da parte, pois, eso, patrimonial ou histórica.
2: A verdad son máis da parte patrimonial histórica. Participo bastante pouco da lúdica.
1: Bueno, por certo, como se presenta o verán?
2: No plano de visitantes e demais.
1: Sí.
2: Bueno, pues,
1: complicado.
2: Sí, está sendo un ano un pouco estrano. Todos os anos previos os anos santos son un pouco diferentes, porque, bueno, moita xente sabe que di, bueno, iremos o ano que ven que ano santo, ¿no? E a situación socioeconómica e política que hai tanto en España como no mundo, bueno, pues condiciona, obviamente, os desplazamientos do turismo. E, bueno, un ano un pouquinho máis baixo co ano pasado, por o que estou vendo, pero, bueno, tampouco é que sea un ano malo. Que pasa que veñamos de moi arriba. Bueno, estamos agardando o ano que ven, que será moi forte.
1: É curioso eso que dís, non? Que sexa un ano un pouco máis baixo que o pasado, porque cando un pasea polas ruas de Santiago, madre mía. O
2: sí,
1: que
2: bueno,
1: tal, ai, mira que xente.
2: Son horas puntuais, bueno, que haxa cola diante da catedral esperando, agardando a que remate a misa. Bueno, en ese momento puntual sí que hai xente concentrada, pero, bueno, logo creo que a cousa está bastante tranquila.
1: Bueno,
2: eu agora estou na Rúa do Vilar, por exemplo, estáse tranquilo.
1: Fai bo día hoxe aí?
2: Fai moi bo día, sí. Ameaza calor.
1: Bueno.
2: Ameaza calor.
1: Pois, Ramón, moitísimas grazas por achegarnos un pouquiño a historia destes xigantes que para moitos de nós era descoñecida, así que moitísimas grazas.
2: Veña, hasta logo, viño,
1: un saúdo, bo día.

0: y venga con cloro.
1: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
2: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: solventar esos problemas.
1: Ten que ser. Isto non é habitual. É dicir, estamos falando dunha candidatura forte, sólida. Por eso chegou a facerse isto. Tamén hai que tener en conta, imagínate que saímos pois con bastantes votos en contra. Sempre estaríamos dicindo, claro, isto fíxose por caciqueo, que non sei que. Bueno, no. A candidatura, o territorio, é un territorio absolutamente forte, entón estamos completamente convencidos de que vai sair adiante, por eso tamén contentos de que non se pedira non, devolver por completo a candidatura a partir de cero, sino neste caso un aprazamento, podemos decir un aprazamento estratégico por un ano. Por lo tanto, si falamos de ajustes técnicos menores, estamos convencidos de que a candidatura vai a corregir esos ajustes técnicos menores que vai a sair adiante.
0: Que supora para Ribeira Sacra contar con esa declaración, alcalde?
1: Eu penso que xa somos patrimonio mundial. É dicir, digo moitas veces, non vai haber un antes e un despois coa candidatura, coa elección, non? A candidatura xa houbo. Aquí somos BIC, fomos declarados BIC, somos Reserva da Biosfera, temos un nivel de protección importante no territorio, e o que temos é que salvagardar o legado que nos deu dos nosos ancestros. Formar parte desta lista de patrimonio mundial é formar parte dunha lista especial a nivel internacional, polo tanto é un orgullo, pero o non formar parte dela tampouco quere decir que o territorio volva a dar marcha atrás, no? O ganado está, o que temos de legado dos nosos ancestros, temos unha obriga importante de conservalo e mantelo. O mellor eso, a situación que ten hoxe o territorio de posicionamento a nivel internacional conseguiuse co traballo feito principalmente nestes últimos anos. A candidatura, o traballo consensuado entre o goberno da Xunta e o goberno do Estado a través da embaixada ante a UNESCO foi absolutamente fantástico e, polo tanto, axudounos, digamos, un pouco máis a situar o territorio a nivel internacional. Hai que pensar que agora presentamos esta candidatura a 196 países do mundo. Entón, estamos aí, a única candidatura de España nos últimos 3 anos que chegou a donde chegou. Pues facer esas correccións que nos piden e volver para o ano que ven a nova cumbre que teña UNESCO, sí.
0: Bueno, que temos un tesouro na Ribeira Sacra, para nós, desde logo, non é ningún misterio, non? Témolo todos ben claro. Por certo, como se presenta aí o verán? Porque tamén o teñen claro os milleiros de visitantes que se achegan cada ano, non?
1: Sí, pero estamos tendo un turismo sustentable, digamos, non? Non é que teñamos unha masificación ou que de golpe aparezcan, non? Aquí a iniciativa privada fixo inversións importantes no territorio, cada vez hai máis aloxamentos de gran nivel, a xente que ven, si, temos moito que facer, non vamos decir, pensar que está todo feito. É certo que fixose moito, síguese facendo, e queda moito por facer, pero é certo que o posicionamento, como te dixen antes, é a nivel internacional importante e cada vez hai máis turismo. Pero non somos un territorio masificado, ni moito menos. Somos un territorio aberto, o que busca a xente aquí tamén é iso, non? A tranquilidade que dá espacios amplios como son a Ribeira Sacra.
0: Pois Luís Fernández Guitián, moitísimas grazas por facernos un oco nesta mañá que supoñemos moi axetreada. Moitas grazas.
1: Efectivamente, graciñas a vos, moi bo día.
0: Bo día.
2: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

ese non foi o único altercado, para que me entenderan. O único que eu pretendía era transmitirles o que eu sabía, xa que a única baliza da miña viaxe era a miña memoria. Tiña que facer unha almofada. Vai, adiós.

0: Estamos aquí na festa do Pachilillo disfrutando en familia, sobre todo da filla. É tradición ir, encántanos. Agora imos comer, por do comer, pasear, disfrutar e pasar unha boa velada con todos os vecinos e familiares.
1: Bueno, son Judith, son veciña de Corcubión, crecín neste povo, tiven esa sorte. Viven esa sorte, ahora sí, ¿no? Lleguen esas rúas que agarran a mi infancia, a mi adolescencia, os meus amigos todos.
2: Pois algúns dos sons que nos deixaba esta pasada fin de semana, o Encaixe no Camiño, Carmen Muxía, Foliada en Sanfins, a Festa do Cochiño en Cerceda, Pregón do Mercado Medieval de Corcubión a cargo da actriz Judith Fernández. Algunhas das citas que nos deixaba, como decíamos, a Costa da Morte esta pasada fin de semana. Son as 12:03 minutos. E hoxe abrimos o Voces de Bergantiños falando con o noso compañeiro de La Voz de Galicia, Toni Longueira. Que tal, Toni? Como estamos?
3: Hola, bo día, Fran. Que tal?
2: Pois estamos moi pendientes desa investigación. A 5 gardas civis e un abogado. Esta última parte a descubríamos a finais da semana pasada. Uh-huh. E todo isto ven dado pola intervención nun teléfono móvil.
3: Bueno, son... Se averiguamos que son dous teléfonos móviles os que a Autoridade Judicial de Carballo, que leva a causa, requisou o axente da Garda Civil, ao que vinculan un pouco como suposto cabecilla de toda esta, perdón, desta trama. Bueno, efectivamente, saiu a relucir un nome dun abogado, que ahora mesmo está investigado porque suposto delito de cohecho, es decir... intento de pactar cun sobornar un funcionario público para o
2: beneficio
3: de su trabajo
2: profesional. Para beneficiar a sus clientes, por exemplo.
3: Sí, supostamente o que se investiga é que a través de diversas conversas que o abogado contactaba con este guardia civil, este guardia civil facilitaba lle información de supostos clientes a cambio de supostas mordidas ou porcentaxes da operación, pois eso, de facilitar clientes. Se che facilita un cliente, entón da minuta que lle cobra o cliente, aparte doucha a ti, non? Por en concepto de compensación. Eso que se está investigando nunha das 8 pezas separadas dunha causa principal que ten orixe o 6 de maio do pasado ano, nunha operación contra o tráfico de drogas entre Carballo e a Laracha. Houbera 6 detidos naquela primeira operación por tráfico de drogas, pero aquela tarde do 6 de maio de 2025, agentes da Garda Civil de Carballo, e do equipo de información e de cibodelincuencia da Coruña, detiveron a un guardia civil. Por qué? Bueno, pois porque o teléfono dunha das persoas detidas por tráfico de drogas, o suposto delito de tráfico de drogas, contactou con este guarda civil porque quería saber a un vehículo, os datos dun vehículo, porque sospeitaba que pudera ser da Garda Civil.
2: Sospeitaba que estaba sendo perseguida.
3: Exactamente.
2: Perseguida.
3: Estaba sendo vixilada, non?
2: Efectivamente.
3: Entón, bueno, pues este Garda Civil supostamente contactou con outro compañeiro para que lle facilitara información, porque estaba de baixa, non podía acceder á base de datos, para que lle facilitara información do vehículo, non? Incluso, pues, nas conversas, según reflito o informe de atestados, se falaba das características físicas dos ocupantes dese vehículo. Que pasa? Ese teléfono estaba intervido pola... O teléfono desta persoa, desta muller, en concreto, estaba intervido pola Garda Civil, e a raíz desas pesquisas es cando se decide deter a este Garda Civil por encubrimento, revelación de secretos e tráfico de drogas, na modalidade de facilitar ese tráfico de drogas, non que el traficara con drogas directamente, sino facilitar ese delito, non? Foi detido, pasou a disposición judicial e quedou en liberdade en calidade de investigado. No volcado a esos dos teléfonos sei un montón de información adicional. Vale, supostos delito de cohecho, estafa, encubrimento bueno, e agora mesmo están investigadas pues un montón de persoas en relaciones pues con estes delitos, es decir, unha operación que naciu como unha operación de tráfico de drogas, vale, derivou en 8 pezas separadas, vale, dúas delas revelación de secretos. Vale, e aí é onde están outros tres garda civiles, porque un faleciu, relacionados con suposta facilitar información de persoas vinculadas pues, ao tráfico de estupefacientes na comarca de Carballo. Outras cinco pezas por estafa cohecho relacionado con unhas supostas herencias, trámites fraudulentos no cobro de cinco herencias, vale? Mm. E logo hai unha oitava peza que é a que está vinculado ao Garda Civil por suposto delito de cohecho. Mm.
2: E o tema do abogado, este está incluído dentro desta última?
3: Correcto, efectivamente. Dentro da causa principal, repito, que de tráfico de drogas nunha operación que se levou a cabo en Carballo con seis persoas detidas, vale? Hai unha sétima persoa desta causa. Son seis, máis o guardia civil. Encubrimento, revelación de secretos e facilitar o tráfico de estupefacientes. E a partir de aí, a través do volcado deses dous teléfonos móviles vinculados a este axente da Garda Civil, a Autoridade Judicial de Carballo abre oito pezas máis. Dúas por revelación de secretos nas que aparecen tres guardias civis, porque un xa faleciu, outras cinco, por suposto, estafa, cohecho, relacionado cun cobro, supostamente, ou tramitación supostamente irregular de cinco herencias na comarca de Carballo, e unha octava peza separada, que é na que aparece o abogado da Coruña, relacionado por presunto delito de cohecho. É decir, en concreto, por conseguir clientes a costa de facilitar información e cartos a este Garda Civil.
2: Bueno, todo isto está en investigación. Podemos confirmar que esa operación do 6 de maio de 2025, a raíz desas escoitas nesta persoa que tamén era detida no seu día, fixo que se tivera que adiantar precisamente esta operación?
3: Sí, polo que se traslada no informe de atestados, o que se informa é que a mellor operación iba a dilatarse un poquinho máis no tempo. Que pasa? No pinchazo do teléfono desta muller empezan a sospeitar de que ela poida alertar ao resto de grupo, entre eles dous familiares, de que estaban sendo perseguidos. Entón a Garda Civil se ve unha briga de adiantar a operación a través deste pinchazo telefónico no que lle pregunta ao Garda Civil que en este coche hai dúas personas dentro. O Guarda Civil tranquiliza a la interlocutora, esta muller dicindolle que non son da Garda Civil, que estea tranquila, que non é, pero sí que era un coche camuflado da Garda Civil e andaba na operación esta de contra o tráfico de drogas.
2: Bueno, polo de pronto, hai catro axentes sin sueldo.
3: Hai que deixar claro que está
2: faleciu. De momento, foron tres meses sin sueldo.
3: Sí, a raíz desta investigación, a propia Garda Civil, a través dun informe da Garda Civil de Carballo, supeditado pola Comandancia da Coruña, ademais de Fiscalía Provincial da Coruña, solicitaron a apertura de licencias contra estes catro Garda Civis por suposto delito de revelación de secretos. En o caso dun deles, pues eso, estafa, tráfico de drogas, encubrimento, creo que son 7 ou 8 delitos.
2: Bueno, pues esta é a situación. Non sei se en breve haberá ampliación de toda esta información, pero, bueno, de momento así están as cousas. Nada, as causas continúan. Toni Longueira, gracias por acompañarme unha vez máis.
3: Gracias a vos.
2: Que vaya ben.
3: Bo día.

12:11 minutos do mediodía, temos titulares. A Xunta denega solicitude para a explotación mineira de Coens, que avisa non presentou a documentación para a avaliación ambiental. A auga de baño na zona é 3 graus máis cálida que hai un ano. En Ponteceso Cabana e Laxe, a temperatura do mar chegou a ser igual que a ambiental. Os simpas e os plantóns multiplícanse durante o verán. De uns e outros deronse casos recentemente na Costa da Morte.

algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de luns 27 de xullo, 12 minutos. Continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

É chegado o verán, os plantóns de clientes con reserva, sobre todo, pero tamén os simpas, isto é marchar sin pagar, multiplícanse na hostalería da Costa da Morte. Duns e doutros deronse casos recientemente na parrillada Fogón da Pía, de Paio Saco, no restaurante de Toba, de Cé, foron só algúns dos que denunciaron situacións deste tipo nos últimos meses. Outros establecementos hostaleiros de Malpica queixábanse días atrás de no show, o que ven sendo non presentación por parte de sete persoas dun mismo grupo. Unha consulta realizada a unha decea de negocios de restauración da zona confirman que os feitos que se dan con maior frecuencia nas épocas de máis traballo visitantes. De todos os xeitos, os hostaleiros trasladan que é máis habitual que as persoas non cancelen as súas reservas a que se marchen sin pagar. As obras de restauración do Santuario Virxe da Barca de Muxía, nas que a Xunta investirá en torno a 415.000 euros, comezarán precisamente hoxe luns. Operarios da empresa adxudicataria e do Concello colaboraron a finais da semana pasada na retirada de diversos enseres e mobiliario para facilitar os traballos que comezarán pola fachada sur e que se irán desarrollando por fases para tratar de manter a igrexa aberta en todo momento, polo menos ata a celebración da festa.

Consellería de Economía e Industria resolvía denegar a solicitude de explotación mineira no lugar de Coense en Laxe, promovida pola empresa Caolines de Vimianzo, dada a súa inadecuación á normativa ambiental e, por tanto, cancela a correspondente inscripción no Rexistro Mineiro de Galicia. O motivo é que a compañía non realizou os trámites para a avaliación ambiental ordinaria, despois de que a Xunta considerara que non era suficiente co informe de impacto. O motivo é previsible que o proxecto vaya a producir efectos significativos sobre o medio ambiente. Esa foi a conclusión principal da resolución publicada no Diario Oficial de Galicia o 14 de abril pasado. A compañía tiña un mes para continuar adiante co procedimento, pero non fixo nada. Ao parecer, a empresa promotora renunciaría a explotar o xacemento laxense polo momento. Non se descarta que pode elaborar un novo proxecto máis adecuado o que, en principio, levará bastante tempo. Teríanse en conta os resultados da investigación que xa se levou a cabo.

temos que falar da temperatura da auga nas nosas costas. No último informe, Greenpeace fala, no caso de Galicia, do preocupante incremento térmico das augas. Trátase dun fenómeno fácilmente comprobable por parte de veciños e turistas. Para os que cumpriron medio século de vida, o baño na praia de Valarés era só para valientes pola baixa temperatura das corrientes que chegaban a ela. Iso cambiou. A previsión de onte, por exemplo, era que habería os mesmos graos dentro e fora da auga. A mesma previsión houbo tamén para Ponteceso, Laxe e Cabana. Un vistazo ás táboas que ofrece o Servizo Meteorolóxico Galego pon de manifesto que a auga de baño na Costa da Morte é agora 3 graus de media máis cálido que o ano pasado e tamén que anos anteriores.

É un tremor de terra que tiña o seu epicentro na Aldemunde de Arriba, sentíase ás 9:45 deste domingo en numerosos puntos do concello de Carballo, de magnitude 2,5, según os datos facilitados polo Instituto Xeográfico Nacional. O tremor producíase a un quilómetro de profundidade. O da mañá do domingo é o cuarto tremor registrado en apenas un mes na zona, tras os terremotos da víspera de San Xoán o do pasado 13 de xullo. Doce, 17 minutos, tempo para o tempo.

0: como arrancamos a semana no meteorolóxico, algo de agua caía esta madrugada, poca cantidade, todo se xa dito. Arrancamos unha semana na que se prevé aumento de temperaturas. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
1: Hola, moi bo día.
0: Poca agua caía, algo, pero pouco, as cosas como son.
1: Chico, de madrugada tínhamos ese evento do Nordés que acumula bastante nube baixa, bastante humidade, que condensa e deixa esa precipitación moi febre, tipo orvallo. Oxe xa, temos unha zona xa moito máis anticiclónica, comenzamos o día un con esa nube baixa, pois xa foi rompendo, xa temos un día en xeral de ceo moi espesado, así seguiremos no que resta de xornada con ese evento que siga soprando o Nordés, en xeral moderado. E as temperaturas que pouco a pouco van ir subindo, e xa andaremos en valores moi preto dos 22 e 23.
0: A semana, en principio, a previsión de Meteo Galicia, vai haber aumento, incluso algún día desta semana poderíamos chegar aos 28 ou 29 graus en algún punto da Costa da Morte.
1: Sí, vamos ter unha semana anticiclónica, pero con algún lixeiro cambio. Ese cambio vai ser en cuanto ás brétemas costeiras. Mañá martes comezaremos o día con un ceo moi despesado, o vento xa non será do nordesa, será do oeste e suroeste, será superará frouxo, fará que, sobre todo, a partir das horas da tarde, pouco a pouco esa brétema vai xa adentrando na zona de Bergantiños, na zona da Costa da Morte, e vai empañando a xornada. Isto xa mitido xa de cara a últimas horas do día. As temperaturas mañá siguen subindo, xa valores moi preto dos 27, 28 graus, tanto en Bergantiños como na Costa da Morte. O mércores será unha xornada na que esas brétemas estarán moi adentradas en terra, será unha xornada moi húmida, moita nube baixa, así que é certo que pola tarde poden servir claros, pero en xeral as temperaturas debido a esas brétemas descenderán esa con valores en torno aos 20 22 graus.
0: Destacamos no mar, pouca visibilidade por culpa desas brétemas, entendo, por momentos.
1: Sí, en cuanto ao mar, non temos ningún aviso, nin Oxilur, ni Marte, ni Mércores. Oxe temos o vento do Nordés, que sopra moderado, a partir de mañá Marte rola oeste, suroeste, será al frouxo, pero, como ben dís, debido a esas brétemas costeiras que estarán presentes a partir de mañá tarde, perdese bastante visibilidade, por tanto, visibilidade reducida, especialmente mar adentro.
0: Pois así, imos comezar esta semana. Xa nos adiantaba yo el Cid a previsión para martes e mércores, cosa que lle agradecemos. Agradecemos, obviamente, que estivera unha xornada máis contándonos todo isto. Joel, escoitámonos mañá, que vaya ben.
1: Igualmente, moi bon día, un saúdo.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: Pues destacamos brétemas costeiras e aumento de temperaturas según vayan pasando as xornadas. 12:20 minutos do mediodía. Temas e voces que van protagonizar este primeiro Voces de Bergantiños da semana. Hoxe pasamos por CEE para falar co reumatólogo Francisco Blanco. A partir do mércores, CEE acolle a terceira edición do curso de verán da Cátedra San Rafael UDC a Coruña. E sobre o que imos poder escoitar, falamos hoxe con Francisco Blanco. Oxe, o luns, os luns pasamos por Apetéceme Coñecer a con Pepe Formoso. Tamén traemos aos estudios ao profesor Viña Patiño. E a semana pasada falábamos con Iago Dosil por ese ultra trail solidario entre Malpica e Fisterra. Participaban o pontecesán Dani Rodríguez e o corcubionés Iago Dosil. Iago, bueno, tuvo problemas, pero Dani Rodríguez, ollo ca marca, 33 horas e 24 minutos. Hoxe falamos con eles os dous.

Alguns dos temas, algunhas das voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de hoxe luns 27 de xullo. Son as 12:22 minutos, temos que facer un alto no camiño. Volvemos dende C e falamos co reumatólogo cense Francisco Blanco.

0: xa o luns temos que ir adiantando a xenda. Imos facer unha parada no mércores. A Casa da Cultura de CEA acollerá a terceira edición do curso de verán da Cátedra San Rafael UDC a Coruña, un curso que leva por título Medicina Molecular Translacional, comprender, diagnosticar e tratar, que está coordinado polo profesor e reputado reumatólogo ceense Francisco Blanco, con quen imos falar a continuación. Que tal, Francisco, como estamos?
1: Vamos ben.
0: Estamos disfrutando do verán, no, traballando, de momento vacacións non,
1: non? Aí, eu collo as vacacións no mes de agosto.
0: Aí estamos, quédanos nada, eh? Estamos os dous aí en capilla.
1: Estamos preparados.
0: Bueno, unha vez máis, traendo o coñecemento, máis concretamente, divulgación científica. Ademais, ao teu CE natal, nin tan mal.
1: Sí, a verdade é que este o terceiro ano, isto xa se vai consolidando, o cual anima moito. É un dos proxectos que tiña xa desde fai tempo de estabilizar un curso de verán en C para, bueno, divulgar o que é a ciencia en xeral, ¿no? en diferentes ámbitos.
0: Bueno, ademais, bueno, de algún xeito descentralizar este tipo de iniciativas formativas, ¿no? Porque normalmente estas cousas vense máis en grandes cidades, pero non está de máis, que se leven a outro tipo de poboacións.
1: Sí, claro, isto al final deste tipo de actividade tes moita, pois pues iso, Coruña sobre todo, Santiago, Vigo, Pontevedra, Ferrol, grandes cidades, pero depois xa en vilas ou en povos máis pequenos xa é máis difícil, non? Inda que ten unha actividade cultural, unha tradición de promover este tipo de actividades tamén desde fai tempo, non? Pero é verdade que lle faltaba a parte da ciencia, a ciencia, sobre todo a ciencia da salud, non? As ciencias biolóxicas, é dicir, en este campo. É o que estamos intentando facer con este curso, non?
0: Sí. Oye, contanos, aos que non é que seamos precisamente expertos en medicina, que é isto da medicina molecular traslacional?
1: A ver, desde fai anos, os últimos anos, 10, 15 anos, a medicina agora o que intentamos é non solamente manexala cos síntomas, non? Que refieren os pacientes. E os signos quere dicir, pois, se ten fiebre, a tensión arterial, a frecuencia cardíaca, e este tipo de cousas. Que iso é o que conforma unha palabra que é o fenotipo, é dicir, a forma da enfermedad, non? Iso describe a forma da enfermedad. Entón, agora o que nos interesa, principalmente, é conocer que produce esa enfermedad, é dicir, que moléculas, que proteínas, que genes, que, bueno, diferentes estructuras moleculares que están nas células, son as responsables de que aparezcan esos signos e esos síntomas, non? E iso é o que se chama medicina molecular, que é o que traballamos, intentamos buscar esas moléculas, porque sempre aparecen antes, dan señales antes, que aparezcan os síntomas, ¿no? Entonces, a conocer un pouco as causas, os mecanismos, o que está facendo que eso se produzca, pues un pode tamén levar tratamentos, ¿no? Diseñar tratamentos para frenar esas alteracións que se están produciendo, bueno, frenar ou cambiarlas, depende,
0: claro,
1: ¿no? Que se están produciendo no corpo, ¿no?
0: E a quen podemos decir que vai dirixido este curso de verán?
1: A ver, o curso de verán, sobre todo, porque este curso de verán empezamos ahora, este ano, fixo-se por primeira vez en Coruña tamén, xa se fixo o 15, un día, unha mañá, que é o primer día, pero aquí en CESA é o terceiro ano, non? Vamos aí de avanzadilla. E vai dirigido sobre todo a xente, é dicir, é un curso de divulgación, onde se intenta explicar isto dunha forma sincera. Muy fácil, para que a xente o vaya entendendo.
0: Sí, para que xente como a min vaya, efectivamente,
1: claro,
0: entendendo todo isto.
1: Claro, que vaya se vendo, porque en unhos anos a medicina cambia, es decir, está cambiando, e a forma de facer o diagnóstico vai ser, ou xa é un pouco diferente, os tratamentos xa que iso que se máis está vendo agora, que a xente xa empeza a ver, non? Que tratamentos xa son tratamentos máis moleculares, máis biolóxicos, a xente agora xa ven preguntando é que hai destas terapias biolóxicas, é que hai, xa empeza a preguntar é que hai dos anticuerpos, é que hai da terapia esta para as defensas, a inmunoterapia no cáncer e tal, é dicir, que a xente empeza a ter conocimiento desto, pois, pues, bueno, tamén é bo pues empezar a divulgar isto.
0: Sí, sí, sí. E que clase de contidos forman parte do que vai ser o programa do curso?
1: A ver, este ano centramos tres temas que eu creo que son moi moi atractivos, non? Porque ao mesmo tempo son afectan a moita xente que todo o mundo entende de alguna forma, non? O primer día vais a falar do cáncer. Das novedades en este sentido na área do cáncer, que quizás é a que vai sempre por diante, abrindo camiño ás demais especialidades en este, sentido, na parte molecular.
0: Este
1: é así. O segundo día vais a falar da obesidade, da obesidade, que a obesidade tamén está dando un revolcón enorme en este nos enfoques tanto de diagnóstico, ¿no?, como de tratamento, de manejo, ¿no? As famosas, os famosos tratamentos ahora que se están utilizando para adelgazar, ¿no?, tratar a obesidade, que son fármacos que se chaman agonistas de GLP-1. Pues a xente que veña aquí vai entender o que é isto do GLP-1, é que fan estas inyeccións, é porque a xente perde peso cando se trata, non? Que para entender isto hai que entender o que é a obesidade tamén.
0: Claro.
1: Non, porque senón non o podes entender ben.
0: Sí.
1: Despois o tercer día, pois outra enfermedade que esta sí que nos dá de cheo a Costa da Morte, que é a ataxia da Costa da Morte.
0: Sí.
1: Que é unha enfermedade que danos de cheo, é dicir, porque é un tipo de ataxia específica que aparece aquí o que aparece a población da Costa da Morte. A ataxia é unha enfermedade neurolóxica que se caracteriza, pues, sobre todo por unha alteración no equilibrio, non, porque afecta un órgano do cerebro que é o cerebelo, entonces produce unhas alteracións de equilibrio, da marcha, da coordinación, estas cousas. E a veces estas ataxias producense por alteracións genéticas, non? Aquí, pois, un grupo de neurólogos, de feito, o neurólogo que participou na identificación e no diagnóstico, que é o que ven a C, Manuel Arias, venos a falar desa ataxia que él, xunto con outros investigadores, sobre todo tamén con que agora non me acordo o nome. Si sale o nome, pero non me sale ben o apellido. Puderon identificar esa ataxia, non?
0: Sí,
1: ese xen que produce esa enfermedade.
0: A taxa, da Costa da Morte, temos falado longo e tendido aquí con expertos. Entre eles, un excompañero desta casa, Manuel Rey, que acabou escribindo incluso un libro ao respecto, efectivamente. Unha das clases do experto será precisamente contigo. En que vai consistir?
1: Claro, pois, unha das clases esta, o bon falar, que sabes aí, medicina da experiencia versus medicina basada na evidencia. Que un área que está cambiando e que a xente ten que empezar a entender, non? Hasta ahora a experiencia é fundamental, non? Era fundamental na medicina, non? Tiña que ter experiencia para ser bo médico e para facer ben as cousas, non? Isto sigue sendo así, non? Hai que ter experiencia. Sí. Pero a veces a experiencia levache a engaños. Entendes, a engaños desde o punto de vista de que cada un pues podemos ter diferentes visións frente a unha enfermedad porque temos diferentes experiencias e cada un defende a súa. Entón, para iso, ahora o que se promove, sabes, de fai tamén unos anos, é a basada na evidencia, é dicir, que toda esa experiencia, de alguna forma, hai que poñela en común, na sociedade científica e entre todos ver cal de toda esa experiencia é positiva e cal é negativa.
0: Claro.
1: Uh-huh. Vale. Pero sempre despois dun consenso, é dicir, por iso chamamos evidencia, é dicir, uh-huh, despois de demostrar que eso é así. Uh-huh. E cos números pues levan a donde levan.
0: Claro, claro. Uh-huh.
1: Levan a donde levan. No, porque ti podes defender unha técnica quirúrxica, ¿no? Para facer un tratamento, unha operación, eu podo defender outra, ¿no? Técnica quirúrxica. Mm. Eu, claro, defendo a miña.
0: Claro.
1: Aquí dices, non, a miña é mellor. E non, eu dixo, dixo, non, me mellor é a miña. Mm. Entón, eso hai que poñelo encima da mesa, e, en base aos datos, os números, os análises e tal, ver, evidenciar cal das dúas é mellores ou se as dúas son igual de boas.
0: Claro, que tamén pode ser o caso.
1: Que pode ser, claro. Pero, ao final, pois claro, chegas á conclusión de impacto, pois estas dúas técnicas, as dúas son boas, as dúas sirven para isto, as dúas teñen estas virtudes, e unha ten estes defectos, porque sempre non vai a ser sempre todo maravilla, non?
0: Non.
1: Unha ten estes problemas, esta outra ten estas outras, non? Entón, esa é un pouco a diferencia, non? Experiencia versus evidencia.
0: Bueno, pues nesto se vai basar esa clase do co-experto contigo. Xa a título particular, en que estás traballando, Francisco?
1: Bueno, seguimos traballando na búsqueda de ferramentas, agora utilizando aí a inteligencia artificial, como non, para facer diagnósticos e pronósticos tempranos nos pacientes, o que é tamén basada na medicina molecular, identificando moléculas. Entonces construimos algoritmos, e cos algoritmos adiantámonos no diagnóstico da enfermedade antes de que aparezca. Empezámoslo a tratar antes tamén de que aparezca, desde cando son fases así máis tempranas, tempranas, entonces podémosla controlar a mellor. E cos tratamentos, pues tamén facemos un pouco aquí un pouco de adivino, non? Intentar predecir que tratamento che vai a ir mellor. O que tratamento se vai producir menos efectos secundarios, non? Te vai che dar menos toxicidade. Eso, pues, tamén desarrollando aí algoritmos para iso.
0: Claro, porque moitas veces demonizamos as inteligencias artificiais, pero ben utilizadas, hai que recoñecer que axudan e adiantan moitísimo traballo.
1: Eso está claro. Pero isto, o que está claro que isto ven para quedar.
0: Sí.
1: É así. O que pasa é que temos que facer un uso correcto e bo de isto, como sempre pasa, ¿no? Con grandes avances, se si se utilizan mal, claro, pues son moi perjudiciales, ¿no? Bueno, pues, por mesmo a enerxía nuclear, ¿no?
0: Efectivamente.
1: A enerxía nuclear ben utilizada, pues é algo fantástico e necesario, claro, se utilizas mal, pues estamos fastidiados. E que a inteligencia artificial pasa o mismo, ben utilizada, é moi útil, vai supoñer avances moi moi moi grandes en a medicina tamén, é dicir, tamén vai estar produciendo, pero, claro, mal utilizada, pois
0: non deixa de ser unha ferramenta, como que todas as ferramentas hai que saber efectivamente utilizalas. Sí. Oye, tes unha traxectoria brillante no mundo académico e universitario. Tamén destacas pola túa proximidade e capacidade para conectar coa xente. Que tan importante é esa faceta de divulgador?
1: Non se entendi a pregunta porque
0: a conexión. Decía Cheo que tes moita capacidade para conectar ca xente. Que entendo eu que esa faceta de divulgador ten algo que ver.
1: Claro, sí, hombre. Apréndelo tamén, en este caso, nas consultas, non cos pacientes, porque tens que explicar aos pacientes de forma comprensible a enfermedade que teñen, o que lle pasa, o que teñen que facer. Si lle dices en términos técnicos, non se entenden nada. Non saben ni a enfermedade que teñen, ni cando salen, tal. Entón, fanche menos caso. O tratamento xa ni se quero contar. Entón, eu creo que a xente, si lle contas e lle explicas a enfermedade que ten, é porque a ten, non? Porque si lle produce tal, e a entenden, eles despois integran o moito mellor, fanche máis caso, e ao final o resultado é máis positivo, non? Entón, eu creo que estos logo máis de 30 anos nesta especialidade, nesta área na medicina, isto é o que a min fíxeme a aprender a transmitir isto para que a xente o entenda dunha forma. Eles o entendan, vale, non só entendemos. Os claro. Médicos normalmente o entendemos e tal, cando falamos, utilizamos palabras que pues, o resto do mundo non claro, entende. Por claro. Eso hai que transformalo en algo comprensible.
0: Bueno, además, estamos nun contexto no que seguimos pedindo máis fondos para investigación científica. Entendemos que tamén sí, é fundamental saber comunicar yo, a cidadanía, ¿no?
1: Sí, nos últimos anos avanzouse en Galicia, bueno, España, en Galicia, na investigación, ¿no? E tamén no aporte económico, na financiación económica, tal. Pero seguimos estando por debaixo da media europea e mundial.
0: Sí.
1: Sigue sendo así, co cual hai que seguir pelexando, luchando para que ir aumentando. Pero mellorouse moito. Non ten discusión. Pero non estamos na cabeza do tren. Bueno,
0: claro, claro.
1: Nin polo medio.
0: Non estamos no top 5, como diría aquel. Nin moito menos. Bueno, hai que ir dando pasos. Entendemos que este tipo de actividades, como aquí imos ter este mércores na Casa da Cultura, que vai ser esa terceira edición do curso de verán da Cátedra San Rafael, UDC da Coruña, todo isto axuda a chegarlle a medicina, en este caso a ciudadanía, darlle o valor que ten, que de algún xeito todo isto debería de axudar tamén a que se acheguen máis fondos para seguir investigando. Esa cita, dixemos o mércores, non dixemos o horario.
1: A ver, o mércores empezamos a 7:30 na Casa da Cultura, a conferencia, e despois o xoves a clase co experto é pola mañán ás 10, tamén na casa da Cultura, ás 10 da mañán, e pola tarde, ás 8:30, é outra conferencia. E o venres, pois é o mismo, o venres é pola mañán, ás 10, a clase magistral, ás 10 da mañán, e pola tarde, ás 8:30, pois é a conferencia magistral. O primer día, a conferencia magistral é o cáncer, miércoles, xoves, a obesidade, viernes, a taxia da Costa da Morte.
0: Para asistir, hasta completar aforo, entendemos, ou hai que inscribirse?
1: Sí. No. Gratuito. Isto ten que ser portas abertas, porque senón non podes andar
0: vale.
1: Seleccionando. Si pos a sitios pequenos, pues, ao final queda máis ben xente, porque a verdad hai que reconocer que a afluencia, neste caso, pues, os dos anos anteriores, é importante, a xente ten interés en este tipo de cousas e hai que deixar que todo o mundo que queira poda acceder.
0: Sí. Bueno, pues esa cita, a partir deste mércores ás 8:30 na Casa da Cultura, portas abertas, todas as persoas que estean interesadas, xa saben, solamente teñen que acudir. Francisco Blanco, grazas por atender a chamada de Radio Voz. Unha aperta.
1: Gracias, Fran. Hasta logo.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte en Buño. Agardámoste.
4: Bonjour, Carballo. Ya abierto Alén Aflelu en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981-177-394 o escríbenos por WhatsApp al 686-321-534. ¡Te esperamos!
5: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo o 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
6: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
7: O sábado 1 e o domingo 2 de agosto, Corme celebra a Festa Artesanal Mariñeira. Música todo o día, pasarrúas, verbena, cine documental e máis de 30 postos de artesanía baixo carpa. Polvo, churrasco e o mellor ambiente do verán. Corme, destino obrigatorio na primeira fin de semana de agosto. Vémonos, organiza a Asociación de Veciños Eduardo Pondal. Colaboran Fundación Mencer e Concello de Ponteceso.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez.

0: O sábado 1 e o domingo 2 de agosto, Corme celebra a Festa Artesanal Mariñeira. Música todo o día, pasarrúas, verbena, cine documental e máis de 30 postos de artesanía baixo carpa. Polvo, churrasco e o mellor ambiente do verán. Corme, destino obrigatorio na primeira fin de semana de agosto. Vémonos, organiza a Asociación de Veciños Eduardo Pondal. Colaboran Fundación Mencer e Concello de Ponteceso.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Doce cuarenta e oito minutos do mediodía, e a esta hora imos de viaxe con Apetéceme Coñecer a... Bueno, imos de viaxe ou vimos de viaxe con Viaxes Naturmaz. Jennifer Martínez, que tal, como estamos?
3: Hola, bo día.
2: Podemos facer as dúas cousas, ir e vir.
3: Sí. deberíamos fazer ambas.
2: Sí. Pepe Formoso, que tal, como estás?
4: Hola, moi boas, que ben se está aquí no Brán, macho. Solo hai que ver o resto do mapa de España e ver como chejan de queimados os turistas aquí. Casi lle temos que tirar un caldeiro de agua de mar, que está un pouco máis fresquiña.
2: Sí. Oye, Jennifer, onde tendes a axencia?
3: Mazaricos.
2: No voso caso, mandades máis xente pa fora ou traedes máis xente pa aquí?
3: Este ano traemos máis xente para aquí.
2: Ben, oi, mira, Pepe, moi ben, non?
4: A ver. Partindo da base que nós tamén merecemos viaxar e sair para lá, pois non deixa de ser un resultado positivo para nós de que ven máis xente para aquí, non? Pero que hai que contarlo todo, nós tamén, en función de en algún momento determinado do ano, tamén está ben que vayamos a explorar, coñecer outros territorios, outros países, incluso outras provincias deste país, que moitas veces as temos moi pretiño e non as coñecemos, non? Pero bueno, en calquera caso está moi ben. A boa nova é iso que parece ser, nos vai contar Jenny ahora, que os números son bons ao respecto deste ano 2026, no que vai de ano.
2: Sí. Queremos cifras, Jenny. Danos datos, por favor.
3: bueno, para os alojamentos que traballan con nós directamente, como receptivo aquí, agosto é un 98%, por non decir ese 100%, porque sempre queda un día por aí colgado entre reservas, xullo un 95, o sea que moi ben, entendo eu. Quedou un pelín floso finais de maio, xuño, que houve aí ese medio stand-by que pasaba cos precios dos combustibles, sí. Que se íbamos, aí sí que notamos ao mellor pois un pouquiño máis de receso, sobre todo en fin de semana, ao mellor o que iban a ser dúas noites pasaban a ser unha, a xente estaba un pouco máis pendiente e tal, pero o xullo e agosto creo que non temos queixa, estamos funcionando ao completo.
2: Bueno, estamos rematando o mes de xullo. Se fixéramos unha valoración de todo 2026, o que levamos ata o de agora, podemos decir que é mellor que temporadas anteriores ou a cousa está aí?
3: Sí, eu diría que ou aí ou mellor. Non é un mellor para decir multiplicamos exponencialmente, pero sí se nota crecemento. Se digo, un pouco de incertidumbre con este tema de que nos afecta, porque ao final afecta, nos quer decir, todo o mundo ten que apretar o cinturón se a crisis económica afecta. Entón era un pouco máis ben de incertidumbre, sabes, de ver ese cambio, pero a nosa apreciación é que hai crecemento do ano anterior a este ano.
2: Bueno, interese máis despois que se concerten ou non esas visitas, pero entendemos que o interés aumenta ano tras ano a hora de querer visitarnos. Sí. Pepe, que isto tamén é importante, ¿no? Porque despois é o que di Jenny. Sí. Despois está, bueno, pues a coyuntura, vale. Pues quero ir a Costa da Morte. pero claro, despois hai que botar números, hai que ver como está a situación, etc. Pero xa o mero feito de que nos valoren xa debería de ser algo que temos que tomar como positivo.
4: Sí. Exactamente, e sobre todo
3: hai unha tendencia que eu noto xa notei no ano pasado, pero este ano máis antelación para vir a Costa da Morte, que iso non acontecía, era máis un destino de última hora e demais. Nós temos gran parte das reservas dende novembro, decembro do ano pasado, para agora deste ano. Sí.
2: A ver, non debería, pero sorpréndeme. Nova. Non debería, pero sorpréndeme, para ben.
3: Sí, gran nova. Non reservan con antelación, pois o que ven tres noites ou catro, se espera ao último momento, pero as reservas de 8 noites, 10 noites, 15 noites, eso estáse reservando desde finais do ano pasado,

0: porque xa saben que despois non teñen para escoller. Claro. Entonces, eso é un moi bo indicativo.
1: Sí, sí, Pepe, sí, ¿no? Esto, a ver, Fallanos, bueno, pues éramos un destino de aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Como diría aquel. Pero que ahora...
2: Acaba de resumilo fantásticamente Jenny. Está claro que está relacionado directamente coa oferta e a demanda. Antes a xente sabía que a Costa da Morte podía tela en calquera época do ano e podía reservar en calquera momento porque iba a haber opcións. Agora, obviamente, a xente anticipase porque, como ben dixo Jenny, saben que se o deixan para moi tarde xa non van poder facer esa estancia que les querían facer ao mellor dunha semana, 10 días, 15, imagínate, porque así van a ter os establecementos ocupados. Por tanto, é unha moi boa nova que sería maravilloso que se trasladara a outros momentos do ano, como Semana Santa. Lembrade que sempre estamos en Semana Santa e en eses períodos vacacionais e en esas pontes con esa incertidume de virá xente ou non virá, casi sempre temos que decidilo despois, pero, sin embargo, isto indica que, obviamente, unha, o destino Costa da Morte, cada vez está vindo máis xente, é unha boa nova, e tamén está programando, porque saben que se non programan con tempo, probablemente non atopen ese produto que queren.
1: Bueno, que precisamente reservando con tanto tempo, tamén te podes facer unha idea do que che vai vir, un indicativo da cantidad de xente que vas ter, porque a isto habría que sumar, efectivamente, o que despois chega de última hora. A ver, traballar con previsión é maravilloso, Pepe, Jenny. É así, ¿no? Diste, bueno, pues sei que desde decembro xa teño tanta xente no destino. Bueno, dá tranquilidade, bueno, a hora de traballar.
0: A nivel organizativo,
1: claro.
2: Yeri, me gustaría preguntarche si os perfiles siguen sendo os mesmos ou ti percibes que van cambiando e en que dirección van cambiando, si cambiasen, claro.
0: Vou che dicir, para min os mesmos, salvo os americanos.
1: A ver, sí, matiza.
0: sí, tiñamos moitos máis americanos o ano pasado, este ano temos menos. Non sei que pasou con eles, pero son os que noto que faltan. Do resto, similar. Europa moito, nacional, por suposto, que se moven. Incluso de abaixo, África, Asia tamén, o sea, seguimos tendo máis ou menos na línea, eu diría que similar. Posiblemente incrementaron os europeos, nos tapan un pouco esa falta de os americanos, pero polo menos no noso caso, este ano temos menos reservas de América.
1: Oye, o dos estadounidenses pode vir dado polos follóns que tivemos aquí co aeroporto de Santiago, por exemplo, este rollo de liñas.
0: Ese impasse, sí, notouse, claro, evidentemente.
1: Ah. Bueno, ahora temos voo directo, ¿no?, a Estados Unidos.
0: Sí, sí, vale. Certo. A ver se aí remontamos un pouco agarrándonos a eles.
2: Bueno, os americanos tamén teñen dabondo ahora mismo con afantar do seu, sabendo como teñen o país ahora mismo, e ao millor tampouco os recursos son tantos como lle gustaría a eles, sabes?
0: Pode ser, sí. Eu non sei que lle sucede ali, a verdad, pero se te digo, esa é a nosa apreciación de decir, bueno, pues no resto mantemos. Se cadra pode ser que estadísticamente aumentemos norte de Europa e tal, que con máis xente, pero non con destinos novos, que non, o sea, con xente de destinos diferentes, senón que siguen sendo máis ou menos as mesmas zonas, ou mellor un pouco máis de volumen, así a reseñar e xan tampouco máis diferencia.
1: Oye, que ofrecedes a xente que quere viaxar con vos, Jenny?
0: Tratamos de cubrir todo tipo de demanda que temos. As ofertas principales de aquí, cando ofrecemos destino aquí en Costa da Morte, respiro climatolóxico, que agora búscase, quizás hai pouco tempo hacia aquí que se buscaba eso, que se buscaba sol e calor e punto, e agora non, é máis un respiro climatolóxico, natureza, gastronomía, sin duda, é o que busca, é pois que é un destino moi competitivo a nivel precios con outros destinos que están funcionando agora. Entón, bueno, permiten a familias incluso prolongar estancias. O mellor tiñan previstas estancias de 8 ou 10 días e pódense permitir 12, 15 cando ofertamos os presupostos que hai aquí, cando lle comentamos tamén que o que teñen que reservar para tema restaurantes, dietas e demais, que lles vai a permitir, e despois consolidan normalmente de un ano para outro. Eles mesmos traen a familias de amigos e demais porque ven que é un destino que funciona.
1: Sí. E que tipo de aloxamento é o máis demandado?
0: Aí sí que non che sabería decir, que quizáis en hotel esa vía xairo que se quere mover máis, entonces alterna varios hoteis neses días, e despois para o tema familiar as casas de aloxamento, os peregrinos queren os albergues, xa buscan un albergue cuidado, con servicios, con unha calidade, non o albergue ese típico de antaño que tiñamos en cabeza, senón os albergues que temos agora, que temos albergues moi bons na zona. Entón, bueno, é un pouco ir vendo cal é o perfil deles e ofertando, pero non é que despunte máis un tipo de aloxamento ou outro, senón que hai que ir encaixando cada oferta con cada intención que ten cada viaxeiro. E incluso despois o que nos sucede é que están, ven, e para o ano que ven volven a chamar e comentan, mira, que estuvamos o ano pasado, pero vimos que hai este tipo de tal, e xa nos piden para ir a outra parte da oferta. O sea que entendo que funcionan moi ben os que temos agora mesmo.
1: Oye, Pepe, que non é a primeira nin a segunda protagonista deste Apetéceme Coñecer a que nos di que normalmente suelen repetir destino.
0: Sí.
1: Que vocal é maravilloso.
2: Eso é maravilloso, claro. Porque eso chamase precisamente fidelizar, non? Porque un cliente, claro, que che ve unha vez é un cliente, pero non se lle pode chamar cliente hasta que realmente ven, disfruta e repite. Eso sí, ese sí que é un cliente fidelizado, e eso é quizáis o maior logro que pode ter un destino turístico, non? Que a xente depois de velo, coñecelo, quera repetir. Eso é maravilloso. E a min, Antonia, se me outra pregunta para facer a Jenny. Jenny, obviamente vos traballades con que espectro de establecer cementos, cubrides toda a Costa da Morte, traballades con todos os hotéis, apartamentos turísticos, vivendas vacacionais, albergues que hai, ou que porcentaxe deles? Porque moitas veces tamén é difícil traballar con todos, claro.
0: Nos traballamos a nivel Galicia con todos, a nivel da Costa da Morte temos, a partir da Apetéceme xa temos socios, amigos, conocidos, que obviamente sempre vamos a ofertar primeiro que outros que non coñezamos ou que non teñamos de man, e despois incluso temos alojamentos que teñen derivada a súa comercialización íntegra con nós. Entonces digamos que ao longo do ano somos nós que nos encargamos de esa oferta e de manter ese calendario de reservas e demais. Como decía antes, buscamos igual que para o viaxeiro, ofertarlle todo o que pode necesitar en función desas peticións que nos vai facendo, pois en función dos alojamentos o mismo, temos todas as modalidades. Pero sempre vamos a buscar aquilo que nos pide o cliente, no primeiro que temos nos en carteira un man de traballar habitualmente, e se esa oferta aí está coberta e non temos o resto de alojamentos que has.
1: Ben. Bueno, eu quedome con isto de que repitan cada vez máis. Eso quere dicir que apuntamos cara a boa dirección, que estamos facendo as cousas ben, que efectivamente se empeza a impoñer, comentámoslo moitas veces, pero isto é a prova fehaciente de que estamos profesionalizando. Isto, Pepe, é o que se busca.
2: Exactamente, sí, señor. E sobre todo as previsións, a organización, sabes? Eso é moi importante, como decía Jenny, poder ter unha previsión para poder organizarnos e non traballar a última hora rápido, que somos moi operativos, somos moi resolutivos, e podemos facelo incluso a última hora, pero aínda así, mellor facelo con tempo, porque se permite ter unha visual, non? Do que é o tempo, o brán, e as reservas que xa tes. E eso, obviamente, permiteche ter toda esa información, permiteche, obviamente, organizar doutra maneira.
1: Sí. Bueno, pues para nos foi un placer poder coñecer a Jennifer Martínez de Viaxes Naturmaz. Oye, onde buscamos información sobre a xencia? Ou como contactamos con vos, é verdade? Isto é importante.
0: Naturmazviajes.com está a web, e aí están os medios de contacto, teléfonos, mails...
1: Pues xa saben. Tamén se pode viaxar para fora. Os de aquí podemos nos permitir de vez en cando.
0: Sí, podemos escapar.
1: Aí está. Jennifer, foi un placer terche hoxe con nos aquí no Voces de Bergantiños. Que vaya ben.
0: Igualmente. Con una aperta grande.
1: Con Pepe quedo para o Benres, que xa de paso o despido antes das vacacións.
2: Exactamente. E Jenny, contigo contactaremos despois, con máis pausadamente, unha para facer unha valoración global do que fui casi todo o ano, e tamén para que nos conte xa polo miúdo, que máis repausadamente, cales son os destinos que os veciños da Costa da Morte tamén acostuman a viaxar. Pero eso, deixámoslo para outro día.
0: Genial, quedo pendente.
1: Gracias, Jenny. Gracias, Pepe.
0: Saúdos.
1: Chao.
2: Un saúdo, bo día.
1: Unha e dous minutos do mediodía, despedimos a PTCM Coñecer, facemos un alto no camiño e volvemos con máis protagonistas.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
4: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta, trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
5: Bonjour, Carballo. Ya abierto Alén Aflelu en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981-177-394 o escríbenos por WhatsApp al 686-321-534. ¡Te esperamos!
6: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
7: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo o 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
3: Radio Voz.
4: A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
1: El señor don José Gómez Caamaño, vecino del lugar de Iglesario, Lema, falleció en el día de ayer a los 86 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, María Celsa Rodríguez Romero. Hijos, María del Pilar, María Josefa, Francisco Javier y José Manuel Gómez Rodríguez. Hijos políticos, Manuel Nogareda, Jesús José Varela y Beatriz Neira. Nietos, Olaya, Alba y Adrián. Bisnieta, Marina. Hermanos, Mercedes, fallecida, Paco, fallecido, María Teresa, Pilar, Antonio, Manolo, Germán, Santiago Luis y Alfonso. Hermanos políticos, cuñados, sobrinos y demás familia ruegan una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy lunes a las 5 de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia parroquial y cementerio nuevo de San Cristóbal de Lema. Capilla ardiente, tanatorio de Bertua, sala número 2. Lema, Carballo, a 27 de julio de 2026. Funeraria Santa Marta, Virgen Milagrosa.
3: Radio Voz.
4: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
5: Bonjour, Carballo. Ya abierto Alén Aflelu en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981-177-394 o escríbenos por WhatsApp al 686-321-534. ¡Te esperamos!
7: Este verán, do 30 de suyo o 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate a Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo o 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
4: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da Festa da Carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Nunca tanto, Total Eclipse of the Heart, sonou unas emisoras da Costa da Morte, deixábanos, iso sí, Bonnie e Tyler, pero claro, Eclipse Total tiña que sonar, porque ademais hoxe é disto, do Eclipse do día 12, do que imos falar con José Antonio Viña Patiño. Profesor, que tal, como estás?
1: Ben, ben. A ver, final de curso.
0: Final de curso.
1: Hoxe é o día no que os alumnos peleaban para decir, profe, hoxe non haberá clase, non? A mero primeiro día. Podía ser o primeiro non do curso, sino do trimestre, tal. Bueno, profe, hoxe non darás clase. É iso que non conocían o aforismo que se decía desde moi antigo nas universidades, que era prima non datur, última et última dispensatur.
0: Traducido?
1: Enténdese ben, non, a primeira non se dá. Punto, xa está. E a segunda dispensase. A última dispensase.
0: Sí, sí, sí.
1: Por lo tanto, non se daba a primeira clase nin a última do curso. Pero non, si, nos imos. Porque como é o último día, podíamos facer eso, a ver como enxíamos o asunto.
0: A ver, José Antonio, di isto porque podía dar vacacións para semana que ven, xa non hasta agosto, hasta o día 31, tolle libre, todo un mes.
1: Un pouco máis de un mes incluso.
0: Oh, sí, para ti, sí, para ti, sí.
1: Oh, sí, sí.
0: Nada, mes xustillo que, sí, que despois claro, acostúmbrome de
1: completar
0: que despois,
1: un mes, sí.
0: Sí, sí,
1: pues,
0: sí, sí.
1: Pues é un mes xusto. Pois
0: pues para despedir Eclipse, que che parece? Para despedir claro, a tua porque sección hasta temporada que ven, hasta o día 31 de agosto, que volveremos.
1: Efectivamente, faremos o
0: pouco máis de 15 días para o Eclipse.
1: O comentario. Sí, pouco máis de 15 días, 12
0: de agosto,
1: creo que é mércores. Mira, eso.
0: Déxame comprobarlo, efectivamente, sí, un mércores.
1: Creo que é un mércores. Hai moitas concellos e outras institucións pois están organizando cantidad de actividades para divulgación e tal. Estos días houve unha en Valdallo, no campi de Valdallo. Pasado mañá hai unha
0: en Razo, Terra, efectivamente.
1: No Bar Terra. Seguramente irei a esa de Valdallo, quedábame un pouco lonxe. Pero pode que vaya, non?
0: Bueno, son máis que interesantes,
1: sí.
0: Por certo, que la voz de Galicia regalaba gafas para...
1: Sí, fai
0: a semana pasada regalaba gafas para ver o Eclipse con seguridade.
1: Sí, recollen unhas. Cuidado con isto, Cuidado
0: É importante.
1: Cuidado con mirar o sol sin estar completamente eclipsado. Despois precisamos isto. Bueno, a cuestión é que hai moitas actividades, pero o mellor... habría que plantearlos dun punto de vista máis práctico. Es decir, son actividades nas que se informa moito, tal, xa digo, intentarei ir a esta de Begoña Nicolás
0: busco eu.
1: Sí,
0: busco
1: no, teño que apuntar, sí, pasa que ahora mismo estaba un pouco eu despistado.
0: En Terras 8:30 do 29.
1: Sí.
0: Vale, que tamén foi a mesma hora tamén en Valdallo.
1: Óscar Blanco, que é astrofísico.
0: Sí.
1: Begoña Nicolás é profesor do Departamento de Matemática Aplicada, dedicas a astronomía e astrofísica. Bueno, supoño que será interesante o asunto e intentaré ir. Poden encontrar detalles, dicir, quen queira. Poden encontrar detalles moi precisos sobre como se vai ver o eclipse en un punto concreto, o que marquen no mapa, na página web do Instituto Geográfico Nacional.
0: Sí, no Ministerio. ¿Qué Ministerio? Que vin outro día, moi ben aí.
1: Para chegar directamente aí, simplemente con que poñan eclipses.ign.es, repito, eclipses.ign.es, lévate directamente a página donde están os eclipses. Por certo, para o ano que ven, hai outro eclipse total, sí, visible en España.
0: O que aquí vémolo un anaco. Aquí vemos ver un anaco.
1: Aquí tamén lo vemos parcialmente.
0: Parcial.
1: Vemos parcial. A ver, a diferencia entre parcial e total, eu parciales vi moitos. Eu xa vin moitos meses parciais. Moitas veces nin te enteras. porque o sol non notas perturbación ninguna na luz que percibes. É dicir, simplemente te das conta que está eclipsado, bueno, porque o sabes...
0: Que porcentaxe debería de ter ese eclipse, quero dicir, de invasión por parte da Lúa, para que nos no, nos deamos conta?
1: No, é que ou é o 100%, ou do contrario... non o percibimos. Ten que ser o 100%. De maneira que solo queda visible a coroa solar, que non é o sol propiamente, é unha cousa moi luminosa que está alrededor do sol, formada por, bueno, por plasma, bueno, en fin, non entremos aí en eso.
0: Pero vamos a outra serie de cosas. Pero en todo caso, está ben, toda a información é válida.
1: En esa página o entrar, ademais, podese desplegar cartografía básica de distintos tipos. Eu, cando entro, cambio-a, porque a que ofrece directamente non é así moi práctica. Pero na parte dereita hai un botón con 4 cuadraditos dentro de outro cuadradito, que ali podes desplegar calquera outro mapa, calquera outra cartografía que sea máis práctica e que che dé hasta a aldea. O nome da aldea máis pequena que pode haber está ali. Por lo tanto, eu podo mirar aí e vai me informar acerca de a que hora empeza o eclipse parcial. É dicir, o momento no que o sol lle empeza a morder un pouquiño, empeza a ter un mordisco, unha mordida pequena, chan,
0: Por certo, mira, compoñer Eclipse 2026, xa en Google, xa xa aparece a
1: páxina do...
0: Sí,
1: habitualmente. Pero eu digo porque entrando directamente xa che dache todos os eclipses que hai previstos. Despois, dixe a que hora empeza... por certo, dixe que porcentaxe sol eclipsado hai. Cando é total, o 100%. Bien, dixe a que hora empeza o eclipse total, se é que o hai aí, non? En ese punto. Sí. Se non, solo che fala do parcial. Dixe en que momento se produce o máximo do eclipse e dixe en que momento se produce o final tanto do total como do parcial. É que o sol empeza a verselle a mordida polo outro lado, non? Empeza a medrar o sol. Ata que desaparece. Bueno, en esta zona eu estuve mirando distintos puntos en esa página, en outras tamén, hai máis sitios onde ver isto, outras aplicacións onde velo. Estuve mirando en San Adrián, en Monteneme, na Pedra do Sal, en Callón. Bueno, a diferencia de un punto a outro é moi pequeniña. É dicir, a diferencia de poucos segundos.
0: Sí, de feito aquí na nosa zona correspondenos un minuto, entre un minuto sí. 10, 20, por aí anda, sí.
1: Pero eu digo, sobre todo no horario. Eu falo destos puntos porque son puntos que están relativamente elevados, é dicir, o Monte de San Adrián, Monte Neme, a Pedra do Sal na zona alta onde se vai cara a Leira, non? Hai ali un punto alto. Falando destes puntos altos, en Callón é un sitio moi interesante tamén. Si non hai nubes.
0: Bueno, a ver, non mentemos la bicha. Si non hai nubes, 12 de agosto, igual algo de Bretema pode ir subindo a esa hora.
1: Aí está. Entón, desde estes puntos poderase ver perfectamente o sol ata a súa posta. E por outro lado, poderemos observar cara ao noroeste, cara ao lago da Coruña, Ferrol, etc., desde esos puntos, mirando cara ao mar, á dereita, poderemos mirar para esas zonas que van a ter o eclipse un poquinho antes. O eclipse total van a ter un poquinho antes. Por lo tanto, din os expertos que viron eclipses que si se ve desde un punto alto, hai un momento que ves que a túa dereita ou a túa esquerda, depende como estés colocado, ves que se fai de noite e polo outro lado de día. É un espectáculo impresionante. Si é verdad. Si é verdad, porque eu non podo, non son capaz de, non teño a pericia suficiente para decir que isto é observable, porque estamos falando de segundos de diferencia. É dicir, entre Cabo Prior, que temos a vista desde estas zonas.
0: Claro, a zona de sombra, ¿no?
1: Exactamente.
0: Vais movendo, vas vendo.
1: Eso é, eso é.
0: Vas vendo como arrastra, como se como vai a súa propia sombra barrendo.
1: Efectivamente. Barrendo a... pero entre Cabo Prior e estas zonas que digo eu, hai uns segundos, pero moi pouco, é dicir, 12 segundos.
0: Home, nunha zona alta, eu entendo que sí.
1: Que sí, que se sí. poida que se poida observar. Bien. Que por claro, agora resulta que a xente sae o monte ou desde o centro de Carballo ou desde Malpica, desde o Paseo Marítimo, non? Evidente, desde o Paseo Marítimo de Malpica podese ver moi ben tamén. E desde Callón, desde Callón desde a playa ou desde Callón desde a Pedra do Sal tamén, desde a zona da playa. Podese ver perfectamente o eclipse, pero non ten a vista cara ao outro lado. Bien. Nin vas a ter o sol na posta tan visible. Ben, que é o que debíamos de ver? Eu, a miña recomendación é que unha vez elixido o punto, te sitúes ali en torno ás sin presa, O eclipse empeza sobre as 7:30. O eclipse parcial, cando se lle empezará a faltar un trociño o sol. Bueno, aparezco por ali entre as 7:30 e as 8, sin demasiada presa, porque o eclipse total non vai a empezar hasta as 8:30 aproximadamente. Comproben, sobre todo esta última parte, hai que comprobala especificamente para o lugar. Porque o inicio do total está en torno ás 20, 27, 55. É dicir, en torno ás 20, 28. Empeza por aí. Pero oscila un pouco dependendo de onde me coloque. Por lo tanto, que o comproben. Entón, pon un pouco antes, con gafas de protección, homologadas, observo de vez en cando, tampouco teño que estar mirando constantemente. Ah, mira, xa lle falta un anaco máis, non? E mira, xa casi non lle queda nada, non? Bien, así de simple. Colocados, eso sí, as 8, as 20:28, es decir, as 8:28, máis ou menos, dependendo de onde están, pero non moito máis ou menos, hai que ser moi precisos. Na maior parte dos sitios, imos a, perdón, as, sí, as 20:28, sí, máis ou menos. Teremos o inicio da fase total. Durante ese período que dura uns 56 segundos, es decir, a fase total, que é o que podemos mirar? Porque tamén ao mellor quedo pasmao.
0: Oye, escoita unha cousa. Sabes que me acabo de dar conta dun detalle? Te corríxeme. Que a luna non barre de... A ver se me sale. De sur a norte, senón que vai de norte a sur.
1: Sí.
0: Sería.
1: Sí.
0: De norte a sur. O sea, ao revés do que eu tiña na miña cabeza. Mira, tío, que acabo de descubrir.
1: Sí, pero é un problema de mecánica celeste un pouco complicado.
0: No, que verdad. Me acabo de dar conta vendo a simulación que nos, se estamos mirando en Razo, por exemplo, mirando ao mar, sería pola... Empezaría a sombra por Callón cara abaixo. Sí, si non estuve equivocado, sí. Si non estuve interpretando mal...
1: A sombra viríase desplazando no sentido noreste...
0: ¿Malpica Callón ou Callón Malpica?
1: No, é que non é exactamente, porque estaría como está inclinada
0: a franxa... Bueno, para facernos unha idea, máis ou menos. Non sei, teño que volver a mirar isto, que acabame de generar aquí unha duda.
1: Pero, a ver...
0: Tamén é certo que a simulación que teñen aquí tampouco é a mellor do mundo, vale?
1: Pero a franxa de eclipse vai de noroeste a sureste, non?
0: Vale.
1: Vai así.
0: O sea, de arriba para baixo.
1: Se a franxa, claro.
0: Para entender, de arriba para baixo. Eu non sei por que,
1: pero outra cousa é outra cousa é evolución.
0: Claro.
1: Como va evolucionando, ¿no?
0: Vale.
1: Bien, es un problema de mecánica de mecánica celeste un poco complicado, porque depende da posición relativa que en ese momento ocupen o Sol a la Luna, ¿no?
0: Sí,
1: a Terra, claro. Evidentemente, sí. Entón é un pouco complicado. Bueno, a cuestión é, a ver, unha vez que se oscurezca de todo durante esos 50 segundos, recomendan os que teñen visto eclipses, din que o espectáculo máis grande é, din que xa se pode sin gafas, eu non me atrevo a dicilo, pero eso sí, que non se olvide a xente de que o sol ten que estar totalmente eclipsado. Pero eu sigo vendo algo, parece ser que se sigue vendo a corona solar. É que creo que é un dos espectáculos máis bonitos do mundo. Eso é o que din os expertos. Si somos capaces de ver a corona solar durante o eclipse total. Ademais, eu vou intentar, eu vou ver desde a miña casa en Malpica, desde a terraza, porque teño as dúas cousas esas.
0: Tampouco estás mal aí.
1: Bueno, pois ademais de intentar observar a corona solar, si é verdad que eu non é o que din por aí os expertos que andan vendo eclipses en calquera parte do mundo. Aparte de eso, vou intentar a ver se non me engañan os astrónomos, e é verdad que as estrelas están aí aínda. É que se poden ver de día tamén. Bueno, e se todo isto non é posible, disfrutemos da noite máis corta.
0: Eso es que me parece interesante, ¿no? Sí. Claro, oscurecerse totalmente, igual podemos ver efectivamente
1: as estrelas
0: a esa hora.
1: E vou intentar ver a polar. Mirar para o norte, localizar a polar como localizo de noite, ¿no? A ver, porque sigue aí, ¿eh? É dicir, a xente di, pero que as estrelas póñense todas, non? Póñense todas. Non. Hai algunhas que non se poñen. É curioso, eh? O sol ponse, a luna ponse. Ponse, entendemos o que significa poñerse, non? Que é caer detrás do horizonte. Pero hai estrelas que non se poñen. Unha delas é a polar. E as que están derredor dela, chamase circumpolares, non? Bueno, pois, comprobar que están aí. Isto... para estas zonas donde temos a sorte de vivir na zona donde nos afecta o eclipse total. Donde non afecta o eclipse total, oiga, disfruten tamén, porque eu tiña por aquí apuntado...
0: Non deixa de ser un espectáculo, eh? Si é unha parcialidade que se note...
1: A ver, si non queren dar o paso e seguir cómodamente tal... Oi, por certo que a liña do eclipse total vai...
0: É amplia, xusto no límite de Zas, por exemplo, sí. Vale, aí estaría hasta Bilbao, mira.
1: Efectivamente.
0: Vale, que teño aquí un mapa, sea máis listo que ninguén, pero teño un mapa diante. Sí. Vale, José Antonio, que sirva.
1: Ese é o que lle recomendo a xente, que o busque, que o analice. É curioso porque na zona da Piolla hai unha zona na que están de fronteira, non? Están de fronteira entre...
0: Bueno, todo isto que está comentando José Antonio, as zonas onde se vai ver, espérase un movimento importantísimo, ollo ese día co tráfico a determinadas horas, porque a xente vai se mobilizar. De feito, hai preparado un dispositivo importante para que non se colapsen determinadas estradas, accesos a determinados puntos.
1: Sí.
0: Porque, bueno, isto é algo que se dá casi sempre, cada un eclipse solar.
1: Eu recomendo disfrutalo onde se poida, e tampouco, oi, se non podemos ver a corona solar, como dicía eu antes, pois, bueno, pero o demais, o oscurecer de todo. Mira, por exemplo, en Muxía verase o sol eclipsado o 99,86%. É dicir, prácticamente desaparece de todo.
0: Prácticamente,
1: non desaparece de todo. En Fisterra, 99,67%. Aquí na zona, na fronteira do eclipse total. Na Pedra, na carretera que vai cara a Finisterre, na Pedra verás o eclipse ao 99,99%.
0: De feito, mira, teño aquí o mapa adiante, o 99%, eclipse, o 99% xa casi dende Tui.
1: Sí, claro, claro, de ahí, sí, sí.
0: Arriba. Sí, despois, sí, lóxicamente, canto sí, máis sí. Ao norte da comunidade, canto máis vamos subindo, máis esas décimas a maiores.
1: Sí, sí, sí, sí. Sin embargo, hai en esa carretera na Nacional...
0: De todas formas, un 99%, xa...
1: supoño que é moito, supoño que é moito, porque eu teño visto eclipsado a menos da mitad, bueno, xa queda un creo, pero non se percibe.
0: O 99, sí.
1: O 99, sí, debe ser percibido. Claro. Pero non se, sigue habendo tanta luz que non podes mirar.
0: Claro, claro.
1: Solo percibes... Solo percibes si usas unhas gafas especiales,
0: preparadas para isto. E non valen calqueras, que estean homologadas, vale, que despois...
1: E además son moi baratas. Claro. Son moi baratas. A Voz de Galicia incluso a regalou.
0: Sí, regalou a semana pasada.
1: Tamén se podían regalar algunha máis, pero...
0: Isto é unha patadica. A ver se sí, si, según se cheguen os días vamos regalando máis gafas.
1: Sí. Sí.
0: Suscríbanse, suscríbanse.
1: Sí, no, bastaba con compralo. Pero aí no limite, están aí no límite. Resulta que entre a pedra... bueno, a piolla e tal, aí está corta por aí, corta por aí o límite. De maneira que a pedra está ao 99,9% de un sitio que se chama Bico da Pedra, que quedou un poquinho máis pa aquí, xa está ao 100%, non? Aí xa ven o eclipse, eso sí, 10 segundos.
0: Vale, bueno, claro. Pero menos dá unha pedra.
1: Claro, claro. Menos dá a pedra.
0: Menos dá a pedra.
1: A pedra non dá nada. Dá o 99. Pero outro, vese durante tal. É dicir, que a xente ten que estar moi atenta e o mellor levar apuntado o horario visto, buscado aí, levarlo apuntado para non perderse nada, hombre. É dicir, non perderse en andar facendo fotos ou andar... Non, mira, isto é pabelo... É que se queda ti grabado na memoria. En outros formatos xa o gravará, supoño que Ana García estará.
0: Sí, sí. Imaxes do eclipse, tanto na propia Voz de Galicia, como das redes sociais de la Voz de Galicia, imos ter fixísimo, vamos. En fin, José Antonio, voute dar vacacións.
1: Nada, estupendo.
0: Voute dar as vacacións.
1: Que ben, que ben.
0: Nada, protéxete a vista, disfruta desde a terraza ali en Malpica, a todo mundo, se sean cautos, vale, as gafas, además, si é como mellor se ve, obviamente. Para gravalo, non vale gravalo elo desde o móvil, vale, tamén. Ten que ser cámaras un pouco máis preparadas.
1: Os expertos, habría que consultalo outra vez, comprobalo, pero eu escoitei a un experto que... o momento de esos 50 segundos de eclipse total, podes mirar sin gafas para ver a corona, porque si no, non se vería a corona. Bueno. Con gafas non se ve a corona.
0: Bueno, pues nada, chegado ese momento podemos facer así por encima das gafas.
1: Sí, por prudencia, miralo moi pouquiño, non? Por prudencia, pero desde logo, cas gafas non vas a poder ver a corona.
0: Pois avisaos que damos. José Antonio, disfruta do teu mes de vacacións.
1: Hasta
0: a temporada que ven.
1: Chao, chao.

0: Unha e 37 minutos do mediodía, vou dar unha cifra. 33 horas, 24 minutos é o tempo que lle levou a Dani, un dos nosos convidados de hoxe, a percorrer os 203 kilómetros entre Malpica e Fisterra. Falábamos con Iago Dosil a semana pasada deste reto, ademais un reto solidario, para recaudar fondos para as FEGA, Asociación Galega de Enfermidades Metabólicas Raras. Xa dende que se anunciou este reto, foi un éxito de participación e colaboración, había que cumprir co reto. Dani Rodríguez, que tal, como estás?
1: Hola, buenos días. Bueno, pues bastante dolorido.
0: Sí, ¿no?
1: Pero, ven, a ver, dentro de que cabe, ven.
0: Bueno, nin tan mal. Después falamos do tempo. Iago, que tal, como estás?
2: Bo día, que tal? Moi ben. Eu a mitad de ben, que...
0: Claro, a ver... Dani percorriu todo isto en 33 horas, 24 minutos. Iago, como ibas cando tiveches que abandonar?
2: A ver, íbamos moi ben. A verdade que íbamos no plan maligno que tiñamos falado de superar o récord que había. A verdade que íbamos por encima do récord, chegando a sacar en algún momento casi unha hora, hora e pico, pero cerrouse o estómago, tuve que loitar contra os meus diaños hasta o quilómetro 100, e no quilómetro 100 se dinlle o GPS a Dani, e Dani foi o que tuvo que salvar os muebles, porque dá a cara por min, e por todos os rapaces das FEGA, e así o fixo un tiempazo espectacular. O sea,
0: en canto estaba o récord?
2: Estaba en 30 horas, 34 minutos.
0: Bueno, nin tan mal. Oye, ainda así, me lloraba de so tempo da última vez.
2: Sí.
0: Sí, ¿no?
2: Esa é unha pregunta que fai dano, ¿eh? A verdad que íbamos... Unha aplicación que temos, para seguir os datos da prova, ¿non? Pois íbamos moi por riba de como fomos nos entrenamientos. O sea que íbamos moi ben. Pero bueno, o camiño é así, duro e bonito, pero eu creo que xa ten que contar Dani tamén,
0: sí,
2: porque Dani
0: no.
2: É o prota, eu non debo ser o prota hoxe, que ser Dani 100%.
0: Dani, cale o peor momento, si é que o hai, claro, un momento no que digas ti, buf, si paso de aquí, chego, o problema é chegar aquí. Supoño que iso igual en 203 kilómetros acontece varias veces.
1: Sí, son episodios que se repiten continuamente. Hai momentos en que estás como moi eufórico, hai outros momentos en que estás de baixón, sobre todo polas noites. Tuvemos, por exemplo, na zona de Camariñas hacia Ponte do Porto, estuven con Maite. Tramos que, claro, de noite é moi complicado seguir o camiño, as marcas a veces non se ven ben, desorientaste, bueno, houve momentos que nos perdemos en algún punto, claro. Esos son momentos máis complicados, porque vas para diante, para atrás, estás que andar corrigindo, e despois, bueno, momentos, pues, tuvamos muitísima calor, moita humidade, sudamos moito, o plan de hidratación era moi importante, tínhamos que estar bebendo continuamente, beber sin sede, que é un coñazo, pero había que beber.
0: Sí.
1: Tínhamos como moi establecida esa norma nos avituallamientos, o sea, tínhamos que chegar e tínhamos que dar auga, que, bueno, fixaron un traballo impecable.
0: Claro,
1: tanto,
0: claro.
1: Tanto María como José Manuel, dos Il Grande, como dixo eu,
0: fixer
1: un traballo excepcional.
0: Sí. Oye, o comentábamos con Iago, ¿no?, a semana pasada. Os horarios que se lexían era para que a noite non fixera demasiada mella. Algo de mella que al final sempre acaba pasando. Inda que sea menos noite, ¿no?, como diría aquel.
1: Sí, a ver, son moitos kilómetros. Planeámoslo así porque... Por exemplo, a primeira etapa, digamos que é como a toma de contacto do que é o Camiño dos Faros. É bastante rodadora ao principio, entonces empezamos do noite a etapa de Malpica, que é máis ou menos faciliña, e cando te das conta, a 6:10, de feito, deixamos os frontales xa na furgoneta. Estábamos no Porto do Barizo. Tínhamos que esa subida que é bastante exigente, pero xa era día. Entonces, como atendí, empezamos de novo, xa era un reseteo. E despois xa tuvemos todo, bueno, día durante todo o transcurso hasta que nos veo a noite. E logo, bueno, peleando sobre todo coa calor, porque fixo muitísima calor, moita humidade, sudamos un montón, cambiamos as camisetas, non sei cantas camisetas usamos, pero un montón delas, incidindo moito en eso, en beber, beber e comer, pero beber moitísimo. Non sei, mirarei, tenemos que facer tal, pero non sei os litros de agua que podíamos beber, pero unha auténtica barbaridade.
0: Máis calor do inicialmente previsto, non, Iago, polo que escoito?
2: Sí, é unha humidade, eu que viño de Almería, non, de vivir e entrenar ali, o que máis me alucinou foi a humidade, era un 96% de humidade, coa temperatura de 16, 20 e pico grados, vamos, tiñamos un Costa Rica na Costa da Morte, basicamente, eso era apabullante, as camisetas que xa non podías botar máis agua, non? Ainda que beberas en sede, que era imposible non sufrir esa calor. Era, vamos, insostenible. Pero bueno, sabes o que pasa? Que despois despejou, fixo a calor típica de Nordés que temos nós, despois tapouse pola noite e facía frío, porque despois estuvimos pola noite acompañándose, casi había que estar casi con plumas, non? Que quen se conte no gran estar con plumas por ali, pois sí, había que estar casi con un pequeno abrigo, non? Pero a verdad que muitísima humedade. Había unha imaxe que lle dixen a Dani cando íbamos correndo, veíase as luces dos eólicos así entre a bruma, non era niebla, era humidade que estaba ali metida, e que de roncudo, miraos pa lá xe non vías lá, xe estaba todo nublado, era unha auténtica pasada. A verdad que a Costa da Morte é maravillosa, pero ves cousas que te sacan do normal, cousas geniales.
0: Sí. Bueno, no, que kilómetro 100, non, Iago, ti veches que parar.
2: Porque me arrastrou Dani uns cuantos kilómetros, e teño aí unha deuda, porque eu creo que se non me arrastrara ainda rascaría máis de alguna das 33 horas. Isto é unha lousa que levo estes días comigo e estou dando voltas. Eu son moi de Excel, levaro todo milimétricamente, de feito, levábamos o plan moi milimétrico aí e tal, levaba pensando canto tempo lle puden roubar, e cando Dani iba chegando a meta, que me iba sentindo peor, porque eu iba pensando, podría haber pasado aquí, pois, media hora antes, non, ou 45 minutos antes, e viña, pero clavábaseme na cabeza, sabes? Era unha alegría contenida, pero por dentro, sabes, era un merda para mí.
0: Frustrante, que frustrante.
2: Claro, sí, porque aparte de que nunca me pasa nada de esto, de verdad que teño un estómago maravilloso, que por decirlo básicamente, son un pouco dromedario, non vou ao baño, ni nada, es decir, eu son moi autosuficiente nesto, nunca me pasou esto, a verdad que maldígome de haber tomado esa pastilla por dolor que me tomei, que fui a que me fastidió, a que me cerró o estómago, despois en aquella meter agua era imposible que me hidratara, non? Entonces esos calambres, los muslos, que apenas teño calambres, pues matábame, non podía dar tres pasos correndo, había tapas rodadoras, iba a ser un lastre, muy lastre, e de verdad que Dani viña para facer un timpazo, digo hecho claramente, non sei se como das eras, pero iba a estar moi cerca de las eras, entonces teño ese altar, hai que decirle a Dani que vai ter que repetir, pero
0: Dani estás escoitando, ¿no?
1: Estás escoitando, pero xa lle dixen unhas veces, sabes contar, non contes comigo. Non quero saber nada.
2: Sabes que esa é a frase dos últimos meses, vale, sabes contar.
0: Non contes comigo, estou totalmente de acordo, eu tamén a utilizo moito. Sí señor. En que momento Dani, te deches conta de que, nada, xa estaba, xa o corpo se iba a adaptar ao que restaba,
1: claro. Pues mira, eu tiraba, non era moi consciente de se iba a chegar, e sí que estaba un pouco sorprendido co rendimiento que estaba tendo o meu corpo, porque deixábame correr. A pesar de levar todos esos kilómetros encima, que ainda sigo medio sorprendido por eso, que me funcionou moi ben, en realidad. Creo que foi quizás cando cheguei ali as antenas, quizás antes de Mar de Fora, da baixada, e aí fui e dixen, mira, se aquí, se estou así, desta maneira, conseguín subir bastante, creo que a un bo ritmo esa subida, e dixen, mira, ahora estamos aquí, hai que chegar.
2: Mira, vou te contar unha anécdota máis chachi, que Dani chegando á praia de Arnela, que apareceu, creo que foi Jabalí, non, Dani, que apareceu por ali. foi un momento moi emotivo, tal, e podo acompañar os últimos metros, Estaba eu grabando ya a Dani tamén, ele iba correndo, Dani, como estás? E a frase foi, teño ganas de acabar xa. unha rabia contenida, dixi, vai moi ben, sabes? E foi cando me dixi, buah, este tío vai a matar,
1: sí, sí, porque, bueno, é moi duro, é unha carreira psicológica, física, mental, é moi duro. O camiño é moi bonito.
0: Sí.
1: Pero é moi duro.
0: Sí, claro. Podes facer todos os plans que queiras, pero despois o corpo podeche pasar unha mala xogada por algo que ti nin control. Bueno, o caso de Iago. En calquera caso, satisfacción por rematar, Dani, en este caso, é satisfacción porque vexo que ao final foron 3.500 euros ou recadados para as FEGA.
2: Equivócaste.
1: No, algo máis, sí. 3.600
2: euros.
0: Ah, pois mira, mellor, 3.601 euros. Bueno, entendo que desde de Asfega tamén encantados e solidarizándose con vos dous, ¿no?
2: A verdad que vamos a ser unha emotiva entrega dun cheque tipo programa de televisión, sabes?
0: Ah,
2: un cheque gigante, inservibles, pero que queda moi bonito. Vamos a facer xa unha entrega e estamos pensando facelo diante da Catedral de Santiago que veña un punto intermedio para moita xente da Asfega, porque o tema das enfermidades raras é que tamén hai unha, pois, ou dúas en cada provincia. Entón, será como un punto medio estratégico para todo o mundo. E, aparte, diante da catedral ten un sentido moi noso, non? Moi galego, e aí nos estaban pensando a ver si podíamos sacar unha foto desde o Pazo de Raxoi, que ese sería, sabes, espectacular, super vistoso, e sería guinda para todo esto. Entón, estamos pensando... Estábamos falando a ver se mañán poderíamos facer eso, dependemos do corpo de Dani, a ver como vai, pero encantados, a verdad que, se me permites un minuto, dar as gracias a todos os patrocinadores, porque sen eles sería imposible.

0: diante da Catedral de Santiago, que veña un punto intermedio para moita xente da esfera, porque o tema das enfermidades raras é que tamén hai unha, pois ou dúas en cada provincia, entón será como un punto medio estratégico para todo o mundo. E aparte, diante da catedral ten un sentido moi noso, non? Moi galego, e aí nos estaban pensando a ver se podíamos sacar unha foto desde o Pazo de Raxoi, que ese sería, sabes, espectacular, super vistoso, e sería guinda para todo isto. Entón estamos pensando, estábamos falando a ver se mañán podríamos facer eso, dependemos do corpo de Dani, a ver como vai, pero encantados, a verdad que... Se me permites un minuto, dar as gracias a todos os patrocinadores, porque sen eles sería imposible. Dar as gracias a María, a meu pai, tamén por todo o que fixeron, pero os patrocinadores que nos deron comida de sobra, axuda, botiquins, Concello de Malpica, Cabana, AR Autos, Panadería Forniños, Bodega Suqueiro, que nos axudou moitísimo, no Dani, non sei que me estou olvidando, pero seguro que me estou olvidando algún por aí.
1: O Concello de Ponteceso. A Charo, a Bauti, a Marco, que foi o noso embajador.
2: Ben.
1: Marco puxo a súa cara, pero bueno, estaba Hugo e moitos outros nenos que nos inspiraron para facer todo isto. E os corredores que son amigos, son familia xa. Aquí entrou a Lani Benvibre, Quito, estaba nunha cena, chamárono e deixou a cena e veu para botaros unha man pola noite, toda a noite.
2: Ben.
1: Despois, Dani Benvibre apareció ás 4 da mañan en Muxía, que pola mañan, esa mañan, foi facer unha carreira de 100 kilómetros. Recorriu toda a noite, mas toda a mañan.
2: Bueno.
1: Maite, Felipe Xaviña, Pelé.
0: Chegou a casa e lle dixo a muller, voume.
1: Domingo.
2: Vou correr un pouco. Vou quentar. Bueno, sodes un pouco masocas, vale? Xa vos diría máis veces. En calquera caso, ese reto, reto solidario, 3.601 euros que van parar a ASFEGA, a Asociación Galega de Enfermidades Metabólicas Raras. Oxe, entregades ese cheque.
0: Entendín. No,
2: mañan. Vale, entendín. Ah, sí, dalle, claro, dalle respiro a Dani.
0: E aparte outra cosa, fixemos un seguimento online, un mapa interactivo, non? Co GPS do CAN, non? Pois puxémoslo, tínhamos aí un seguimento por onde íbamos. Nun momento doume por ver canta xente estaba conectada, había como 750 personas
2: wow.
0: En tempo real vendo isto, non? E foi unha media de 5.000, porque vino foi un ratiño, 5.000 e pico personas que se conectaron algunha vez ao mapa para saber onde estábamos,
2: ben,
0: e había xente que chegaba ao punto ali para saludar a Dani, que Dani é como futuro alcalde de Corme, que se prepare, pois se hemos coñecido él, e a verdad que, bueno, que pues xa podes ver, o impacto foi moitísimo, o impacto en números é brutal, pero brutal, isto habría que falarlo en algún momento tamén, e a verdad que non podamos estar máis encantados.
2: Bueno, pois pues eu teña que falar hoxe con vos los dous, a semana pasada con Dani non puidemos, porque estaba traballando, hoxe non se lle ocurrirá, vamos, non se lle paso pola cabeza, estás deitado no sofá, día, verdad? Non?
1: Sí, hoxe vou da cama ao sofá e a nevera.
2: Aí estás.
1: Por iso.
0: Conta o desayuno de hoxe, Dani, que moi xuro de Dios.
1: todo vale. De feito, despertei ás 4 da mañan cunha fame increíble. Levantei-me, comín o que encontrei por aquí, volvín para a cama outra vez, estou así seguido, bueno, o corpo pide gasolina.
2: Oye, verdade, isto xa como curiosidade miña. Calculaxe deso peso que perdes, as calorías que perdeche, que podeches perder...
1: 15.000 calorías.
2: Cantos kilos ven sendo eso?
1: En kilos, pois non me pesei, pero, bueno, por unha aplicación que teño, me diome 15.000. Calorías que
0: perdí.
1: Igual, un par de kilos fácil, seguro.
2: Se un paro máis, se achou digo. Sí. Bueno, pois hai que recuperarse. Eu agradezo vos primeiro charlar conmigo, vale? E despois agradezo vos este trote solidario que vos marcaxe desde esta pasada fin de semana. 3.601 euros que van parar a ASFEGA. Descansade, grazas por todo. Cuidade vos.
0: Gracias por la oportunidad.
1: Gracias por la difusión.
0: Que siempre estés ahí. Muchas gracias.
2: Una aperta. Chao.
0: Chao, gracias.
1: Chao.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Poco más de dos minutos para chegar ás dúas da tarde. Aproveitamos para despedir este primeiro Voces de Bergantiños da semana, o de hoxe, luns 27 de xullo. Temos ceos despexados, temperaturas en aumento. Pode ser un bo día para visitar os nosos areais. Volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Saúdos de Fran Rodríguez. Ata mañá. Chao, chao.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Vamos camino de las 5 de la tarde y tenemos por aquí a Lucho Biorrosal. Hola, Lucho.
2: Buenas tardes, Susana.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
2: Mucho calor.
1: Calor, ¿no? Seguimos.
2: ¿Sí?
1: todo seco, veña calor.
2: Sí.
1: Bueno. Así está sendo verán. Bueno, ¿qué ponemos hoxe, Lucho?
2: Pois que é unha dos resentidos, unha cualquiera.
1: Os resentidos, veña, pois sí. Ponemos os resentidos. E para que lle dedicamos?
2: Pois pues, meus pés a miña familia, para todos que hai sempre, e máis para esa xente que está loitando contra o lume, que anden con moito cuidado, porque isto é triste que ano tras ano sigamos con o mesmo.
1: Pois a verdade é que sí, é tremendo.
2: Entendes? Iso é triste. Canta xente morre no medio do lume por culpa de...
1: Bueno, tremendo, é xente que perde as súas casas e iso hai que...
2: Pois sí, todo.
1: Hai que mentalizarse que ten que ser un traballo de todo o ano, non solamente ligadas no verán, hai que facer prevención todo o ano, isto non pode ser. Isto non pode ser.
2: Isto é unha vergüenza, que ano tras ano sigamos no mismo.
1: Pois sí, home, sí, é verdade.
2: Arde en Galicia e outros anos mido en Portugal e Italia este ano, de momento.
1: Bueno, toquemos Madeira.
2: Sí, exactamente, sí, porque aí é casi seguido tamén, pero bueno, de momento, estás aguantando aquí en frente de onde vivo eu, estás aguantando bastante ben, pero bueno.
1: Pues esperemos que funcione, esperemos.
2: Pois, que... para eles tamén, bueno, para vos, para min, boa semaninha, unha aperta e hasta semana que vem, se por venir.
1: Moitas gracias, Lucho. Pois unha aperta enorme para ti tamén, vale? Cuídate.
2: A vos por atenderme.
1: Ata logo, gracias.
2: Chao.
1: Bueno, pois, pues, el outro día escuchamos os resentidos con la canción de Galicia Caníbal e vamos a poner esta pandeira da amistad.

0: Tot està bé, gràcies.
1: Bueno, pues alegro-me moito. Què vamos poñerose? Què t'has pensado?
0: Surfing USA, de The Beach Boys.
1: Vale. Para quién vas a dedicar?
0: Pues voy a dedicar a miña filla Ana, que estuvo antes de santo, e a todas as Anas que chaman a la tarde es tuya, que escoitan.
1: Bueno, que seguramente que son moitas.
0: Sí. Nada, iba a decir que pasar moi bon mes de agosto.
1: Moitas gracias, gracias, Azucena. Vamos tentalo tamén, disfrutar do veraniño como se poida, para todas as Anas e para todos os avós e avoas, como decía este ointe anterior, e tamén. Tamén que tamén eres avoa, pois tamén que
0: tamén.
1: Que hai que celebrarlo todos os días que se poda, verdad? Que é unha maravilla.
0: Exactamente.
1: Bueno, entón imos facer surf aos Estados Unidos con The Beach Boys, parece che. O facémolo aí na Mariña.
0: En calquera sitio vale. Aquí faise ben tamén, eh?
1: Sí, hai ola, sin problema, verdad? Está unha maravilla, unha maravilla. Bueno, Azucena, pois pues gracias por estar sempre aí, vale? Moitos bicos.
0: Mira, teño aquí Emma que te quere saludar.
1: Ah, que ben.
0: Un segundinho, vale?
1: Sí, pois pues falamos con ela. Sí, sí, vamos falar con Emma. Gracias, gracias. Hola, que tal?
2: Ben.
1: Contame, como estás en Doberán?
2: Bueno, divertido, boa praia, piscina, esas cousas.
1: Bueno, ademais este ano casi non chove nunca, sempre podes ir.
2: Sí.
1: Que che gusta máis, a praia ou a piscina?
2: A piscina.
1: Sí, non me digas. Porque podes bucear máis ou por qué?
2: No, porque na playa hai moitas areas e a maioría das veces cando te duchas, pois non che salen todas, entonces é un corro máis que ir á piscina, mancharte de cloro e así daste unha ducha e xa te sale todo.
1: Xa quedas limpiña sin problema, non hai que andar aí coas areas quita que rasca rasca, non?
2: Sí.
1: Muy ben, muy ben. Bueno, entón o verán está sendo divertido, como me dís, non botas de momento, non botas de menos o cole, ou sí?
2: Bueno, un pouco, sí, porque a veces faixeme un pouco largo o verán, sobre todo cando me aburro.
1: Pero non vas ao campamento?
2: Sí, solo que polas tardes a veces non sei que facer, non sei si leer, non sei si xogar a xogos.
1: Bueno, pero podes alternar, un día lees, outro día xogas a xogos, non?
2: Sí, pero a veces...
1: Dime, dime.
2: Pero a veces non teño nada que facer, non me apetece nin leer, nin xogar a xogos, nin nada así, así que tírome na cama e miro o teito.
1: Que me dís? Bueno, pois pues eso tamén está moi ben, porque así tamén lle das á cabeza descanso, lle das espacio para que cando empece o curso teñas aí todo liberado e con forza para estudiar moito, exames, controis e de todo. E así, mira, pois, pues, si non te aburres, pois pues está ben. E si non tamén, mentras miras o teito, sempre te poden ocurrir ideas, crear algo, pensar nalgo, seguro, seguro, eh?
2: Sí.
1: Porque, bueno, ler tamén levas litos moitos libros este ano, eh? Tamén les moito, non se parece?
2: Sí,
1: sí, sí. A veces ben, ben descanso. Cansadamente. Pero bueno, seguramente que non botas moito tempo mirando o teito, non?
2: No, boto 3 minutos ou por aí e despois xa fai algo.
1: 3 minutos ou moi poquinho tempo. Moi ben, 3 minutos ben, moi ben, mirar o teito. Logo moito máis, temos algo que facer. Moi ben, Azucena, estúpido. Azucena non, Emma, mira como está a miña cabeza. Teño que mirar un pouco o teito, que xa non sei nin o que digo. Pois alégrame moito de falar contigo, Emma. Pasa moi ben o verán. E a volta falamos
2: Gracias.
1: E a me contarás que tal todo. Vale, moitos bicos.
2: Vale.
1: Gracias, preciosa. Chao, chao.
2: Wow.
1: Hasta luego, hasta luego. Bueno, qué maravillosa nuestra audiencia, qué maravillosos estos niños que tenemos como Emma, qué gracia me hace mirando Teito 3 minutos. Pues para Emma, para Azucena, para toda a xente, imos un pouco a facer surf con esta canción de Beach Boys.

Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño. La noche con Esther, Radio Voz.

La IAS Caldaria Hotel Balneario cumprimos un cuarto de século celebrando a vida e o benestar. Celebra o connosco coa experiencia Verán 25 aniversario. Por só 89€ persoa e noite, goza de dúas noites de aloxamento, detalle de benvida, acceso ás piscinas hidrodinámicas e menú degustación. E de agasallo, unha viaxe en ecobarco polo río Miño con cata e degustación a bordo. Reserva xa en caldaria.es ou no 988 280406. Laias Caldaria.

0: productos que te vas plantando, que si tes unos tomates, que si tes unos pimentos, que si tes que regar esto, que sacar unas herbas. Entonces, es decir, traballas máis que si estou na cidade, pero ajá, digamos que é un traballo completamente saudable, non? Unha claro, palabra, non? O sea, claro, é un palabra, é algo que desconectas. Fíxate como é que eu na Coruña, pois a radio está sempre ao meu sí, lado, non? E cando chego aquí, pois escoito así as noticias e xa prácticamente desconecto xa durante o resto do día do,
1: sí, sí, sí,
0: do que pois estar pendiente de desta emisora ou da outra,
1: sí,
0: ou,
1: sí,
0: bueno, pois nada. Pois,
1: das noticias da actualidade, efectivamente, claro, efectivamente.
0: Te olvidas, claro, te olvidas un pouco. E ademais, eu diría que me sirven para cargar as pilas un pouco por inverno, posto que, sí, que temos un cambio climático e todo eso, os invernos pois son invernos e digamos que os días se van facendo máis cortos, a noite pois é máis cedo, e entonces pois temos disfrutamos menos do que o día solar, ¿no? Unha palabra,
1: claro,
0: ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, pois, son moi necesarias, perdón, que me adelante aí, son
1: moi
0: necesarias as vacacións para todo o mundo, ¿eh? Eu digo, a xente debía todo, polo menos, coller, eu non sei, o tempo, si 15 días, si un mes, pero si coller vacacións e poder desconectar do traballo. Hai traballos que son moi agobiantes mentalmente,
1: sí,
0: e entonces ese significa queren un descanso, queren cargar as pilas e queren desconectar por completo. E bueno, sí, y físicamente exactamente igual, es decir, claro, que traballan en traballos pesados, oye, pues necesita tamén que o seu corpo pois digamos teña un momento de descanso, un momento de placer, etcétera, ¿no? Es
1: claro, claro.
0: É moi necesario, sigo pensando que sí, ¿no? E en canto a masificación, pues claro, sí, que aproveita pois para desplazarse, lógicamente, ¿no? Os que viven nas grandes capitales, pues claro, teñen que vir aquí a Galicia, porque en Galicia temos, afortunadamente, temos boas praias, temos boa comida, pois temos, si queremos praia, temos praia, si queremos montaña, que temos montaña, es decir, somos uns afortunados, non? Certo que moitas veces pois rompen con esa paz que moita xente pois digamos que non está a gusto, non? Pero vamos, son etapas ou épocas que pasan e despois volvemos á vida normal, non? É dicir, a mí non me asusta, pois, por exemplo, inda que estou na aldea, pois deixamos de vez en cando a Coruña,
1: sí,
0: nos juntamos igual coas fillas e cos netos, tomamos algo nunha terraza, bueno, pois logo volvemos ao campo, e sí, efectivamente, que ves que moita xente e todo eso, pero bueno, pues un ambiente distinto, un ambiente máis, digamos, máis festivo, a xente está contenta, non, porque está de vacacións, e bueno, e se agradece, non, a mí non me asusta. E despois sempre no mes de agosto, pois a miña dona e eu, pois collemos unha semana a finales de agosto, que nos vamos sempre a Palma de Mallorca, onde está masificado, non?
1: Sí.
0: Pero bueno, nos temos
1: que perspectiva sitio tendes os que coñecedes así ben Mallorca, do que está pasando estes días? Que valoración faz de, bueno, por unha parte da molesta, é dicir, das protestas veciñais,
0: claro,
1: e destas
0: claro
1: manifestacións contra a masificación e demais? Que pensades?
0: Mira, no penso que teñas razón, toda razón. Mira, que conste que ahora mismo, antes nos hoteles, había actuacións musicais en todos os hoteles hasta as 11:30, 12 da noite. Ahora se suprimiron
1: sí,
0: porque xente que traballa, os nativos, que teñen que madrugar, posto que, lógicamente, neses sitios, pois, a xente traballadora, pois, madruga moito, non? Posto que o resto do día, pois, é moita calor e non, sí, non pode traballar e a xornada se reduce e madrugan. Sí. Entón xa se suprimiron por completo en todos os hoteles, non hai ninguna atracción, non? O sea, non hai aqueles conxuntos, aquela xente que viña a cantar. Ahora mismo non, non os hai, non? Pero ainda así, pues, eu quero dicir que a onde vamos nos, que se chama a zona de Santa Ponsa, pues é un sitio moi tranquilo, eh? Digamos que sí, que hai moita xente, pero a xente moi tranquila. Temos o hotel ao pé da playa e nos desplazamos incluso pues, a colle su bus en un corto de hora, pues estás por exemplo en outro sitio que se chama Candomar, ou estás en Paguera, ou estás en sitios distintos e bueno, pues non ves esas aglomeracións que ven os nativos, por suposto que os nativos que viven, pues me imagino que no centro de Palma e por aí, pues estarán agobiados con toda a razón do mundo, non? E é lógico que protesten e que en parte, pois, seleccionen tamén un pouco o turismo, porque moitas veces ven, non estou tratando de discriminar, sino falar de turismo deste que ven a como a vivida en España normalmente moi barata, pois moi ingleses, alemáns, etcétera, e non lles quero faltar o respeto se algún está escoitando, pero os ves coas xarras de coas birras de cerveza nas mesas e con películas que bueno, películas que están vendo, non, sentados nas terrazas e que son os donos, non? Que tamén non terminan unha xarra, pois xa teñen outra, non? E bueno, e terminan como terminaron, e efectivamente que molesta, claro que molesta, non? Pero claro, xa digo, nos levamos 10 anos, vai para 10, que vamos sempre ao mismo sitio, é un sitio tranquilo, nos trata moi ben, e entón, pois, desconectamos un pouco, pois, do que o inverno, cambiamos un pouco, pois, de clima, non? Tamén, non? Ainda que o clima aquí non ten nada xa que envidiar o clima de sitios. E digo envidiar entre comillas, non? O sea, porque as temperaturas altas, pois, non son boas nin aquí, nin en Mallorca, nin en ninguna parte, non? Pero bueno, pero como os comedores están climatizados, a habitación está climatizada, pois tamén podes disfrutar, non? Vamos, non? E na playa, pois, colles unhas hamacas e te podes debaixo das sombrillas, dos parasoles, das sombrillas esas grandes que teñen, non? Bueno, como de palla, etcétera, e bueno, e o aire do mar, pues tamén te das chapuzos e podes disfrutar tamén tranquilamente e pasear, non? E non sei que máis decir, non sei.
1: Claro, é como todo, isto do turismo, igual que isto das vacacións, pois claro, ten que ver tamén co tipo de turistas e co tipo de xente que nos podamos atopar, verdade? Porque independentemente de onde veñan e incluso do seu poder adquisitivo, hai xente que non, de verdade, non fai ben saindo da casa, a verdade é que o resultado é bastante lamentable para o resto da poboación, e a verdade é que hai persoas con perfiles tremendamente molestos, hai xente moi maleducada, e hai xente que non respeita tampouco, pois, a xente do lugar, ou pois, a xente que lles está atendendo na hostalería, etcétera, non? Damos por sentado que todo mundo é moi educado, pois mira, non. Non.
0: Eu recordo nunha ocasión.
1: Hai de todo.
0: Desto xa fai máis de 40 anos, en un hotel en Palma de Mallorca, estaba un camarero, unha camarera, unha rapaza, servindo unha mesa, e había un grupo de ingleses, e eran rapazas e un rapaz, pero xa non, un rapaz igual de 40 anos, e colleu, doulle un manotazo á bandexa e tirou con todo, non? E a carcajadas, non? E tal, non?
1: Caramba.
0: Eu me levantei, e a muller me tuvo que reprender para decirme te vas a meter nun follón, non paga a pena, pero maleducados e groseros por completo, non?
1: O sea, eso é tremendo, ese tipo de xestos. Claro.
0: Eso,
1: pero fíxate que eu estaba lendo hai un ratiño, e isto ten que ver tamén cas vacacións, que están aumentando o número de simpas, é dicir, que xente que escapa sen pagar dos locais de hostalería e as persoas que fan reservas e non aparecen. ¿Sabes? É dicir, ese a seriedade que hai, ese o respeito que hai tamén por quen está facendo o seu traballo. Porque, evidentemente, marchar sen pagar nun sitio, bueno, claro, xa sabemos todos como se chama iso, é unha sinvergoncería, pero isto, efectivamente, de facer unha reserva e non aparecer, e non ter a decencia de chamar o lugar e decir, mira, non podemos ir, etcétera, etcétera, a verdade é que resulta lamentable.
0: Isto leva...
1: E isto fan os de aquí,
0: Claro, sí. No, por supuesto, claro. No hai que botarte a culpa, se traxeron ni cosa por decirlo. No, de feito, hoxendía, se faz unha reserva, se che mandan facer un adianto de un tanto por cento.
1: Claro, en algún sitio, para, sí, efectivamente.
0: Para o sitio, es decir, non vas, pero que, es decir, que o personal, o dueño do restaurante, pues non perda, pois, de gañar un dinheiro que lle pertenece, por suposto, non? Claro que sí, sí. Pero bueno, carotas e caraduras os hubo sempre.
1: Pois sí. A verdade é que é unha mágoa, pero bueno, esos comportamentos, efectivamente.
0: Si tens tempo, he hecho con tu anécdota, que escuché recientemente, moi rápido, en un restaurante de Madrid, dos de, digamos, de maior auge de Madrid, non? E foron a comer un grupo de eran sacerdotes con un representante deles que era superior a eles, ¿no? Y entonces contaba ao camarero que foron desaparecendo, estaban no salón de arriba, desapareceu un outro e ao final pues quedou, digamos, que o sacerdote maior, entonces tamén se marchaba sin pagar. Y dijo al camarero que Dios se lo pague. Y dijo al camarero que sepa, Dios no comeu aquí. Entonces no tiene nada que pagarme, ¿no? Wow. Y no le quedó más remedio que pagar, ¿no? Pero se marchaban todos, fíjate, y bueno, y pertenecían, pues, se te digo,
1: supónse que será como una práctica habitual, o darán por sentado que hay que pagar, que hay que pagar a ellos, ¿no?
0: Claro,
1: vaya.
0: Claro. O sea, que
1: vaya.
0: Pues te digo que hay gente caradura.
1: Pues hay gente caradura. En todos los ámbitos.
0: En todos los ámbitos de la vida.
1: Sí, sí. Bueno, pues y a veces, por culpa de esas caraduras, efectivamente, luego hay que tomar medidas que acaban, pues, quizáis limitando o fastidiando os demais, claro, por culpa dos caraduras.
0: Sí, verdad. En
1: fin. Graciñas, Manuel.
0: Que teñas unhas felices vacacións.
1: Igualmente, grazas.
0: Que son moi merecidas.
1: Grazas, eres moi amable.
0: De poder participar no programa, que me parece moi interesante.
1: Igualmente.
0: Que unha vez que descubrí, pois...
1: Que amable.
0: Gañei e aprendí moito.
1: Pois seguimos aprendendo co que imos compartindo, de verdade. Non somos os primeiros privilexiados, de certo.
0: Vale. Feliz descanso.
1: Grazas. Igualmente. Seguimos falando, pois. Grazas. Ata a próxima. Boa noitiña. Un saúdo, Manuel. Bueno, pues esto hablamos, ¿verdad? Vacaciones, ánimo vacacional, ánimo veraniego también, aspectos que nos gustan más y menos también de esta época, cómo cuidamos de nuestra salud mental en verano. Esto tiene muchas posibles lecturas. Si nos gustaría escuchar la tuya, anímate a marcar el 981-13-44-33 y seguimos comentando ideas. Escríbenos a lanocheconester@radiovoz.es, también por medio de La Noche con Esther en Facebook. Y bueno, preguntémonos por la salud mental en vacaciones, por cómo cuidar de la salud mental de propios y extraños, y sobre todo cómo cuidarnos también para que esas vacaciones sean efectivas, sean satisfactorias, cumplan con su función, con su cometido, y bueno, pues volvamos efectivamente recuperados, descansados y con ganas de iniciar la nueva temporada de la mejor forma posible. Anímate a llamarnos, cuéntanos y sigamos buscando posibilidades y perspectivas. Bueno, hoy le preguntábamos también sobre estos temas a una experta, a una psicóloga sanitaria. Bueno, con ella dibujábamos la panorámica de lo que pueden ser, por ejemplo, el verano de 2026, que podemos comentar. Llámanos.

0: Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Vacaciones, desconexión, formas de enfocar esto del descanso vacacional, etcétera, etcétera. ¿Cómo cuidar de nuestra salud mental y de nuestras emociones en verano? Sabedores de que, entre otras cosas, el verano, por lo visto, produce más irritabilidad de la que a lo mejor habría que reconocer, o cuando hay más fricciones también personales, relacionales, de lo que podría parecer igualmente. Seguimos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Soy Antonio Coruña. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo estamos? ¿Ven?
1: Bueno, pues ven un pico. Sí. para todos. Aquí estoy
0: igualmente
1: pasando ferro, porque tengo...
0: ¿Sí?
1: De estas vacaciones que tengo aquí en familia, pues tengo un montón de lavadoras postas, ¿no?
0: ¿Será posible?
1: Así, será posible.
0: Este fin de semana, fixen, non lembro cantas lavadoras, tamén coincidiu, sabes, de cando que diste, cando tes un pouco máis de tempo, pois de súpetón dis, bueno, pois edredóns, todo isto e tal, para subiros a guardilla, etcétera, etcétera, facer isto, facer isto, outro e tal, e cando te das conta non paraches.
1: Non paraches.
0: Iso sí, claro, é traballo físico, e no meu caso supón non pensar, co cual... Efectivamente, como un descanso. É algo curioso.
1: Fai, sí, sí. Curioso, ¿no? Fai un anaquiño, contaba que decía, sí, bueno, na repetición a Angélica, ¿no? Algo da condición física, ¿no? Bueno,
0: sí, sí.
1: Vale, ¿no? Entonces, sí que é importante ter unha boa condición física en todos os aspectos, ¿no?
0: Sí, sí,
1: incluso
0: sí.
1: Cando un se vai de vacacións, ¿no? Eu voto contas e digo que é o que máis lle costa a unha persona cando ten que ir a traballar, pois que é o que máis odio, probablemente en moitos casos, pois é o despertador, non?
0: Por exemplo,
1: o que costa moitísimo e un está desexando, pois probablemente cando cheguen as vacacións non ter que facerlle caso ao despertador, non? Entonces, ao mellor, unha boa entrada das vacacións sería collerse os tres primeiros días ou así e dicir, non imos a ningún sitio, pero non nos vamos a levantar da cama hasta que nos dé a gana, non?
0: Vale. Por exemplo,
1: entonces, cando toque o despertador, pasamos olímpicamente del, non? Que eso é o que hai, non? E despois, marcharse de vacacións. Pero para ir de vacacións tamén, normalmente, esa condición física que
0: claro,
1: falabas,
0: claro.
1: Pois tamén fai falta, non? Sobre todo, se... Si sodes varios os que vades no mismo coche ou colledes o mismo tren, e vades ao mismo sitio, non sei, non sei.
0: Claro.
1: Entonces, bueno, pois o mellor costa un poquinho, non? Porque un vai de ocasión, sí, pero o esforzo e o corpo tamén os paga o paga ás veces, non? Que eso sí,
0: claro.
1: suele ocurrir.
0: Pois vesme dar unha idea, claro. Por exemplo, imos catro nun coche. É completamente distinto ir conducindo, non? Que
1: por
0: ir de copiloto,
1: ¿no?
0: Ou que ir atrás,
1: claro.
0: Efectivamente.
1: ¿No?
0: E ás veces non se conta con iso. Viaxes así de moitos kilómetros, claro, evidentemente, un esforzo engadido.
1: Pois sí que é un esforzo...
0: Claro.
1: Un esforzo engadido. Hai a quen lle presta moito conducir, que lle gusta moitísimo conducir.
0: Sí, pero bueno, gostache, pero evidentemente unha viaxe é un esforzo.
1: Claro,
0: é un esforzo,
1: non? Estás
0: claro,
1: aí,
0: claro.
1: Non? Estás...
0: Sí,
1: estás
0: sí, alerta, misma... pendente, claro.
1: Bueno,
0: pode
1: ser
0: esgotador,
1: bueno.
0: Sí, sí.
1: Claro que pode ser, non sabes. E despois, bueno, pois ás veces... ao mellor as planificas ben, ao mellor as planificas mal, hai que ter en conta que moito planificar, moito coller ir, por exemplo, a unha zona de praia, non? Entonces, nestes tempos vamos de vacacións a un sitio donde fai sol e donde fai moitísimo
0: calor.
1: Moitísimo calor, non?
0: Sí,
1: que ás veces, en ese sitio salir á calle a determinadas horas costa moito, non? Entonces, bueno, pois pues, ao mellor pasaste un par de horas ou tres horas ou catro horas metido nunha habitación, metidos catro ou tres nunha habitación, non? Porque sempre hai os supletorios para os máis
0: sí.
1: cativos, estás ali, non? Bueno, e a mellor, pois, eu sempre que fun de vacacións, ademais, Isabel as planificaba moi ben, quero decir, que íbamos a sitios,
0: sí.
1: pero sempre tiñamos o donde logo ir, non? Ademais, ocurría que si non, ou as veces, pois, a mellor, alugábamos un barquiño, dábamos, por exemplo, en Mallorca, que temos ido algunhas veces, bueno, pues, un patronea o que sabe uh-huh. o que sabe facer e vamos e nos perdemos por aí en outro sitio, non? Ou sempre temos algún asunto cultural que ver, non? E despois eu estes días o que escoitaba sobre o tema de Palma, non? Uh-huh. Claro, a xente en Palma trina sobre todo por o prezo das vivendas, non? Polo prezo sí. dos alugueres, o que supón que veña moita xente e veña nos pisos veraniegos, non? E pan pois pues, a mellor moito prezo polo alugueres que influye pois pues, no bolsillo dos mallorquíns, non? E claro, quen dice eso, pois pues, a mellor a isla igual había que poñer ya foro a isla, non?
0: Vi algún informativo respecto ao que dís, Antonio, non daba crédito, non? De persoas que teñen que vivir na caravana ou se preguntan como van facer para dormir, e algunha xente que estaba buscando, efectivamente, pois incluso durmindo no coche, traballadores e traballadoras da hostelería e de outras cousas que non se poden permitir, efectivamente, un aluguer. Xente que ten traballo e que non pode permitirse un aluguer e que non ten onde meterse. Eu alucinaba, dicía, caramba, estamos a falar de Europa 2026.
1: Sí. Estamos a falar de Europa 2026.
0: Sí, con todas é vergoñento, esas é absolutamente vergoñento. Que hay, ¿no?
1: Entonces uh-huh. eu creo que o mellor que sí, que o turismo está ben, pero o mellor hai que empezar a regular de alguna uh-huh. De alguna maneira, así decir, todos os hoteles e todos os sitios onde dormir, estamos ao 100%, bueno, estamos ao 100% uh-huh. e cada vez facemos máis e cada vez o 100% é moito máis alto, non? Miramos, por exemplo, diferentes casos, miramos Lanzarote de César uh-huh. Manrique, non? Como, sí. como, bueno, pois, como se planifica a illa, non? E como se planifican uh-huh. as, pois, o turismo que ven, non? E empezamos a mirar agora a Fuerteventura, entonces uh-huh. empeza a ser un desastre tamén, non? Como vai empezar a ser en uh-huh. outros sitios sí. igual. Bueno, pois eu creo que un poquinho, sobre todo os gobernos das comunidades autónomas, decir, hai isto, temos que reunirnos isto, e na que se seco co, uh-huh. co goberno central, decide, pusimos a planificar un poquinho a xente que vai a vivir aquí, non? Porque xa non é verdade o tema de que os traballadores teñen que dormir non, uh-huh. non a caravana, a veces, bueno, pois, pues, sí. xa, bueno, que se pode levar a calquera sitio, pois unha furgoneta camperizada e eso, e dormir en un sitio así toda unha...
0: Claro, pero unha cousa que un vaya de camping e leve claro, autocaravana e outra cousa que a túa alternativa habitacional sexa esa.
1: Sexa esa, non? Sí, que eso,
0: claro.
1: Eso
0: ocurre, decir, que unha persoa que teña soldo non poda. Bueno, lle está pasando moita xente. Unha persoa con traballo non teñas solución habitacional. Nin mínima. Sabes? Decir, é algo, claro, preocupante.
1: E xa non falemos de que os salarios se xan axeitados, que isto tamén ocorre, non? Pero claro, bueno, claro. Pois, en Mallorca, a min estes días, pois deume esa sensación, porque algunhas veces teño ido ali de vacacións, non? En algunhas ocasións, pois en tempada alta, non? Pero tamén teño ido en outro tipo de tempo, non? Non que non estivese tan forte a chegada masiva de xente de fora, non? Sí. Entonces é bastante diferente, pero incluso era bastante diferente entón ao que sucede hoxe, non? E polo demais, bueno, pois as vacacións deberíamos de planificar primeiro tamén con un pequeniño descanso antes de coller rumbo a donde sí. sexe, porque temos...
0: Que opinas sobre a cuestión esa do síndrome pre-post-vacacional e todas estas cousas? Como enfocar iso?
1: Bueno, pois, o síndrome pre-vacacional é porque xa sabes o que che vai a esperar en esas vacacións, non? Que as vacacións, en principio, serían para descansar ou ter outro ritmo de vida diferente ao que tes traballando, e resulta que en esas vacacións pois vais a ter un ritmo parecido, pero de outra maneira, non? Un ritmo forte de non descansar. Entonces, bueno, pois para que tes as vacacións, non? Si eso ocorre, non? o post-vacacional, pois exactamente igual. Resulta que ti eches unhas vacacións, pero que non as non descansaxe a xeito, non? Que o que se trata coas vacacións poñese en forma outra vez para volver a ir a traballar, pero non te pose en forma, cada vez máis canso, non? Que eso o que ocorre. Por eso nin tes ganas ás veces de ir, nin tes ganas de volver, non? Porque non sucede nunca o descanso que tiñas que te volves ao posto de traballo, pois outra vez pois mal, non? Porque volve a tocar o despertador á mesma hora, volve a estar gaire á mesma hora, resulta que nas vacacións pois tampouco tiveche ese descanso reparador que deberíamos de ter, non? Porque eso son as vacacións, bueno, sí. Pois volveon así desa maneira, non? Desa maneira, non? Eu nunca tive un sentido desa forma, porque sempre estiveron ben planificadas e nunca houve un esforzo demais. Aparte de que bueno, agora vou un pouco maior, pero sí que a condición física que tive para ir a calquera sitio e para soportar, si había algo que soportar, que sempre disfrutei moitísimo as vacacións, ¿no? Bueno, pois eso sempre estivo ben. E ás veces ocurría que íbamos a sitios donde non estaba o tema pois con moita xente, non? E lembro, bueno, pois casi sempre que fun a Portugal a calquera sitio sempre as disfrutei moitísimo, non? Quero decir que ademais ben atendidos, incluso as que tomamos en aquel hotel donde bueno, donde o tricicle rodou unha película,
0: sí,
1: muitísimo, sí. Disfrutou Antonio das instalacións do

0: estivo ben. E ás veces ocurría que íbamos a sitios onde non estaba o tema uh-huh. pois con moita xente, non? E lembro, bueno, pois casi sempre que fun a Portugal a calquera sitio sempre as disfrutei moitísimo, non? Quero decir, que ademais ben atendidos, incluso as que tomamos en aquel hotel donde uh-huh. bueno, donde o tricicle rodou unha película,
1: sí,
0: muitísimo
1: sí.
0: disfrutou Antonio das instalacións do hotel, pero todavía non estaba reformado, non estaba tal cual se rodou ali a película. Él disfrutou muitísimo, pero disfrutou de verdad, non? Nós uh-huh. tamén, bueno, pero quero decir que foron unhas vacacións preciosas ali, sempre moi ben atendidas. Tiña un campiño de golf moi moi curioso, non? Dende logo un edificio para sacarlle todas cantas fotos quixeras, tanto por dentro como por fora. E ás veces, bueno, pois tendo tamén planificado a onde te vas a mover, a onde vas a ir, non? A onde tes algo que ver que che faga un poquinho menos uh-huh. patando que eu son, non? Que era así, non? Entonces vas e disfrutas de cousas. Afortunadamente tiña que máis planificar a ver, non? Que eso uh-huh. sempre, agora tamén, non? Pero entonces tamén era así desa maneira. Sempre disfrutei moitísimo das vacacións, non? Teño que sempre volvín a traballo, bueno, pois con ganas de traballar, e de que cada cando vai máis pasando o uh-huh. tempo, mellor tamén tes esas ganas de o mellor que xa toca descansar definitivamente, non? Que chegue a jubilación, pero bueno, é unha jubilación, estivo facendo uh-huh. cousas, non? Sigo tendo, bueno, pois tendo suficientes ganas de facer cousas, de seguir aprendendo.
1: E rematamos.
0: Bueno,
1: de certo.
0: Bueno, pois
1: iso falamos tamén. E, bueno, teremos tempo de descansar ou de seguir ou de traballar ou de organizar, verdade, un verán para estar o mellor posible. Hai que cuidar da saúde mental e cuidar tamén da necesidade que temos todas de desconexión. Seguiremos pues claro, falando. Sí. Antonio, grazas. Niña, sorte sorte Caplancha. Grazas. Boa noitinha.
0: Moi
1: boa noite. Ata mañá. Ata logo. Ata logo. Boa noite. Bueno, para algunas personas esto de planchar evidentemente es una carga tremenda, para otros a lo mejor pues puede ser un motivo de, no sé, de respiro, de descanso y tal, en fin. Bueno, la plancha, todo una panorámica también, tanto en invierno como especialmente en verano, con este calor. Terminamos la edición 4981 de La Noche con Esther aquí en Radio Voces, martes ya 28 de julio de 2026. Te invitamos, mañana volvemos a reunirnos a partir de las 9 de la noche para seguir charlando y para, bueno, pues buscar una vez más la compañía, la interacción y las voces de la audiencia. Ha estado al frente del control técnico de sonido Sonia Rodríguez y una vez más os ha hablado Esther López. Disfrutemos de este martes. Hasta mañana.